Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

najljepšu pjesmu još mi fali stih. Ti imaš taj jedan

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: svijetli.
1: Nema više čekanja. Svjetlo u mraku. To smo.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

koji se smiješ, koji sa mnom plačeš i sa mnom se boriš, baš ti si taj koji me razumije u noćima kad tišina nastane. Ponekad

duše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri dragi ljudi, dobro jutro, hvaljen Isusi Marija, 6 sati i 8 minuta, to kaže pogled na sat, a pogled na kalendar kaže da je utorak, 26. dan mjeseca svibnja. Današnji svetac je sveti Filip Neri, prezbiter, o njemu nešto više saznajemo u 6.40. Čini mi se da je čovjek imao smisla i za humor, između ostaloga. No, opširni o njemu u 6.40. U 7.30 naša rubrika U svjetlu Božje riječi, kratko, jedan citat Isusov kaže, mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi. Dakle, ne ocjenjujmo, ne procjenjujmo, ne osuđujmo, ne prosuđujmo drugoga, prepustimo Svevišnjemu da o tome odluči koga će posjesti gdje, kome će reći prijatelju da je ti malo niže ili prijatelju da se ti pomakni malo gore. To prepustimo njemu. Naše je da činimo dobro koliko možemo i opet ću reći jednu Don Boskovu, čini dobro i pusti vrapce, vrapčeke da crkoću. Daniela Dujmović-Ojvan, urednica vijesti, Adrian Vinković-Ankel pripremio glazbu, bit će to i moje male pomoći. Napravit ćemo jedno legendarno jutro utorkom, kao što ga činimo evo već nekoliko godina, prije toga je srijeda bila legendarna. I dvojica Domagoja, Domagoj Matijević, tehnička potpora i vaš voditelj, dežurni domaćin u programu, ću tako reći, Domagoj Pejić sam ja. Mašem, pozdravljam, želim da budete dobro, da se ne bojite nikoga i ničega. Ako što zakači, Bože moj. Život je kačio mnoge, zašto ne bi nas, kako zakači, imao mi snage i proći, i prebroditi, i preživjeti, i proživjeti, i uzdignute glavice dalje. Čito vam od srca želim. Jedna pjesma, onda mali put svetosti, nastavak glazbenog jutra, HKR-a. Dobro jutro svima.

0: put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Što znači umrijeti od ljubavi prema svetoj maloj Tereziji?
2: Ovu današnju temu povežimo s onim što je rekla: ja ne umirem, ja ulazim u život. Gospodin će je preobraziti, znala je reći. Kako se smrt približavala, njezina duboka čežnja se je sve više ostvarivala. Koja? Umrijeti od ljubavi. I ovdje se vidi utjecaj svetog Ivana od križa. Od početka redovničkog života ponavljala je ovu izjavu doktora mistike: raskini veo slatkog susreta, kaže Ivan od križa u jednoj svojoj pjesmi. A mala Terezija ovako kaže: uvijek sam primjenjivala ove riječi žrtve ljubavi koju želim. Ljubav neće istrošiti veo mog života, poderat će ga iznenada. Nije više imala nikakvih drugih želja doli umrijeti od ljubavi. Tijekom svoje posljednje bolesti ponovno čita adlonke svetog Ivana od križa umrijeti od ljubavi. Sve patnje nisu omele ovu svetu malu dušu. Najmanje želje su joj se ispunile. Ona da umrije od ljubavi treba tek da se dogodi. To želi zbog samog Isusa na križu. I to će se ispuniti. Ali će prvo iskusiti Getsemani i Kalvariju na svoj način. Izjavit će da je za nju smrt na križu najljepša smrt ikad viđena. Zašto? Jer je to smrt iz ljubavi. Njene posljednje riječi koje su bile zabilježene glasile su: volim te. Primila je čvrsto križ i rekla: volim te. 30. rujna 1897. u 19 sati i 20 minuta ova mlada djevojka herojskog kreposnog života napustila je ovaj svijet, a njezin mali put uistinu je odveo konačnog cilja. Sad mi je došla na um jedna slika nakon toliko ukopa koje sam kao svećenik, reći ću, slavio, ne obavljao. Nastao sam da slavim. Nakon puno obilazaka po bolnicama, po kućama i stanovima u kojima su bili braće i sestre koji su napuštali ovaj svijet, a gdje sam imao prigodu, što je u mojoj osobnoj praksi svećeničkoj rijetko, baš dubinski razgovarati s ljudima koji su još mogli razgovarati o Božjim stvarnostima. Navest ću samo primjer bez imena i bez ičega, samo jednu sliku, jednu epizodu sa jednim gospodinom. 3 sata smo razgovarali. Tako je bio bistar i jasan. 8 sati nakon tog razgovora je preminuo u rano jutro. Nakon razgovora s njim, on je ovako izjavio: pater, ja tek sada živim. Sve nevažno ovo što sam ostvario. Prikovan za postelju u razgovoru s vama, a o Bogu razgovaramo, ja pater tek sada živim. Ovo je moj život. Ovo je pravi život. 3 sata razgovora, 63 godine života. Njegov najljepši život bio u ta 3 sata.
0: Mali put svetosti.

0: Dobro jutro, uz dobar radio.
1: Dobro jutro vozačicama i vozačima u 6 sati 20 i 3 minute. Situacija je dobra, jedan izvanredni prometni događaj zbog autobusa u kvaru na dionici Jadranske magistrale DC8 za Ton Trsteno u mjestu Orašac, vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Vjerujem da majstori hitaju i da će autobus uskoro biti popravljen i da će se sve normalizirati. Dame i gospodo, sve znate, svoju vjeru svjedočimo i pristojnim ponašanjem na javnom mjestu, pa tako i u prometu. Ne dovodimo drugoga ni sebe u opasnost. Čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, sretno uz Hrvatski katolički radio. Još jednom dobro jutro.

Sjajni Oliver, završio je pjesmu u 6 sati 32 minute. Dobro jutro svima, hvala vama koji ste već poslali poruku, poželjeli dobro, mir i blagoslovu današnjim danom. Uzvraćam i udvostručujem. Još jednom podsjećam, današnje Isusove riječi, evanđelje, mnogi prvi bit će posljednji, posljednji prvi. Dakle, oprez, u. Neka svevišnji odluči o tome ko će gdje biti, ko će proći, ko, ne daj Bože, neće proći, ali mi nemojmo osuđivati, ni prosuđivati, ni dosuđivati, nemojmo ocjenjivati i procjenjivati drugoga. Barem mi se tako čini da vodimo računa o sebi i svojim postupcima. A ovo neka svevišnji rješava. Što ćemo mi rješavati dalje? Još mislim dvije pjesme, a onda u svjetlu Božje... Ne, sveta dana, moja isprika. Mislim na sveta dana, govorim u svjetlu Božje riječi. Sveta dana, sveti Filip Neri, saznajmo o njemu 6.40, oko 6.50. Pater Luka Rađa je napisao molitvu, ja ću je pročitati. A vi ćete je poslušati i dočekati s nama zajedno prve vijesti u 7 sati. Dobro jutro.

Crkva danas slavi velikoga Filipa Nerija, apostola Rima i utemeljitelja oratorijanaca. Rođen u Firenci 1515. kao dijete siromašne plemičke obitelji, rano je izgubio majku koju je u potpunosti zamijenila na dobar način očeva druga žena. Prvi odgoj primio je kod dominikanaca u samostanu Svetoga Marka. Oni su mu usadili ljubav i poštovanje za svoga mučenika Girolama Savonarolu, koji je zbog sukoba s Aleksandrom VI. Spaljen na lomači. Tada je Filip shvatio da prava obnova crkve može doći jedino od obnovljenog klera i laikata. S 19 godina uputio se kao siromašni hodočasnik u Rim. Skroman i vedar mladić pohađao je učilište Sapienza i predavanja Augustinaca, hodočastio u rimska svetišta i katakombe. Pisao je poeziju, studirao filozofiju i teologiju. Tada je upoznao i svetog Ignacija Loyolu i sprijateljio se s njime. Filip je za svećenika zaređen 1551. godine kada se povukao u kuću bratovštine San Girolamo della Carità. Tamo se oko njega kao duhovnog vođe počela okupljati zajednica. Vizionar i mističar, većinu članova upoznao je u ispovjedaonici. Vodili su duhovne razgovore, čitali sveto pismo i životopise svetaca, odlazili zajedno u šetnje i na izlete, molili i razmatrali. Njegova ćelija postala je premalena, pa su u crkvu sagradili prostoriju koju su nazvali oratoriji. Od 1554. tako se nazvala i njegova zajednica. Bavili su se i djelima milosrđa. Obilazili bolnice, ubožnice, ulice, pomagali bolesnicima, siromasima i nevoljnicima. Po papinom nalogu preuzeo je brigu za firentinsku zajednicu u Rimu i stvorio bratsku zajednicu svjetovnih svećenika. A njegovi oratorijanci posvetili su se pastoralnom radu i odgoju mladeži. Filipov oratorij postao je središtem duhovne obnove u Rimu, a njegova kongregacija dobila je 1575. godine i službeno odobrenje crkve. U taj oratorij dolazile su tisuće Rimljana, a uvijek radosni i nasmijeni Filip Neri postao je jedan od najpopularnijih ljudi u Rimu. Oni i njegovi sljedbenici imali su važnu ulogu u katoličkoj obnovi, a on je prozvan ocem rimske sirotinje. Pastoralna djelatnost Filipa Nerija dopirala je i do crkvenih dostojanstvenika. Bio je savjetnik trojice papa, mnogih kardinala i zaštitnik brojnih umjetnika. U njegovu redu osobito su njegovali glazbu, zato ga drže začetnikom oratorija. Duhovnost Filipa Nerija kretala se oko Boga, Kriste, Marije i svetaca. Duboko je proživljavao euharistijsku pobožnost, sinovski volio majku Božju, štovao mučenike i osjećao s crkvom. Neusiljen, prirodan, jednostavan i jasan, nastao je biti veselo Božje dijete. Bio je i veliki prijatelj prirode i ljubitelj domaćih životinja. Izuzetno omiljen u svim slojevima vjeničkoga puka, od prosjaka do kardinala, čudesno prožet ognjem Duha Svetoga, Filip je preminuo u Rimu na današnji dan 1595. godine. Svetim ga je 1622. proglasio papa Grgur XV, a pripisuju mu se mnoga čudesa. Zaštitnik je grada Rima, te mnogih biskupija, učilišta, župa, crkava, kapela i naselja diljem svijeta, a u hrvatskim krajevima Splita i Makarske.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas 26. svibnja spominjemo se svetog Filipa Nerija, dragoga i posve tebi predanoga sveca. Znao je reći, gospodine, ne vjeruj Filipu. A danas, utorak 8. tjedna, kroz godinu u dnevnom evanđelju vidimo i čitamo, tvoga Petra je zanimala praktična stvar. Rekao je, evo mi sve ostavismo i pođo smo za tobom. Nije stigao pitati, a ti si njemu i svima nama rekao. Primit ćete s progonstvima sada stostruko i u budućem vijeku život vječni. Gospodine, točno si rekao, sad razumijemo zašto mi tvoji moramo podnositi progonstva. Amen od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u prvim vijestima. Papa Lav XIV. Objavio je svoju prvu encikliku Veličanstveno čovečanstvo, koja govori o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Dokument osuđuje upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, te se bavi pitanjem kako tehnologija ugrožava prava radnika. Sveti Otac je encikliku predstavio osobno.
3: U svom obraćanju Sveti Otac naglasio da umjetna inteligencija već zahvaća mnoga područja našega života i utječe na odluke koje oblikuju ljudski suživot. Ona također dramatično mijenja način vođenja ratova.
4: Magnifica Humanitas was born from listening.
5: Magnifica Humanitas nastala je iz slušanja, kao što je slušao Lav 13. Slušao sam znanstvenike i inženjere koji s iskrenim oduševljenjem rade na tehnologijama sposobnima ublažiti golemu ljudsku patnju, političke vođe i javne službenike koji su ustrajno tražili pravedna pravila, roditelje i učitelje koji su duboko zabrinuti za budućnost mlađih naraštaja. Do mene su doprli i drugi, vrlo zabrinjavajući glasovi o sve autonomnijim sustavima naoružanja, koji su praktički izvan dosega učinkovitog ljudskog upravljanja. Čujem vrlo uznemirujuća svjedočanstva o algoritmima koji mogu uskratiti pristup zdravstvenoj skrbi, zaposlenju i sigurnosti na temelju podataka zaraženih predrasudama i nepravdom. I čuo sam šutnju onih koji nemaju glasa kada se donose odluke, odluke koje bi mogle proizvesti nove oblike isključenosti i patnje.
2: Petrov nasljednik ističe i važnost zaštite dostojanstva rada. Tehnologija svakako može osloboditi čovjeka opterećujućih ili ponavljajućih zadataka, ali ne smije dovesti do nezaposlenosti u ime smanjenja troškova i povećanja profita. U tom smislu Sveti Otac potiče i na obnovu sindikata. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas rekao je za Katolički radio kako su svi oni prioritet hrvatske politike.
6: Za nas sve, posebno Hrvati u Bosni i Hercegovini, visoko na listi prioriteta i unutarnje vanjske politike, isto tako hrvatska nacionalna manjina i u Srbiji, u Crnoj Gori, ali drugdje, i hrvatski iseljenici koji su oduvijek živjeli i disali za Hrvatsku, danas su to i povratnici i useljenici koji moramo na najbolji mogući način otvoriti vrata domovine kako bi ih shvatili da je ona doista i njihova i da im pripada cijelim njenim bićem.
2: Vojska Sjedinjenih Država objavila je kako je izvela napade na jug Irana ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine, unatoč primirju između dviju zemalja. Središnje američko zapovjedništvo poručilo je da su napadi poduzeti u samoobrani i da im je cilj bio zaštititi američke trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Udari su izvedeni u trenutku kada je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao da je postignut određeni napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku donio je temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. Jučer je u Hrvatskoj bilo najtoplije u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru, Splitu. U mnogim gradovima bilo je 30 stupnjeva, Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. Poseban oprez preporučuje se djeci starijima od 65 godina i kroničnim bolesnicima.
1: Kultura.
2: U sklopu manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske večeras u 20 sati u sportskoj dvorani osnovne škole Rugvica. S početkom u 20 sati održat će se kazališna predstava Otac Hercegovine, priča o svjetlu koje se prenosi kroz generacije. Autorica teksta predstave je Ivana Ćurić, a izvedbu donose učenici osnovnoškolskog uzrasta uz mentorsku podršku dramske skupine Centra izvrsnosti iz Tomislavgrada, javlja Vesna Bihar.
0: Predstava Otac Hercegovine donosi snažnu priču koja povezuje današnje vrijeme s teškim, ali važnim trenucima iz prošlosti hrvatskoga naroda. Kroz spoj suvremene svakodnevice i povijesnih događaja prikazuje se razlika između današnjih generacija te vremena početka 20. stoljeća, kada je fra Didak Buntić spašavao oko 17.000 djece od gladi tijekom Prvoga svjetskog rata. Pojedini dijelovi predstave inspirirani su romanom Mire Gavrana Nekoliko ptica i jedno nebo. Predstavu je sa svojim timom i učenicima priredila Ivana Ćurić.
7: Onda smo to kombinirali s pričom o opismenjavanju ljudi i sa pričom o gladi, tako da sam nastojala staviti i humora u sadašnjost, da ne bude skroz tužna i teška priča. Stavili smo I snažne poruke. Jedna od tih je svakako da Hercegovina nije zaboravila dobročinstva Slavonije, da njegujemo i držimo do svoje povijesti, do svog identiteta, do vjere, do važnosti Franjevaca kroz cijelu našu povijest pa i sadašnjost. Tekst je izvorno naš. Djeca su to tako dobro uvježbala, imali su jako puno teksta za naučiti i zbilja su ga svladali odlično, tako da se denama čast da smo uvršteni u program evo obilježavanja Tjedna Hrvata izvan Hrvatske.
0: Predstava Otac Hercegovine o fra Didaku Buntiću bit će izvedena večeras u sportskoj dvorani osnovne škole Rugvica s početkom u 20 sati. Ulaz na predstavu je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe vrlo jaka i stabilna anticiklona u takvim okolnostima i danas će biti sunčano u mnogim predjelima i vruće. Samo poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka postoji vrlo mala mogućnost za poneki pljusak. Vjetar slab, tek ponegdje umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati slabo do umjerena bura. Podnove lebita na udara jaka, a sredinom dana i poslije podne puhaće većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

I još jednom dobro jutro u 7 sati i 15 minuta. Kako netko reče, dovoljan je jedan trenutak da se postane junak, no potrebno se truditi cijeli život da se postane dobar čovjek. Ajmo se potruditi, jel, još više. A mislim da je norveški onaj pisac Gilbrandsen rekao, napisao, ima neka moć u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti događa se da i dalje žive po svojim riječima i djelima, a najviše po dobroti srca. Čekamo rubriku U svjetlu Božje riječi u 7 sati i 30 minuta i danas nam naša Dorica, draga Dorica, kuha kavu u 7.45. Sve znate, samo i dalje trebate ostati uz jutarnji program HKR-a.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Kristijan Kolonić.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme Petar reče Isusu: Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Reče Isus: Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili polja poradi mene i poradi Evanđelja, a da ne bi sada u ovom vremenu s progonstvima primio stostruko kuća i braće i sestara i majki i djece i polja i u budućem vijeku život vječni. A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, dragi slušatelji, i u današnjih svega nekoliko redaka iz Evanđelja po Marku možemo jasno shvatiti kako su i apostoli bili samo ljudi, a na poseban način među njima Petar. Kada bismo ga morali opisati, rekli bismo da je bio zreo čovjek koji je imao i obitelj, posao i svoje mjesto u Kafarnaumu. I u sve to, ili nakon svega toga, krenuo je za Isusom. Upravo iz tog razloga dolazi pred Isusa i kaže mu: Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. No, nakon toga, kao da u zraku ili negdje, nedorečeno ostaje pitanje: Što ćemo zauzvrat dobiti? Isus na to pitanje odgovara poput poslovnog čovjeka, možda baš kao što bi Petar nekome odgovorio: Nema ga tko ostavi braću, kuću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili polja poradi mene i poradi Evanđelja, a da ne bi sada, u ovome vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća i braće i sestara i majke i djece i polja i u budućem vijeku život vječni. Iako nam se može učiniti čudnim ili pomalo nerealnim, ali i u ovom pozivu bilo je donekle kao i u običnome poslu. Moraš nešto uložiti ili žrtvovati da bi kasnije nešto ostvario ili dobio. Apostoli, iako vjerojatno nesigurni i sa zrncima sumnje, ostavljaju sve ono stečeno, materijalno izgrađeno i ostvareno, te odlaze za Isusom. No, ne ide na neki način besplatno, jer ipak im Isus nešto obećao za uzvrat, a to je vječni život. Braći i sestre, dok razmišljamo i pomalo pomiješanih misli o ovome što se dogodilo u Evanđelju, prije svega nam je jasno da ne želimo biti proračunati. Koliko nam se puta samo u životu dogodilo da smo nešto sami izračunali, projektirali, planirali, nastojali ostvariti, a onda je sve u jednome trenutku palo u vodu. Možda će nam se isto dogoditi i u današnjemu danu. No, odlučimo li ostaviti ili, jednostavnije rečeno, prepustiti u Božje ruke sve naše planove i životne projekte i pothvate, pa čak ako nešto i propadne i ne ostvari se, u jedno možemo biti sigurni: nismo radili u prazno, jer radili smo s Bogom. Posvetimo Bogu, braćo i sestre, dragi slušatelji, svaki trenutak i današnjega dana.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
4: Svima koji na bilo koji način pomažu potrebitima preko Hrvatskog Caritasa ili uz poštovanje neke druge organizacije, velika hvala. Mnogi od njih, velika ogromna većina je onaj udovičen dar, ona dva novčića, ako se ne varam, koji ubacila. No dobro, danas je 26. svibnja, znamo da je svibanj posebno posvećen Mariji, blaženoj djevici Mariji, Isusovoj majici. Neka svaki mjesec njoj bude posvećen posebno. Inače, Papa Pio XII. Je 1945. potvrdio taj mjesec, dakle svibanj, kao Marijin mjesec, nakon što je proglasio blagdan Marije Kraljice 31. svibnja. E onda, nakon drugog Vatikanskog koncila, blagdan je premješten, dakle Marije Kraljice je premješten na kolovoz 22. a 31. svibnja postaje blagdan pohođenja blažene djevice Marije. Pa evo, još 5 dana traje ovaj mjesec svibanj, ali neka je lipanj, srpanj i kolovoz i svi ostali mjeseci i godine budu posvećeni našoj Gospi. Dorica je pripremila kavu, ja sam malo poslušao, znam o čemu se radi, jako lijepo i dirljivo, i hvala ti Dorice, a o čemu se radi vi ne znate, ali ćete saznati za 4 minute.

0: uvijek uz vas.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbić.

Preminula je žena s kojom sam suosjećala, kojoj sam se divila, usudila bi se kazati čak i razumjela je. U svjetovnim medijima vijest o njezinoj smrti bila je zadnja na redu. O onima koji ne vole Hrvatsku napadaju je i danas, govori se na početku vijesti. A o njoj, koja je kao strankinja čak robijela radi ljubavi prema toj Hrvatskoj, evo, dobila je nekoliko rečenica na kraju vijesti. Pogađate, ma u stvari znate da govorim o nedavno preminuloj Julijen Bušić, supruzi Zvonka Bušića. Julijen Bušić, žena koja je iz ljubavi prema čovjeku uzljubila i njegovu domovinu i prinijela toliko toga na njen oltar. Mnogi su ljudi i mnoge žene kroz svu našu povijest plaćali visokom cijenom, čak i cijenom života, tu ljubav prema domovini. Julijen Bušić posebna je stoga što je kao žena, kao strankinja ljubila Hrvatsku, radi nje robijala, voljela je i evo u njoj preminula. Osvojila me mladu, još i u njezinim isto tako mladim danima, kada se zajedno sa suprugom odlučila, ako ne suprotstaviti, ono bar svijetu pokazati pravo lice režima u ondašnjoj državi. Bio je to hrabar čin, neki bi rekli pomalo naivan, jer svijet, zabavljen tada sobom, kao inače, kada je o Hrvatskoj riječ, nije to ni želio vidjeti, još manje znati. I svi ti mladi ljudi nisu ni slutiti mogli kada su se na taj očajnički korak odlučili koliko je ondašnji režim jak, i ne samo u državi, već je kao hobotnica imao svoje pipke diljem svijeta i njih, idealiste, uspio je vrlo jednostavno prikazati kao teroriste. Svi su oni platili za to visoku cijenu, visoku kao i ideja i ideal koji su ih vodili. I ona, kao strankinja. Njoj kao takoj to nije bila olakšavajuća, baš naprotiv, otežavajuća okolnost. A ona je sama, srcem žene, koja ljubi svog čovjeka, razumjela njegovu ljubav prema domovini. Na samom početku ovih naših kava imala sam kavu o njoj. Bila je to kava o ljubavi, o danosti, vjernosti. I danas, kada su godine i godine prošle, baš njezina smrt potvrđuje duboku podijeljenost u našem društvu, ma reći ću, u ovoj našoj i njezinoj domovini. Za one mlađe pročitat ću samo nešto. Julijen Bušić studirala je u Americi i Europi, zaljubila se u Zvonka Bušića s kojim se vjenčala 1972. godine. Godine 1976. sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i zato bila osuđena na doživotni zatvor. Sudac koji je 1977. godine izricao presudu Zvonku, Julijen i ostalim sudionicima otmice zrakoplova nije ih smatrao teroristima, čak što više. Izrijekom je potvrdio kako gospodin Bušić nije ni terorist ni kriminalac, te da su njegovi motivi i ideali bili plemeniti, iako su primijenjena pogrešna sredstva za ostvarivanje ciljeva. Supruga poginulog američkog policajca tužila je državu zbog nemara i nebrige, te stoga što svu krivnju za njegovu smrt prebacuje na, pod navodnicima, teroriste, iako na platformi na kojoj je trebalo izvršiti demontažu bombe nisu bili osigurani potrebni uvjeti za obavljanje tog posla, pa je stoga i došlo do eksplozije. Julijen Bušić, 1989. godine, puštena iz zatvora nakon 13 godina, a nakon stjecanja hrvatske nezavisnosti, došla je u Hrvatsku. Tu je citat završen. Nastavlja se zauzimati za oslobađanje svoga supruga iz zatvora. Zvonko Bušić
pomilovanje početkom srpnja 2008. godine kada se i vratio u Hrvatsku. Usudila bi se kazati, za Hrvatsku je znao robijati. Izdržao je neizdržive muke, ali kao da nije znao za nju živjeti. Od njegove smrti 2013. godine supruga Julijen Bušić živjela je povučeno pišući svoja sjećanja. Razmišljajući svih ovih dana o njoj, mislim kako je u njoj, njezinoj sudbini, bilo tragedije antičkih junakinja, no istovremeno jakosti i vjere biblijskih žena. I za oproštaj njoj, koji će biti danas, čitam riječi njezinog supruga Zvonka. Piše ovako na njegovom nadgrobnom spomeniku: za one koji su pali u borbu za domovinu, nikad ne reci da su mrtvi. Oni su heroji i oni će za nas uvijek biti živi. U budućnosti, kada vi budete uživali blagodati i ljepote hrvatske domovine i slobode, malo tko će se sjetiti koliko znoja, suza i krvi je proliveno za tu vašu slobodu. Zato, zastani, sjeti se i izmoli kratku molitvu za one vrle domoljube koji su patili i ginuli da bi Hrvatska živjela. Moja osobna sudbina bijaše takva da sam ostvarivanje mojih snova o slobodi morao doživjeti na robiji. S Bogom, prijatelji, čuvajte našu domovinu Hrvatsku.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Objavio je svoju prvu encikliku Veličanstveno čovječanstvo, koja govori o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. U digitalnom dobu valja razoružati umjetnu inteligenciju i prevladati teoriju pravednog rata, oživljavajući dijalog. Umjetna inteligencija treba služiti čovječanstvu, a ne moći nekolicine, upozorava Sveti Otac. Dokument govori i o promicanju istine, dostojanstvu rada, socijalnoj pravednosti i miru. Sveti Otac je encikliku predstavio osobno.
3: Let's not fear artificial intelligence.
4: Nemojmo se bojati umjetne inteligencije, ali stalno držimo otvorenim pitanje čovjeka. Ne smijemo biti nepažljivi s našim najmoćnijim tehničkim sredstvima. Istinski razvoj, kaže Papa Pavao VI, uvijek se odnosi na svakog čovjeka i cijeloga čovjeka. Svakog znači da nijedna osoba ne smije biti ostavljena na rubu digitalne preobrazbe. Cijeloga znači da nitko ne smije biti sveden na produktivnost, kognitivnu učinkovitost ili puke podatke. Čovjek u sebi nosi slobodu, nutrinu i poziv na ljubav i bogoslužje koje nijedan stroj ne može zamijeniti niti blokirati.
2: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković danas putuje u Vatikan radi trodnevnog posjeta Svetoj Stolici, u sklopu kojeg će se sutra sastati s papom. Jandroković će danas nazočiti svečanom koncertu u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske u crkvi Svetog Jeronima u Rimu. Tom prigodom će se susresti s hrvatskom zajednicom u Talijanskoj Republici, priopćio je Ured predsjednika Sabora. Dubrovnik danas obilježava 34. obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade grada, kojeg je od listopada 1991. do lipnja 1992. u okruženju držala JNA s paravojnim postrojbama iz Istočne Hercegovine i Crne Gore. U tim je borbama poginulo 15 te ranjeno 57 pripadnika 163. brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja započet će polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježjima poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, o vremenu u Hrvatskoj danas Davor Samaščanec. Na vrijeme utječe vrlo jaka i stabilna anticiklona u takvim okolnostima i danas će biti sunčano, u mnogim predjelima i vruće. Samo poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka postoji vrlo mala mogućnost za poneki pljusak. Vjetar slab, tek ponegdje umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati slabo do umjerena bura, podno velebitana udara je jaka, a sredinom dana i poslije podne puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Ajmo se još malo čuti, malo družiti. U 8 sati 11 minuta još jednom podsjećam, Sveti Filip Neri danas je svetac. Današnje Isusove riječi, između ostaloga, mnogi prvi bit će posljednji, a posljednji prvi, pa opet evo podsjećam ponajprije sebe, a onda vas, Svevišnji će taj koji će odlučiti. Ko će ući u raj, a jel, tko negdje dalje, dakle nemaju mi ocjenjivati, procjenjivati, dosuđivati, prosuđivati, ne daj Bože osuđivati, pustimo. Brinimo da naš život bude pun dobrih djela na toj pravoj stazi. Rimi krivo da mu često, ali tako. Pričam to, a tražim, evo tu je poruka, Mirjana je napisala, dakle, dolaze poruke vaše, ali jedno ću izdvojiti. Mirjana piše, kaže, dragoj Dorici, hvala od srca na ovoj kavi posvećenoj Julijen Bušić, ganula me do suza, pokoj vječni daruj gospodin, dušite velike žene koja je živjela i dala za Hrvatsku sve što je mogla imati. Hvala Mirjana draga i naša Dorici hvala. Inače danas u 13.05 sati na Mirogoju je sprovod, a misa zadušnica za pokojnicu Julijen Bušić u 16 sati u crkvi Svete Mati Slobode na Zagrebačkom Jarunu. Evo to je to, nastavljamo uživati u glazbi, čujemo se opet nakon nekoliko pjesama.

0: Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti. Ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
1: Eto,

Svima nama na znanje ravnanje, a današnji svetac dana, sveti Filip Neri, kojega nazivaju trećim apostolom Rima, znao je dobro kojem gospodaru služiti. Kažu da je bio izuzetno imao je smisao, nevjerojatan smisao za humor, među ostalim ljudi bi znao i pitati dobro braćo kada ćemo početi činiti dobro. Međutim, nije bio, kažu, samo čovjek riječi, nego i djelovanja, pa je svoje sugovornike vodio u bolnice pomagati bolesnima, dakle živio je evanđelje. Okupljao ljude u skupinama u kojima se zajednički raspravljalo, učilo, molilo, te se slušala glazba. Zaštitnike Rima i, kažu, humora. Neka. Dobro, 8 sati, 26 minuta, još jednom pozdrav vama koji slušate jutarnji program HKR ovoga utorka, 26. svibnja, pozdrav vama koji ste nam poslali poruku, nekoliko poruka je došlo, potpore Dorici i zahvala za kavu od Julian Bušić. Idemo dalje, čućemo se mi prije 9 sati, no svakako u 9 sati su još jedne vijesti, najave nekih vjerskih događanja donosimo oko 9 sati i 3 minute, tamo nakon vijesti, a prijatelje ćemo i danas pozdraviti u 9 i 30.

Eto, bio sam 5. razred osnovne škole Grigor Vitez u mojoj tada Podravskoj Slatini, sada samo Slatini, kad je spjevana ova pjesma i jako se dobro sjećam, vjerujte mi. A puno kasnije je spjevana jedna pjesma, zove se Moje majci, i kako prenose mediji, jako lijepo, Gornja Dubrava bi uskoro trebala dobiti šetnicu, pokrenuta je inicijativa koja bi nosila, dakle, tamo u zaveniju Gojka Šuška, nosila bi naziv, dakle, šetnica Ruža Hrvatska. Evo, uz tu pjesmu smo, kako kažu, i smijali se i plakali, i radovali se i tugovali i slavili. Evo, navijat ćemo da bude uskoro otvorena, daj Bože, ta šetnica Ruža Hrvatska, a i vijeća gradski četvrti, pogotovo Gornji Dubrave, o tome treba nešto više reći. Evo, neka tako bude, a sjajna inspiracija za sljedeću pjesmu. Hvala im od srca.

U Slavonskom Brodu je nekada postojala gimnazija Zlatko Schneider. A ovih je dana 4. F gimnazije, spomenute gimnazije, dakle Zlatko Schneider iz Slavonskog Broda, obilježio 50. godišnjicu mature. A jedan polaznik te generacije i vjerni slušatelj HKR-a stavio je fotografiju tih maturanata na svoj Facebook profil iz 1976. godine i njih sada za vrijeme proslave. A sve prate stihovi, bili smo jednom najbolji, o nama su priče pričali. Evo koristim priliku čestitati 4. F-u gimnazije Zlatko Schneider iz Slavonskog Broda, 50. obljetnicu mature, a i svima vama, drage naše, dragi naši, koji ste ovih dana proslavili spomenute obljetnice mature, ma koju god. Drago sjećanje na te lijepe dane, evo neka bude drago sjećanje, malo nostalgije, zašto ne škodi, rado se sjećamo tih dana, tih godina i tih ljudi koji su bili uz nas. A kad već sam spomenuo da je gospodin stavio stihove, bili smo jednom najbolji, o nama su priče pričali, evo, ajmo čuti i tu pjesmu, znate o čemu se radi.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Saborski će zastupnici započeti ovo tjedno zasjedanje raspravom o odluci Odbora za izbor i imenovanje kojom se razriješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev. Na toj je funkciji bio 2012. godine, a od 1. lipnja preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zbog Vujčićeva odlaska morat će se imenovati novi guverner. A Dubrovnik danas obilježava 34. obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade grada, kojeg je od listopada 1991. do lipnja 1992. u okruženju držala JNA s paravojnim postrojbama iz Istočne Hercegovine i Crne Gore. U tim je borbama poginulo 15 te ranjeno 57 pripadnika 163. brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja započeo jutro s polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježjima poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata. Papa Lav XIV. Objavio je svoju prvu encikliku Veličanstveno čovječanstvo, koja govori o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija treba služiti čovječanstvu, a ne moći nekolicine, upozorio je Sveti Otac, koji je encikliku predstavio osobno.
2: Samo s takvom cjelovitom vizijom umjetna inteligencija može biti usmjerena prema općem dobru, samo zajedno. Oni koji stvaraju sustav i oni na koje oni utječu, bogatije i siromašnije zemlje, institucije, pojedinci, središta moći i periferije, moći ćemo izgraditi budućnost ne za povlaštenu manjinu, nego za cijelu ljudsku obitelj, naglasio je Sveti Otac i nastavio.
3: This is the civilization of love.
4: To je civilizacija ljubavi o kojoj je govorio Sveti Pavao VI i kojoj je Sveti Ivan Pavao II tako snažno navještao kao horizont kojemu zajedno trebamo težiti. To nije naivan san, to je smjer. To je put koji Isus Krist otvara unutar povijesti. Zbog toga crkva želi s poniznošću i otvorenošću sudjelovati u razgovorima o umjetnoj inteligenciji. Nemamo tehničke odgovore, niti želimo zamijeniti one koji posjeduju stručnost.
1: Toplinski val zahvatio je velike dijelove Europe. Najintenzivnije vrućine očekuju se u Španjolskoj i Portugalu, gdje bi dijelovi zemlje mogli dosegnuti gotovo 40 stupnjeva. Prvi ovogodišnji val vrućine i u Hrvatskoj donio temperature veće od 30 stupnjeva u većem dijelu zemlje, te je u Senju jučer izmjereno čak 34 stupnja. I danas se očekuju visoke temperature za ovo doba godine.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe vrlo jaka i stabilna anticiklona u takvim okolnostima i danas će biti sunčano u mnogim predjelima i vruće. Samo poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka postoji vrlo mala mogućnost za poneki pljusak. Vjetar slab, tek ponegdje umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati slabo do umjerena bura. Podnove lebita na udara je jaka, a sredinom dana i poslije podne puhaće većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
0: Najave vjerskih događaja.
6: Blagdan Gospe od Karavaja proslavlja se u istoimenom svetištu u Tisnom. Misno slavlje u 10.30 predvodit će šibenski biskup Tomislav Rogić. U 18 sati misu predvodi generalni vikar monsignor Tomislav Subotičanec. 11. je od 13 utoraka Svetom Antonu. U župi i svetištu u Sesvetskim selima misu 18.30 predvodit će vicekancelar Zagrebačke nadbiskupije velečasni Dario Kral. Na Zagrebačkom Svetom Duhu misno slavlju u 19 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. U isto vrijeme Don Damir Čikara predslavit će misu u crkvi Svetog Ante na Poljudu. U 19 sati počet će misa i u Franjevačkom samostanu Male braće u Dubrovniku. Predvodit će fra Slaven Brekalo. Župniče, imate li minutu? Naziv je predstave koja će u 20 sati početi u dvorištu pastoralnog centra Katedralne župe Uzvišenja Svetoga Križa u Sisku. Autori teksta su Josip Lulić i Nikolina Janja Paro. Predstavu izvodi dramska skupina mladih župe Svetog Ivana Apostola i evanđelista Utrina. U 20 sati počet će i predstavljanje knjige Evo me, autorice Ksenije Abramović, utemeljiteljice i direktorice Laudato televizije. Predstavljanje će se održati u Sinestar centru Supernovoj Koloseumu u Slavonskom Brodu. Dodajmo i da predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković boravi u radnom posjetu Svetoj Stolici. Danas će nazočiti svečanom koncertu u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, koji u 19 sati počinje u Hrvatskoj crkvi Svetog Jeronima u Rimu. Tom prigodom održat će govor te se susresti s hrvatskom zajednicom u Italiji.

Mija Dimšić i pjesma Negdje u ravnici, inače to je ovaj cover što bi rekli obrada, a Daniel Barišić je original, volimo je često zasvirati, dakle i original, a sad evo čuli smo i ovu. Javila se naša slušateljica Magdalena, kaže, i na mene je također ostavila dojam kava koju je Dorica posvetila pokojnoj Julijen Bušić. Knjigu Ljubavnici luđaci, njezinu autobiografiju, kaže, pročitala sam nekoliko puta, dakle, Ljubavnici luđaci, kaže, pročitala sam je nekoliko puta i pritom razmišljala o toj iznimnoj ženi i njezinim riječima pronalazila poticaj da se i danas borim protiv nepravde, u raznim sferama društva, tamo gdje mogu. Iz osobnog iskustva, piše naša slušateljica, znam kako to nije ni malo popularno. Kaže, zašto ovo pišem? Jer je Julijen Bušić održala predavanje u studentskom domu na temu za što ste se spremni žrtvovati. Potičući studente, neka preispituju svoje ideale te budu hrabri u borbi za istinu u društvu. Eto, kaže, možda baš u nekome od njih čuči neka nova Julijen ili taik koji će potaknuti promjene u HR društvu. Bravo, hvala lijepa gospođi Magdaleni, hvala i svima vama koji ste nam se javili ovoga jutra. Sviramo do 9.30, a onda čestitamo rođendane onima koji danas slave, a u sustavu su prijatelja HKR-a.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: A candy colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Eto, morao sam prekinuti ovaj sjajni instrumental Noći u bijelom satenu ili Nights in White Satin i krenuti, ali vrijedilo je, jer je ovo rubrika za prijatelje našega radija i treba krenuti u 9:30. Krenula je i sada gledam popis, 36 vas, dragi naši, koji ste na popisu prijatelja HKR-a i danas 26. svibnja slavite rođendan. Spomenka Jurković, Senka Grabant, Elizabeta Tadić, Vladimir Sušanj, Katica Lovaković, Vlasta Debenc, Anita Olujić, Domagoj Banić. Eto i mog imenjaka, nek mu je sretno. Anita Jurić, Zdravko Bošnjak, Lidija Hlopec, Ivka Benšek, Melita Basar, Antonija Trepić, Mila Juroš, Milica Perović, Zvonko Horvat, Patricija Marjanović, Ljubica Purgar, Damir Ravlić, Dalma Fabijanić, Ivka Tkalčec, Višnja Tunić, Petar Barišić, Dubravka Kirinčić, Ivanka Sušic, Slavko Petrin Šak, Marija Ravnić, Vesna Patafta, Ljiljana Vukšić, Andrija Mandić, Lovro Naletilić, Ante Naletilić, Davor Krizmanić, Anka Vidmar Klasan i Dragica Prah. Andrija i Lovro istoga, ne, Lovro i Ante, pardon, Lovro i Ante Naletilić istoga dana rođeni, dakle blizanci, vjerojatno je pa dečke sretno. I hvala vam što ste prijatelji našeg radija, hvala svima koji ste prijatelji HKR-a i danas slavite rođendan, što da kažem, hrabro, sretno, mirno, jedinstveni ste, posebni ste, neponovljivi ste, u dlan Bože ruke urezani, mjesta za strah nema. Kako je rekao Ivan 23. u rukama smo dobroga Boga i to je izvor radosti i mira, to vam želim puno mira i radosti u vama i oko vas. I sretan rođendan naravno. A sada pozdrav djelatnicama i djelatnicima Verbuma iz Splita. Dar za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja dobit će knjigu Pier Battista Pizzaballa Snaga Kristove ljubavi. Dakle, za prijatelja knjiga kardinala Pier Battista Pizzaballe latinskoga patrijarha Jeruzalema. Knjiga sadrži meditacije koje su nastale u samom srcu Svete zemlje, ondje gdje je riječ tijelom postala. One nisu plod suhoparnih teoretiziranja, već dubokoga životnoga i vjerničkoga iskustva te služenja u složenoj stvarnosti isprepletenoj radošću i patnjom, nadom i tjeskobom. E, vjerujem da taj čovjek nije od onih koji puko teoretiziraju, suhoparno teoretiziraju, već da ima puno životnog i vjerničkog iskustva u služenju toj složenoj stvarnosti tamo u Jeruzalemu. Meditacije nad evanđeoskim tekstovima sabrane u ovoj knjizi potiču vjernika na svakodnevni susret s Kristom, vodeći ga kroz otajstvo njegova života. Od radosnog navještaja Isusova rođenja i njegova javnog djelovanja sve do muke, smrti i uskrsnuća. A neko od naših prijatelja, Hilari Belok, Europa i vjera. Što zna prvo znači biti Europljanin koji je istinski temelj naše civilizacije? U ovom klasičnom dijelu čuveni povjesničar i apologet Hilari Belok nudi snažan i pronicljiv odgovor. Europa je neraskidivo povezana s katoličkom vjerom. Belok nas vodi kroz ključne prilomnice povijesti od Rimskog carstva preko srednjega vijeka do razdora prouzročenog reformacijom, pokazujući kako je katoličanstvo oblikovalo političke, kulturne i društvene institucije koje danas određuju naš identitet. Dobro, ajmo sad 01460 da vas čujem, jedno lagano pitanje za vas imamo. I onda ćete vi dobiti ovaj dar, ovu prvu knjigu Verbuma, pomoćete mi, dakle, knjigu Pier Battista Pizzaballe, latinskog patrijarha Jeruzalema, pomoći ćete mi reći i ko će dobiti, da odaberemo tko će od današnjih slavljenika dobiti knjigu Europa i vjera. Dakle, naš broj je 01460-99-88. Dobro, dok čekam vas, s telefonskim linijama je sve u redu, malo prije nekoliko bilo, pa se onda prekinulo. Pričekajte. Dakle, uronite u tajne srednjovjekovnog Shrewsburya uz novi slučaj brata Cadfaela u napetom krimiću Svjedok bez lica autorice Alice Peters. Potražite ovu knjigu iz biblioteke Enigma u svim knjižarama Verbuma i na web knjižari verbum.hr.

0: Evo, sve je u redu s linijama, učinilo mi se da je nekome reklo da nije u redu, da je broj ne postoji, broj 01460-99988. Halo, halo, hvaljeni su si Marija, dobar dan, dobrodošli.
1: Hvaljeni su si Marija.
0: Vaše ime je, recite mi svoje ime, molim vas, istišajte radio prijemnik.
1: Štefica Dvorski.
0: Molim vas, Štefice, Štefice, molim vas, stišajte svoj radio. Stišajte svoj radio.
1: Ne mogu, gospom. Naštiman je tak, glatko mi je naštimao.
0: Tako je naštiman, glasno, onda dobro. Ajmo, Štefica draga. Može pitanje, odakle zovete, recite?
1: Od Varaždinske Toplice.
0: Varaždinske Toplice, lijepi pozdrav Varaždinskim Toplicama i Varaždinu i svima koji nas slušaju tamo. Jeste dobro, Štefice?
1: Jesam.
0: Bogu hvala, je li tako?
1: Čim se stanem, odmah vužgem radio.
0: Aha.
1: Katolički.
0: Bravo, Štefice. I puno vam znači.
1: I molim krunicu u 10 sati.
0: Bravo.
1: I ujutro se probudim u 5:30.
0: I molite krunicu. Ma to je sveta, sveta žena naša Štefica. Štefice, koju visoku crkvenu službu u Jeruzalemu obnaša kardinal Pier Battista Pizzaballa, autor knjige Meditacija, snaga Kristove ljubavi? Dakle, koju visoku crkvenu službu obnaša?
1: Pa sigurno katoličku.
0: Katoličku, dobro. Latinski što?
1: Latinski se služi misa.
0: Dobro, dobro Štefice. Ajmo, probat ćemo nekome drugome dati onda priliku. Može? Vama hvala lijepa što ste se javili. Pozdrav, Bog vas čuvao i puno dobro zdravlja vam dao. Hvala vam što slušate HKR. Dakle, latinski što? Koju visoku službu obnaša, crkvenu službu u Jeruzalemu obnaša kardinal Pier Battista Pizzaballa, autor knjige, Meditacija, snaga Kristove ljubavi? Štefica nije poklopila slušalicu. Štefice, molim vas, poklopite. Evo, sad je oslobođena linija. Ajmo još jedan 01460 99 88.

0: Ajmo probati, sad će možda biti više sreće. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Paljeni su si, Marija, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O Bože, zašto moram izvlačiti iz vas riječi? Kažete uvijek je, hvaljen Isus i Marija, dobar dan, moje ime je... Kako se zovete, recite, molim vas?
1: Andrija.
0: Andrija? Opa, ja sam mislio da je malo starija osoba. Andrija, odakle zoveš?
1: Iz Vodica.
0: Iz Vodica? Pak, je li ima lijepog vremena tamo Vodice, Šibenik i taj dio? Gospa od puta vas čuva, bravo. Andrija iz Vodica. Alo, Andrija. Andrija, da. Dobro, Andrija. Ajde ti meni reci koliko godina imaš. Čini mi se da je to mladi gospodin. 10 godina Andrija ima. Andrija, onda zna koju visoku crkvenu službu u Jeruzalemu obnaša kardinal Pier Battista Pizzaballa, autor knjige Meditacija, Snaga Kristove ljubavi.
1: Latinski patrijarh.
0: Jeruzalema, bravo, dečko, bravo, moj Andrija, bravo. Malo onako stiljivo mi krenuo Andrija, a onda je pokazao da znam. Čestitam, mladiću, iskreno čestitam. Kako jesi? Jesi dobro?
1: Da.
0: Ko je rekao Andriji da zove HKR? Mama, tata, djed, baka?
1: Da. Sam si htio.
0: Evo, drago mi, Andrija. Ajde, molim te, reci mi broj od 1 do 36.
1: 15.
0: Broj 15. Da vidimo koga je naš Andrija iz Vodice izvukao. Milica Perović, ona će dobiti knjigu Verbuma. Andrija moj, evo ti, samo pozdravi slušatelje i slavljenike, poželim sretan rođendan, a ja ću onda uzeti tvoje podatke pa će doći knjiga Verbuma.
1: Pozdravljam sve koji slušaju.
0: I želim im sve najbolje, jel tako?
1: Da.
0: Ako i ne bude sve najbolje, Bogu hvala, popravit će se. Andrija, čuvaj se, čujemo se, nemoj se misliti s telefonske linije. Može, i hvala ti što si zvao. Evo tako, Vodicama pozdravi, Šibeniku, dragom i dobrom pozdravu. Šta još moram reći? Da. Da, utorkom u ovo vrijeme zahvaljujemo prijateljima koji su uplatili prilog za akciju pomoći siromašnim studentima. Danas zahvaljujemo, dakle, jer su prošloga tjedna uplatili Ruža Fosin, Gordana Salonja, Tomislav Bilić, Ivanka Golec, Željko Petričević, Greta Praju, Antonija Kraljević, Marija Međimorec, Ivica Medved, Mile Račić, Kolumbina Benčević Tomljanović, Draženka Krajačić i Marija Bošnjak. Za studente slabijega imovinskog stanja u svibnju smo zabilježili uplate u iznosu od 2600 eura 25 centi. Ako se i vi želite priključiti ovoj akciji pomoći djeci slabijega imovinskog stanja, zovite 01460 9999. Svima koji pomažu rad Hrvatskog katoličkog radija i studente, a i svima vama koji radite za Verbum, iskreno hvala od srca.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije tema je prve enciklike Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, predstavljene jučer u Vatikanskoj sinodskoj dvorani. U svom obraćanju Sveti Otac naglasio da umjetna inteligencija već zahvaća mnoga područja našega života i utječe na odluke koje oblikuju ljudski suživot. Ona također dramatično mijenja način vođenja ratova.
3: Magnifica Humanitas was born from listening.
4: Magnifica Humanitas nastala je iz slušanja, kao što je slušao Lav 13. Slušao sam znanstvenike i inženjere koji s iskrenim oduševljenjem rade na tehnologijama sposobnima ublažiti golemu ljudsku patnju, političke vođe i javne službenike koji su ustrajno tražili pravedna pravila, roditelje i učitelje koji su duboko zabrinuti za budućnost mlađih naraštaja. Do mene su doprli i drugi, vrlo zabrinjavajući glasovi o sve autonomnijim sustavima naoružanja koji su praktički izvan dosega učinkovitog ljudskog upravljanja.
2: Kako je rekao Papa, iz toga slušanja sazrelo je duboko uznemirujuće uvjerenje izraženo u Magnifica Humanitas da umjetnu inteligenciju treba razoružati. Ta je riječ snažna, znam, ali je namjerno odabrana jer ovaj trenutak zahtjeva riječi koje mogu privući pozornost, probuditi savjesti i pokazati putove naprijed za čovječanstvo. U predstavljanju enciklike sudjelovao je državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin koji je naglasio.
5: Enciklika nas poziva da na tehniku gledamo s povjerenjem i razboritošću. Ta budnost proizlazi iz svijesti o veličini čovjeka, onoj Magnifica Humanitas koja daje naslov dokumentu i kojoj je svaki istinski napredak pozvan služiti. Zadaća koja je pred nama nadilazi isključivo normativnu i regulatornu razinu, premda je i ona nužna. Ona je također odgojna, duhovna i kulturna zadaća, oblikovati savjesti sposobne živjeti u vremenu umjetne inteligencije, a da pritom ne izgube slobodu. Koristiti moćna sredstva, a da njima ne budu podložne, ostati ljudima u okružju sa više oblikovanom automatiziranom logikom.
2: Devetnica uoči svetkovine Svetoga Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i grada Siska, započela je misnim slavljem koju u bazilici Svetoga Kvirina u Sisku sinoć predvodio sisački biskup Vlado Košić.
6: Tom je prigodom biskup Košić tradicionalno uručio odlikovanje Svetog Kvirina, znak priznanja Sisačke biskupije vjernicima koji se svojim dugogodišnjim svjedočanstvom, zauzetošću i primjerom posebno trude živjeti i promicati svoju vjeru. Ovogodišnji dobitnici su Katica Barić iz župe Svetog Josipa Radnika u Sisku, Krešimir Kolarić iz Sisačke župe Svetoga Kvirina, Zlatko Dokmanić iz župe Gospe Snježne u Kutini i Jarmila Horvat iz župe Srca Marina u Ilovi. Biskup je istaknuo kako se priznanjem želi izraziti zahvalnost vjernicima koji su svojim dugogodišnjim radom, samozatajnim služenjem i osobnom žrtvom dali poseban doprinos životu svojih župnih zajednica i Sisačke biskupije. Naglasio je kako crkva na taj način prepoznaje trud onih koji često daleko od očiju javnosti vjerno surađuju sa svojim svećenicima i svojim primjerom pokazuju što znači živjeti vjeru u svakodnevici. Dodao je kako odlikovanja nisu samo čin zahvale, nego i poticaj drugim vjernicima da se s većim žarom i požrtvovnošću uključe u život crkve. Kao uzore služenja biskup je spomenuo blaženu djevicu Mariju i Svetoga Kvirina. Marija je prihvatila Božju volju i žrtvovala vlastite planove, dok je Sveti Kvirin, kao sisački biskup i mučenik, ostao vjeran Kristu i crkvi unatoč progonima, zaključio je biskup.
2: Na spomendan Marije Majke Crkve u konkatedrali Svetoga Petra Apostola u Splitu održan je molitveni susret crkvenih pokreta, molitveni zajednice i udruga koje djeluju na području Splitsko-makarske nadbiskupije, objavio je nadbiskupijski tiskovni ured. Program je započeo duhovnim nagovorom Don Šimuna Doljanina o bogatstvu različitih karizmi u crkvi i djelovanju Duha Svetoga kroz povijest, od prvih pustinja kerdovničkih zajednica do suvremenih molitvenih pokreta. Istaknuo je kako Duh Sveti neprestano podiže nove zajednice karizme za potrebe vremena, te podsjetio kako je crkva uvijek rasla zahvaljujući ljudima otvorenima Božjem djelovanju. Posebno je naglasio važnost osobnog iskustva vjere i zajedništva koje čovjeku pomaže živjeti evanđelje u svakodnevici. Središnji dio susreta bilo je euharistijsko slavlje koje je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio u zajedništvu s nadbiskupom Mirom Marijanom Barišićem i više svećenika. Nadbiskup je u homiliji upozorio na opasnost duhovne rutine među članovima zajednice pokreta ističući kako se čovjek može naviknuti na određene iskustva vjere, ali prestati rasti u odnosu s Bogom. Duh Sveti je uvijek nov, ona stalno poziva na dodatni rast, na novo obraćenje i na još dublje predanje. Crkva danas treba ljude koji nisu samo religiozni, nego preobraženi, ljude u kojima se vidi da Bog živi i djeluje, zaključuje nadbiskup Križić.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

sjajno legendarna Jennifer Rush, dama koja osim svega što ima jako lijepo zna pjevati, ali pozdrav onima koji su ovako lijepe pjesme znali napraviti. Do sada Adrian i ja smo vam svirali, a sada će po vašem izboru. Ajmo slušati što ste vi poželjeli. Za jednu mladu damu, Anju, koja danas dolazi u posjet Hrvatskom katoličkom radiju, Domenika i Ante Keš, Stračatela. Ajde, dobro Anja, dobrodošla si nam. Samo za tebe, Stračatela. Nakon toga piše nam Mario, kaže, može li glazbena želja za mamu Ljubicu iz okolice Pregrade, pjesma Večer pemo k mamici, dragi Mario. Mami Ljubici, pozdrav Pregradi, pozdrav Zagorju, dragom pozdrav, ne to, ali imamo pjesmu Zagorje spi, pa će to ići. Evo. Vama i mami i Pregradi, veliki, veliki pozdrav. Nakon toga ćemo čuti za gospođu Mariju Meri Cetinić, hvala ti Bože. A onda Stanka piše, ako može pjesma Samo tvoje ime znam, kaže, pjevala je nekada grupa Pepel in Cree, a lijepo su obradile prije nekoliko godina djevojke kojima ne znam ime. Dakle, Providenca i Marcel Benson, bit će lijepa pjesma, naravno, obrada je sjajna. I to je to, prvih nekoliko vaših glazbenih želja.

Ne znam jesam li najavio, možda jesam ili sam preskočio, nisam siguran. Slavonija Band, Zlatna polja, to smo čuli, poželjela je to slušateljica Ljiljana. Nisam bio siguran, nisam to najavio, ali stavio sam pjesme jer je došla glazbena še... Dobro. U čast Gospi u Tisnom, do koje nažalost ne mogu doći, molim vas pjesmu Gospe Ribara Težaka. Linka iz Šibenika može. Nakon toga Vesna i Sesveta, još i danas teku suze jedne žene, kaže Mišo Kovač. Dakle, kaže, u čast Gospi u Tisnom, do koje ne mogu doći, da to sam pročitao od Vinke iz Šibenika. Puno je želja, puno je toga, evo kopiram, stavljam na nas računalo, ali dobro da vas je puno. Cecilija i Anton iz Međimurja, vjerni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, sjajnu uvijek glazbu žele, Unchained Melody. Reiters Brothers, mislim, znam pjesmu, znam njih, ali nikad nisam siguran kako se točno izgovara. No dobro, i za našu vjernu Magdalenu, Chris Ria, Looking for the Summer. I mislim da će ostati vremena još za jednu ili dvije pjesme.

Uvijek sam bio oduševljen glasom ovoga čovjeka Chris Rea, Looking for the Summer ili Tražeći ljeto, tako nekako bismo to preveli. Prelipa pjesma, a njegov glas, kažem, uvijek mi bio i pjesme koje pjeva i kako pjeva, nešto prelijepo. No dobro, još dvije glazbene želje po vašem izboru. Nevenka nam piše iz Njemačke, kaže: lijep pozdrav dragi moji i vama isto, ako može za moju snahu Anitu i mene pjesma Ispred bijele hostije. Biće to Božja pobjeda. I Mladen nam jedan piše, kaže: jedna prelijepa pjesma, ali zaboravljena. Prelijepa pjesma, zaboravljena, će ići iza Ispred bijele hostije, a ta prelijepa zaboravljena pjesma, slažem se, Mladene, Zaustavi se vjetre, Marko Perković Thompson. Kada ove dvije pjesme završe, slušamo vijesti točno u 11 sati.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je kako je sustav i dalje potresen ubojstvom mladića u Drnišu, zbog čega se krenulo u izmjene nekoliko zakona. Otkrio je kako su utvrđeni propusti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u predmetu protiv ubojice mladića, te kako se u podne očekuje priopćenje o rezultatima izvanrednog nadzora. Na upit novina o nadzoru počinitelja teških kaznenih djela nakon izlaska iz zatvora, Turudić je rekao:
3: Mislim da bi sustav trebao reagirati pred izlazak osuđenika na slobodu, jer će onda sustav zapravo znati kako se on ponašao za vrijeme izdržavanja kazne. Neko multidisciplinarno tijelo u kojem bi obvezno bili psihijatri, socijalni radnici, bi morali dati svoje prethodno mišljenje i onda bi se odlučilo. I tu sam najbliži zapravo njemačkom modelu.
2: Saborski zastupnici raspravljaju o odluci odbora za izbor i imenovanje kojom se razriješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev. Na toj je funkciji bio od 2012. a od 1. lipnja preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar Marin Piletić.
4: Hrvatska danas dobiva još jednu osobu, kadrovsko rješenje. Danas Boris Vujčić već od sutra postaje potpredsjednik Europske središnje banke. Tijela koje zajedno sa Hrvatskom narodnom bankom vodi monetarnu politiku Europske unije.
2: A saborski zastupnik Mosta Miro Bulj.
5: Hrvatski narod mora znati tko je Boris Vujčić. Zoran Milanović ga izmislio, a posvojio ga Andrej Plenković. Isti taj čovjek prije nekoliko mjeseci je govorio da je za inflaciju kriv HNB i Boris Vujčić. Danas ga nagrađuje za veleizdaju koju je učinio, pogodujući briselskim činovnicima, uvodeći euro. Šleper za zlata narode je prodao Boris Vujčić, umjesto da je na Remetincu, zbog svega što je napravio hrvatskom narodu.
2: Nakon napada američkih vojnih snaga na jug Irana, glasnogovornik iranskih oružanih snaga poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojno djelovanje u regiji. Pripremite se na naftu od $200, poručio je. A američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je pak da će se Hormuški tjesnac ponovno otvoriti na ovaj ili onaj način.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas Davor Samaršanec. Na vrijeme utječe vrlo jaka i stabilna anticiklona u takvim okolnostima i danas će biti sunčano u mnogim predjelima i vruće. Samo poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka postoji vrlo mala mogućnost za poneki pljusak. Vjetar slab, tek ponegdje umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati slabo do umjerena bura. Podno velebitana udara je jaka, a sredinom dana i poslije podne puhaće većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me razlog.

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očina zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih Vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih Vrata, bdi nad svojim gradom.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Marko Novosel, pjesma Zagrebu, a taj Zagreb će, taj Zagreb, moj Zagreb, tako se zove pjesma, naravno, a taj Zagreb će za nekoliko dana proslaviti blagdan svoje zaštitnice, Majke Božje od kamenitih vrata. Dakle, bit će to u nedjelju, iduću nedjelju, 31. svibnja. Dakle, proslava će biti svečano proslavljena u 19 sati svečanim istim slavljem u Zagrebačkoj prvostolnici. A tu će misu predvoditi prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filipo Janone, u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom, biskupima, svećenicima i naravno vjernicima grada Zagreba. Nakon mise krenut će procesije uobičajenim putem od katedrale Bakačevom ulicom, sjevernom stranom trga Bana Josipa Jelačića te Radićevom ulicom. Proslava će završiti vraćanjem lika Majke Božje od kamenitih vrata na njezino stalno mjesto uz molitvu i blagoslov. A na kamenitim vratima misa će se toga dana 31. svibnja slaviti u 7 sati i 30 minuta. Evo, ko može neka pohita prema Zagrebačkoj prvostolnici, 19 sati i procesija onda, kojom će se vratiti, kako smo čuli, lik Majke Božje od kamenitih vrata na stalno mjesto gdje stoji. Već dugi niz godina, evo svake godine je to tako, neka i ove godine bude posebno lijepo i svežo. A mi ćemo ovog utorka kao svakog utorka ploviti nekim starim legendarnim hitovima, pjesmama koje će vas možda, koje će vas posjetiti na mladost i na lijepo vrijeme koje ste proveli, a i mlade generacije ako naiđu na to, zašto ne bi to poslušale, čule i to zavoljele.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Ne sudite da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni i mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?
1: Eto, sjajan citat iz Biblije Isusove riječi. Ja i danas u svom, u evanđelju koje donosi današnji dan, koje crkva stavlja pred nas, donosi one Isusove riječi: mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi. Tako, eto, upozorava da ne bi bilo iznenađenje jednog dana kad dođemo gore, pa se začudimo ako nas pomaknu malo na niže. Dobro, nećemo procjenjivati, drugi ocjenjivati, osuđivati, prosuđivati, dosuđivati, to svevišnji neka radi jednog dana. Dobro, Filip Neri, sveti Filip Neri, prezbiter, zaštitnik Rima i humora je on, kažu. Bio je čovjek, kažu, dobar čovjek, volio je bližnjega, volio je dobro Boga, imao je poseban smisla za humor, a kažu da produhovljeni ljudi imaju baš smisla za humor. Dobro, drage naše, to je to. Kolegica Dalija Mok s vama posle 12 sati. Svima hvala koji ste na bilo koji način popratili naš jutarnji prijepodnevni program, ovo legendarno jutro utorkom, kako ga volim nazvati, kako volimo nazvati, ja se sluša samo sjajna stara glazba. Adria Vinković Rahel pripremio, ja malo dopunio, dodao i napravili smo zajedno, evo, jedno lijepo jutro, ja vjerujem, i prijepodne. Danijela Dujmović-Vojvan je uređivala vijesti, još jedne kratke, slušamo ono prije Angelusa, prije molitve Anđeo Gospodnji. Domagoj Matijević, naša tehnička potpora, bio je tu i kolega i bit će s vama u 16 sati. Hrvo Josip Bišćan u vijestima i života crkve. Evo tako, ja sam Domagoj Pejc, ja vas pozdravljam. Pozivam da budete uz HKR, sve znate. Hoćemo još dvije legendarne pjesme, hoćemo. Ajmo ih čuti i vama. Sve najbolje, stojite dobro, ne bojite se nikoga i ničega i do slušanja. One, two.

Amy Bell. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Glavni državni odvjetnik otkrio da je inspekcija utvrdila propuste u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u predmetu protiv ubojice mladića iz Drniša. Sabor raspravlja o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Dubrovnik obilježava 34. obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade grada od agresorske JNA. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković putuje u Vatikan, sutra će se sastati s papom. Iz Irana nakon američkog napada poručili, pripremite se za naftu od $200. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana dao sam Maščanec. Dalje ćemo biti pod utjecajem stabilne anticiklone, bit će sunčano i vruće, a poslije podne na krajnjem jugu unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Puhaće slab dominant sjeveroistočni vjetar, na Jadranu slaba do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne većinom i umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 29 i 32 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
4: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
4: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
5: sada
4: i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
4: da dostani postanemo obećanje Kristovih.
0: Pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni darujem, Gospodine.
4: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
4: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.
6: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
7: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljen Isuse i Marija, dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija, od srca vas pozdravljam ovog utorka u ovom poslijepodnevu 26. svibnja. Dobro nam došli u još jedno zajedništvo na našim valovima, gdje dijelimo riječ, glazbu, molitvu i one male trenutke koji običan dan čine ljepšim. Nadam se da vas ovaj dan pronalazi dobro, možda uz posao, putovanje, obiteljske obveze, možda uz šalicu kave ili tek kratki predah. No, gdje god bili, neka vam ovo poslijepodne donese malo mira, osmijeha, ali i ohrabrenja ukoliko vam nedostaje. A današnji dan crkva posvećuje i svetom Filipu Neriju, svecu radosti, čovjeku velikoga srca i osnivaču oratorija. Svetog Filipa zvali su i svecem Vedrine, jer je vjerovao da svetost ne znači namrštenost, nego srce koje zna voljeti, koje zna služiti i radovati se. Sveti Filip znao je reći: budite dobri ako možete. A iza tih jednostavnih riječi, dragi slušatelji, skrivala se velika mudrost, da čovjek ne mora učiniti velika djela kako bi mijenjao svijet. I dovoljna je dobra riječ, dovoljan je osmijeh, strpljenje, malo više ljubavi. I možda nas upravo ovaj dan poziva, dragi slušatelji, da budemo malo više nalik njemu, da ne zaboravimo radost, da se ne damo obeshrabriti brigama i da ne izgubimo vedrinu srca. Pa na početku ovog našeg, odnosno mog zajedništva s vama, dragi slušatelji, na valovima HKR-a, možemo uputiti Gospodinu jednu molitvu. Gospodine, hvala ti za dar ovoga dana. Po zagovoru svetog Filipa Nerija, podari nam vedro srce, mirnu dušu i osmijeh koji će donositi dobro drugima. Nauči nas radovati se malim stvarima, biti blizu onima kojima je teško i živjeti s pouzdanjem da ti si uvijek uz nas. Dragi slušatelji, s vama su ovog poslijepodneva u tehnici još neko vrijeme Domagoj Matijević. Oko 13 sati na njegovo mjesto doći će kolega Nikola Kajmar. Urednik poslijepodnevnih vijesti je Ante Peran. Urednica kulturnih minuta Mislava Bišćan. Urednik vijesti života crkve Hrvoje Josip Bišćan. A urednik dnevnika je kolega Ivo Lovrić. Ja sam Dalija Mok, mi u nastavku ostajemo zajedno uz glazbu, a onda nas u 12.30 očekuje emisija Vremeplov. Ponovno putujemo kroz vrijeme, prisjećamo se događaja, osoba i trenutaka koji su obilježili povijest i ostavili svoj trag. A do tada ostanite uz valove dobrog radija za dobre ljude, uz dobro društvo i dobru glazbu.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1919. preminuo je liječnik i političar Milan Amruš, zagrebački gradonačelnik koji je postavio temelje modernoj zdravstvenoj službi u Bosni i Hercegovini. 1907. godine rođen je John Wayne, najpoznatiji glumac u povijesti westerna.
0: Vremeplov.
8: Milan Amruš, načelnik, predstojnik odjela za bogoštovlje i nastavu, liječnik, pravnik i višegodišnji zagrebački gradonačelnik, preminuo je 1919. u Zagrebu, rođen je 1848. u Slavonskom Brodu. Gimnaziju je polazio u Vinkovcima i Zagrebu, a vojno-medicinski studij završava u Beču. Bio je vojni liječnik u Zagrebu, Beču i Sarajevu. Kao izvjestitelj za zdravstvo i veterinarstvo zemaljske vlade u Sarajevu postavio je temelje modernoj zdravstvenoj službi u BiH. Međutim, ubrzo napušta vojnu službu i u Beču studira pravo. U Zagreb se vraća 1877. Tijekom godina sve se više bavio politikom, kao član Neovisne narodne stranke. Bio je izabrani za narodnog zastupnika u Hrvatskom saboru. Dok je obnašao dužnost načelnika, u Zagrebu je uvedena električna rasvjeta, asfaltirane su ulice, plinara je preseljena iz središta grada, a započela je gradnja crkve Svetog Blaža. Također je otvoren zavod za njegu dojenčadi. Amruš je bio poznati dobrotvor. Nastojao je da Zagreb postane moderan europski grad. Svoje imanje pored Zdenčine ostavio je gradu Zagrebu, kako bi se ondje uredilo odgajalište za nezbrinutu i napuštenu djecu.
0: Vremeplov.
8: 27 godina nakon prvog westerna počeo se prikazivati film Veliki trag. U njemu se publici predstavio novi mladi glumac po imenu John Wayne. Film je doživio takav neuspjeh da su zbog njega stradali i western i Wayne. Na rehabilitaciju i glumca i žanra treba će pričekati gotovo cijelo desetljeće. A onda se pojavio film Johna Forda, Poštanska kočija, s nezaboravnom ulogom Johna Wayna. Taj je film westernu odredio nadmoćno mjesto u filmskoj industriji 30. godina. 1956. Ford je snimio po mnogima najbolji western svih vremena, Tragače. Zvijezda filma John Wayne rodio se 1907. kao Marion Robert Morrison. U Hollywood ga je odvela borba za egzistenciju. Bio je snažan i okretan, predodređen za uloge junaka Divljeg zapada. U svjetski vrh lansirao ga je redatelj John Ford koji ga je izvukao iz filmova B produkcije i dao mu ulogu u Poštanskoj kočiji. No tada je počeo drugi svjetski rat. Wayne je odlučio da u njemu ne sudjeluje aktivno, nego da se za to vrijeme formira kao vodeća filmska zvijezda. U više od 170 filmova koje je snimio, postao je utjelovljenje američkog zapada i američki idol. Preminuo je 1979. u 73. godini života.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Posljednji hrvatski kralj narodne krvi Petar Svačić poginuo je na današnji dan 1097. u borbi protiv Ugarske vojske. 1805. Napoleon je u Milanu okrunjen za kralja Italije. 1896. održana je posljednja carska krunidba u Rusiji. Nikolaj II. Romanov okrunjen je u katedrali Marijinog uznesenja u Moskvi. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Dragi slušatelji, nastavljamo naše poslijepodnevno druženje. Evo, Zagreb je danas baš odlučio ozbiljno shvatiti ovo ljeto vrućine, gotovo kao da je preskočio nekoliko stranica kalendara i odmah otišao prema ljetu. Pa ako nas slušate iz grada, pronađite malo hlada, čašu vode i možda uključite maštu. Ako nas pak slušate negdje uz more, na obali ili možda već s nogama u plićaku, onda smo vam malo i zavidni. Jer pred nama je upravo Oliver Dragojević i pjesma Galebija, pa nekako imamo osjećaj da će naši slušatelji na moru imati malu prednost. Oni se mogu i rashladiti uz ovu pjesmu. Mi ostali ćemo za sad simbolično se rashladiti uz klimu, uz ventilator, ali i uz dobru volju. A nakon Olivera slušamo Josipu Lisac i pjesmu Jedne mladosti, a zatim i Vicu Vukova uz Zvona moga grada. Dakle, malo glazbe, malo mora, malo nostalgije, uspomena. I ostajemo zajedno do 13 sati. Kada slijede vijesti, a do tada uživajte, rashladite se kako znate i ne zaboravite. Ako nema mora, dobra pjesma je odmah drugo najbolje rješenje.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih Vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih Vrata, bdi nad svojim gradom.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Više osoba poginulo je u sudaru vlaka i školskog minibusa u Bugenhutu u Belgiji. Sedmero djece, pratitelji vozač, nalazili su se na pružnom prijelazu kada se nesreća dogodila, objavila je flamanska javna televizija VRT. A nakon što je uz nagodbu osuđen Kosta Kostanjević, bilježimo brojne reakcije na aferu Hipodrom.
3: Saborski zastupnici HDZ-a Krunoslav Katičić i Maksimilijan Šimrak poručili su naime kako je taj slučaj dokaz licemjerstva i neodgovornog ponašanja zagrebačke gradske vlasti predvođene Možemo, te priznanje modela korupcije i kriminala kojim SDP i Možemo vode Zagreb. Rekao je i kako je gradonačelnik imao obraza upirati prstom u institucije koje su radile svoj posao, te do kraja branio Kostanjevića. Marija Selak Raspudić poručuje kako bi zbog cijelog slučaja gradonačelnik načelnik Tomašević trebao dati ostavku. Prozvani gradonačelnik objavio je pak kako je ostavku podnio voditelj tvrtke vodoopskrba i odvodnja unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević. Razlog su izvidi povezani s javnim nabavama u toj tvrtki.
2: Utvrđeni su propusti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u predmetu protiv ubojice mladića iz Drniša. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na predstavljanju rezultata rada državnog odvjetništva za prošlu godinu. Komentirao i nadzor počinitelja teških kaznenih djela nakon izlaska iz zatvora.
4: Mislim da bi sustav trebao reagirati pred izlazak osuđenika na slobodu, jer će onda sustav zapravo znati kako se on ponašao za vrijeme izdržavanja kazne. Neko multidisciplinarno tijelo u kojem bi obvezno bili psihijatri, socijalni radnici, bi morali dati svoje prethodno mišljenje i onda bi se odlučilo. I tu sam najbliži zapravo njemačkom modelu.
2: Nakon američkog napada na jug Irana, američki državni tajnik Marco Rubio izjavio da će se Hormuški tjesnac na ovaj ili onaj način ponovno otvoriti. Iran pak poručuje da se svijet pripremi na cijenu nafte od $200 po barelu.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana dao sam Maščanec. Dalje ćemo biti pod utjecajem stabilne anticiklone, bit će sunčano i vruće, a poslije podne na krajnjem jugu unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu slaba do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne većinom i umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 29 i 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Ante Peran.

13:06, dragi slušatelji, u nastavku programa očekuje nas emisija S pravom o pravu. Emisija koja na jednostavan i razumljiv način približava teme iz svijeta prava i pomaže nam lakše se snaći u brojnim životnim situacijama i izazovima. Emisiju uređuje pravnica Marta Šimrak-Lukavski, a kroz različite teme iz područja građanskog prava vama, dragi slušatelji, ona donosi korisne informacije, pojašnjenja i odgovore koji mogu biti dragocjeni u našem svakodnevnom životu. Jer ponekad se iza pravnih pojmova kriju pitanja koja dotiču mnoge od nas, dotiču obitelj, imovinu, prava, obveze i životne okolnosti u kojima je dobro znati kome se obratiti i kako postupiti. Zato ostanite s nama do emisije S pravom o pravu. Slušamo Ninu Badrić, Ja za ljubav neću moliti, a Toni Cetinski pjeva Ja sam zaljubljen.

0: pravom o pravu. Nekoliko minuta za lakše snalaženje u pravnim temama. U svijet zakona vodi vas magistra prava Marta Šimrak Lukavski.
1: Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ako još niste legalizirali svoj objekt, sigurno će vas razveseliti informacija da su stupile na snagu izmjene i dopune zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama kojima se ponovno omogućuje podnošenje zahtjeva za ozakonjenje određenih bespravno izgrađenih objekata. Podsjetimo, prema dosadašnjem zakonu rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju istekao je još 30. lipnja 2018. godine. Novim zakonskim rješenjem građanima je omogućeno da i nakon tog roka podnesu zahtjev za ozakonjenje objekata koji su izgrađeni najkasnije do 21. lipnja 2011. godine. Važno je pritom naglasiti da se zakon odnosi...

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, evo za koji trenutak, nakon jedne lijepe pjesme, u našem programu ćete doista moći poslušati emisiju S pravom o pravu. U nastavku slušamo Džibonija i pjesmu Lipa moja.

pravom o pravu. Nekoliko minuta za lakše snalaženje u pravnim temama. U svijet zakona vodi vas magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ako još niste legalizirali svoj objekt, sigurno će vas razveseliti informacija da su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama kojima se ponovno omogućuje podnošenje zahtjeva za ozakonjenje određenih bespravno izgrađenih objekata. Podsjetimo, prema dosadašnjem zakonu rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju istekao je još 30. lipnja 2018. godine. Novim zakonskim rješenjem građanima je omogućeno da i nakon tog roka podnesu zahtjev za ozakonjenje objekata koji su izgrađeni najkasnije do 21. lipnja 2011. godine. Važno je pritom naglasiti da se zakon odnosi isključivo na objekte koji su nedvojbeno postojali do 21. lipnja 2011. godine i koji su evidentirani na službenim ortofoto snimkama Državne geodetske uprave.

0: inženjera s elektroničkim potpisom. Time se postupak nastoji ubrzati i administrativno pojednostaviti. Građani će uz zahtjev morati priložiti kompletnu dokumentaciju uključujući potvrdu Državne geodetske uprave da je objekt vidljiv na službenim ortofoto snimkama iz 2011. godine. Posebno je važno i to da zakon sada detaljnije uređuje pitanje sigurnosti objekata, odnosno uz zahtjev će se morati priložiti izjava ovlaštenog inženjera da zgrada ispunjava osnovne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti, a za objekte javne namjene i dodatni zahtjev zaštite od požara i sigurnosti korištenja. Na taj način naglašava se važnost sigurnosti građevina. Postupke će i dalje voditi nadležni upravni odjeli gradova, općina i županija za prostorno uređenje i graditeljstvo. Važno je istaknuti i da će građani morati podmiriti naknadu za ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata, čija će visina ovisiti o veličini, lokaciji i namjeni same građevine. Zakon pritom jasno određuje i područja na kojima legalizacija neće biti moguća. Tako se neće moći ozakoniti objekti izgrađeni na pomorskom dobru, u zaštićenim prirodnim područjima, na šumskom i vodnom zemljištu, infrastrukturnim koridorima, arheološkim nalazištima, kulturnim dobrima te područjima pod zaštitom UNESCO-a. Pitanje legalizacije nije samo pravno pitanje, već i pitanje odgovornog odnosa prema prostoru u kojem živimo. Neka nas u tome prati razumijevanje, odgovornost i međusobno poštovanje. Do iduće emisije, srdačan pozdrav.
1: Slušali ste S pravom o pravu. S vama je bila magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Dragi slušatelji HKR-a, nastavljamo naše poslijepodnevno druženje i nadam se da vas ovaj utorak pronalazi dobro, možda uz posao, na putu, kod kuće, uz ručak koji kasni jer je razgovor bio važni, ili možda uz onu prijeko potrebnu poslijepodnevnu kavu. Gdje god bili, dobro nam došli, hvala vam što ste dio ovog zajedništva. Znate, ponekad su u danu toliko toga prođe da ni ne primijetimo koliko smo toga zapravo nosili. I obaveze, i brige, i planove, tu su i telefoni, poruke, žurba, i onda odjednom dođe jedno obično poslijepodne koje kao da nas pita: pa dobro, a kako si ti zapravo? A možda bih upravo to pitanje, dragi slušatelji, danas postavila i vama. Kako ste? Što vas je danas obradovalo? Što vam je danas možda donijelo osmijeh? Što vas je razveselilo? Ili možda za što biste danas željeli da netko moli? Pišite nam, javite nam se, volimo čuti vaše priče, vaše male radosti, vaše zahvale, nakane, pozdrave. Jer radio nije samo program, radio je uistinu susret, a upravo vi dajete srce ovim valovima. Podsjećamo i da u 15 sati zajedno molimo krunicu Božjeg milosrđa, pa nam možete slati i molitvene nakane. Možda nosite neku brigu, možda želite zahvaliti, moliti za obitelj, za zdravlje, za mir, djecu, posao, pomirenje, a sve to donosimo Gospodinu. I koliko god se je ponekad činilo da smo sami, molitva nas, dragi slušatelji, uvijek povezuje. Evo jednog malog pitanja za ovo poslijepodne. Kada ste posljednji put nekome rekli hvala ti i stvarno to mislili? Možda je baš danas dan za jedan poziv. Možda je baš danas dan za tu jednu poruku. Jednu riječ koja će nekome uljepšati dan. I ne zaboravimo, nije svaki lijep dan onaj bez problema. Ponekad je lijep dan samo onaj u kojem nismo izgubili nadu. A mi ostajemo zajedno uz glazbu, u 14 sati slijede vijesti. Do tada ostanite uz nas, pišite nam i nastavimo graditi ovo naše lijepo poslijepodnevno zajedništvo.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Dragi slušatelji, ostajemo još kratko uz glazbu. 14 sati su vijesti. U 14.15 rubrika Učimo hrvatski. U 14.30 domoljubne minute. Dakle, uđit ćemo u naš domoljubni sat koji će biti prožet i našim lijepim domoljubnim pjesmama.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U nadzoru rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u predmetu protiv Kristijana Aleksića utvrđeni su propusti i nepravilnosti u postupanju. Objavilo je to državno odvjetništvo dodajući da je sam predmet vođen ažurno i unutar zakonskih rokova.
3: Riječ je o predmetu u kojem je protiv Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg mladića iz Drniša, podignuta optužnica zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. DORH navodi kako je s obzirom na podatke iz kaznene evidencije o ranijoj osuđivanosti postojala osnova da se sucu istrage predloži određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no to nije učinjeno. Također ističu da je zbog ranije izrečenih sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja tijekom istrage postojala osnova za provođenje psihijatrijskog vještačenja, ali ni ta dokazna radnja nije provedena. DORH pritom naglašava da utvrđeni propusti nemaju obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja.
2: A nakon što je uz nagodbu osuđen Kosta Kostanjević, bilježimo brojne reakcije na aferu Hipodrom.
4: Saborski zastupnici HDZ-a Krunoslav Katičić i Maksimilijan Šimrak poručili su naime kako je taj slučaj dokaz licemjerstva i neodgovornog ponašanja zagrebačke gradske vlasti predvođene Možemo, te priznanje modela korupcije i kriminala kojim SDP i Možemo vode Zagreb. Rekao je i kako je gradonačelnik imao obraza upirati prstom u institucije koje su radile svoj posao, te do kraja branio Kostanjevića. Marija Selak Raspudić poručuje kako bi zbog cijelog slučaja gradonačelnik Tomašević trebao dati ostavku. Prozvani gradonačelnik objavio je pak kako je ostavku podnio voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević. Razlog su izvidi povezani s javnim nabavama u toj tvrtki.
2: Gradonačelnik Tomašević ujedno je negirao optužbe da je slučaj Koste Kostanjevića dokaz neodgovornog ponašanja gradske vlasti i stranke Možemo. Tvrdi kako on nije bio član stranke te je odbacio aluzije da bi se trebao ispričati jer je Kostanjević priznao krivnju.
5: Znači, Kosta Kostanović je bio zaposlen u toj ustanovi za upravljanje sportskim objektima prije nego što sam ja postao gradonačelnik. Ja ga nisam poznavao nikad prije nego što sam postao gradonačelnik, a tada sam ga sretao protokolarno. I isto tako moram reći da prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanovićem ni jednu riječ.
2: Četiri osobe su poginule u sudaru vlaka i školskog minibusa u Bugenhutu u Belgiji. Sedmero djece, pratitelj i vozač nalazili su se na pružnom prijelazu. Kada se nesreća dogodila, objavila je flamanska javna televizija VRT. Došlo je i do izlijetanja školskog autobusa s kolnika na području Bilišana u Ravnim Kotarima. Ozlijeđene su tri osobe.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana dao sam Maščanec. Dalje ćemo biti pod utjecajem stabilne anticiklone, bit će sunčano i vruće, a poslije podne na krajnjem jugu unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu slaba do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne većinom i umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 29 i 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih i čitao Ante Peran.

0: marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: 14:12, dragi slušatelji, ušli smo u naš domoljubni sat, vrijeme u kojem se prisjećamo i ljepote hrvatske riječi, naše povijesti, baštine, svega onog što nas povezuje s domovinom i vlastitim korijenima. A lijepo je da upravo na početku ovog sata slijedi naša jezična rubrika Učimo hrvatski, jer ljubav prema domovini čuva se i njeguje i kroz riječ, jezik i ono što ostavljamo budućim naraštajima. A domoljublje se ne živi samo velikim trenucima, ono živi u svakodnevici, u poštovanju vlastitog jezika, kulture, običaja i ljudi. U 14:30 slijede i domoljubne minute u kojima ćemo se prisjetiti događaja iz novije hrvatske povijesti, ljudi i trenutaka koji su obilježili naš put i ostavili trag u zajedničkom pamćenju. Dakle, ostajemo zajedno u ozračju domoljublja, zahvalnosti i sjećanja uz hrvatsku riječ, hrvatsku povijest i pjesmu koja nosi dušu naroda.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji HKR-a, dobar vam dan. U današnjem jezičnom savjetu saznaćemo kaže li se novine ili novina. Savjet pripremila Sanda Ham.
1: U hrvatskom jeziku postoji nekoliko imenica koje se uvijek upotrebljavaju u množini, bez obzira znači li jedan primjerak ili više. Takva je imenica primjerice hlače. Makar je u gramatičkoj množini, ta imenica može značiti jedan primjerak. Nema ni jednih hlača u trgovini, ili može značiti više primjeraka, ima mnoštvo hlača u trgovini. Isto je s imenicama gaće ili ljestve, sve te imenice nemaju oblik za jedninu, bez obzira što znače. A da nemaju oblik za jedninu, vidi se po tome što se mijenjaju po padežima kao imenica žena u množini. Žene, hlače, gaće, ljestve. Nema žena, hlača, gaća, ljestava. Prilazim ženama, hlačama, gaćama, ljestvama. Međutim, imenica žena može biti u jednini, a jedninski oblici kao što bi bili hlača, gaća ili ljestva doista ne postoje. Naime, ne kaže se tu gaću koju ima na sebi, to je sve što ima, nego se kaže te gaće koje ima na sebi, to je sve što ima, a misli se na jedne jedine. Imenica novine ide u red s imenicama koje nemaju oblik za jedninu. Ipak, iako ne kažemo hlača, gaća ili ljestva, često se čuje novina ili u novini piše ili piše za novinu, a trebalo bi novine, u novinama piše, piše za novine. Taj se nepravilni oblik naročito proširio pod utjecajem talijanskoga jezika, jer se u talijanskom razlikuje oblik za jedninu i oblik za množinu, pa se u nas obično češće čuje u primorskim krajevima gdje je talijanski utjecaj jači. Novine ipak nisu u hrvatskim rječnicima bilježene u obliku novina, riječ je o tuđem utjecaju. Drugo je imenica novina, koja ima drugačiji naglasak i koja znači novost. Nju valja razlikovati od imenice novine. Slično je i s dijalekatnom imenicom lojtre. Često se čuje u obliku za jedninu lojtra ili onoj popularnoj lojtrica, pa je taj oblik utjecao i na to da se i ljestve ponekad nepravilno upotrijebe kao ljestva. Novine su imenice koja znači i jedninu jedne novine i množinu mnoge novine, baš kao i ostale imenice te vrste, i pravilne su samo u oblicima novina, novine, novinama. Oblici novina, nema jedne novine ili prilazim jednoj novini, nepravilni su.
0: Toliko za danas, slušajte nas i sutra u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas Sanda Ham i Katarina Varenica.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam li vas?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Bilo je to 26. svibnja 1992. godine. Skupili smo se na Kantafigu i krenuli u Sustjepan. U Sustjepanu smo istu večer Goran Mazić, Baldo Bilić i ja našli jednu od gelera izbušenu barku čije smo rupe zakrpili čime smo stigli. Krpama, šugamanima i sličnim materijalom. Bacili je u more, našli dvije daske za veslanje i uputili se preko rijeke. Drugi su vikali za nama, zaustavljali nas, ali srce nas je povuklo na drugu, dotad okupiranu obalu. S otprilike 10 cm vode na dnu barke uspjeli smo doveslati do mula ispred ambulante u Staroj Mokošici. Negdje iz pravca Lozice smo čuli rafale. Tek kasnije smo saznali da su to bili naši specijalci. S otkočenim puškama i metkom u cijevi krenuli smo prema središtu naselja, usput u mrklom mraku pazeći da ne povučemo kakvu žicu potezne mine. Za prevaliti 200 metara trebalo nam je dobrih 15 minuta, a po dolasku u samo naselje našli smo jednog starijeg čovjeka koji je zaplakao od sreće kad je nakon 8 mjeseci okupacije ugledao trojicu hrvatskih vojnika. Uveo nas je u kuću, odnekud je izvukao demižanu vina i narezao pršuta koji je sakrio od četnika i čuvao za ovaj trenutak. Bio je to Ilija Zinović, čovjek koji je zbog hrvatskog barjaka nađenog u njegovoj kući trpio svakodnevne četničke torture.
1: Ovim riječima Braco Elezović, legendarni branitelj Dubrovnika, prisjetio se današnjeg dana 1992. godine i oslobađanja Mokošice, u koji je ušao kao pripadnik samostalnog sustjepanskog voda Žute loptice pri drugoj bojni 163. brigade Hrvatske vojske. Mokošica, danas prigradsko-dubrovačko naselje, nalazi se na Jadranskoj magistrali. Prije izgradnje mosta doktora Franje Tuđmana, kroz nju i ostala mjesta rijeke Dubrovačke ulazilo se u grad iz pravca Splita. Okupirana je od 20. do 22. studenog 1991. za vrijeme lažnog primirja i pokušaja evropske diplomacije da zaustavi stradanja Dubrovnika. Ulaskom JNA u mjesto, dio Hrvata napustio je svoje domove, a dio je ondje ostao živjeti. O njima su se brinuli pripadnici civilne zaštite na čelu s Antunom Bonićem i doktorom Zdravkom Bazdanom. Bio je to jedini stožer civilne zaštite u Hrvatskoj koji je djelovao na okupiranom teritoriju. Godinu dana nakon oslobođenja Mokošice, doktor Bazdan dao izjavu novinaru Luku Brajlu.
0: Nismo imali nikakvih naznaka da se oni kane povući, pa ni dan ranije. Njihovi oficiri su govorili da će ovdje ostati trajno. Međutim, dan ranije, 25. svibnja, oko 12 sati, vidjeli smo egzodus stanovnika Mokošice srpske nacionalnosti koji su navrat na nos napuštali našu mjesnu zajednicu u pravcu Trebinja. Nosili su sobom što su mogli ponijeti, pa je bilo očigledno da se nešto sprema. U takvoj situaciji mi nismo znali što nas očekuje. Pretpostavljao sam ipak da je pitanje dana kada će se okupator povući, jer je hrvatska vojska pod vodstvom generala Bobetka već bila oslobodila Slano i kretala se prema Dubrovniku. No bio sam uvjeren da će kod povlačenja uslijediti masakriranje nas koji smo ostali, a bilo nas je oko 300. Ovdje bih napomenuo da je za cijelo vrijeme okupacije prema našoj procjeni u naselju i mjestima koja mu gravitiraju bilo oko 1500 ljudi. Međutim, kako je vrijeme prolazilo i kako je zaista bilo teško živjeti pod okupatorskom čizmom, većina nije imala snage sve to izdržati.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Tri rijeke pjevali su Zoran Mišić i Opća opasnost. Poštovani slušatelji, 14:43 i dalje se nalazimo u ovom našem domoljubnom satu, vremenu u kojem se prisjećamo vrijednosti koje su utkane u život našega naroda, vjere, zajedništva, ljubavi prema domovini i pouzdanju Boga koji nas je uvijek nekako nosio kroz povijest. A upravo nas to pouzdanje vodi prema 15. satu ovoga dana, kad ćemo zajedno moliti krunicu Božjega milosrđa. U tišini molitve donosimo Gospodinu sve ono što nosimo u srcu, svoje obitelji, brige, zahvale, radosti, one koji trpe, koji su bolesni, usamljeni ili opterećeni životnim križevima. Donosimo i našu domovinu, sve ljude koji u njoj žive i sve one koji je nose u srcu gdje god bili. I dalje nam možete pisati, slati svoje molitvene nakane. Svaku nakanu, svaku riječ, molitvu donosimo pred Gospodina koji najbolje poznaje ljudsko srce. A možda upravo danas, dragi slušatelji, u ovu krunicu uključimo jednostavnu molitvu. Isuse, uzdam se u tebe, čuvaj naše obitelji, naš narod i podari mir srcima koji te traže. Ostanimo zajedno uz glazbu u 15 sati, molimo krunicu Božjega milosrđa.

Svetost se sastoji u savršenom ispunjavanju volje Božje ili u savršenoj ljubavi prema Bogu. Marica Stanković.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Utvrđeni propusti i nepravilnosti u postupanju predmetu protiv Kristijana Aleksića pokazao nadzor rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Oporba proziva zagrebačkog gradonačelnika zbog osude Koste Kostanjevića, on optužbe odbacuje. Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu u Sjevernoj Makedoniji, potpisat će sporazum o strateškoj suradnji. 4 osobe poginule u sudaru vlaka i školskog minibusa u Bugenhutu u Belgiji, 3 ozlijeđene u izlijetanju školskog autobusa s kolnika u Ravnim Kotarima. Američka strana poručuje da će se hormoški tjesnac otvoriti na ovaj ili onaj način na Iran, da će cijena barela nafte porasti na 200 američkih dolara. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra u Hrvatskoj za Hrvatski katolički radio Davor Samoščanec. Sutra će u većem dijelu dana biti pretežno sunčano te je dalje vrućeno. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno se očekuje pljusko izgrmljeno, moguće izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, no uz lokalne nestabilnosti prolazno će biti vrlo jakog jugozapadnjaka. No uz lokalne nestabilnosti prolazno će biti i vrlo jakog sjeverozapadnjaka. Na jadranu noć i ujutro te ponovno na večer i bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 23, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
4: Poštovani slušatelji, u nastavku programa u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa. Kao i svakog utorka posebno molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Molimo i na vaše nakane, za izljev blagoslova na zaručnike, za svoje zdravlje i obitelji, za duše u čistilištu, za milost i dar braka i roditeljstva kćerima, u zahvalu za sve darovane milosti, za jednu mušku osobu da mu Bog odagna unutarnje nemire, za mlađu osobu u induciranoj komi, za ozdravljenje majke, za djecu da se obrate i odreknu alkohola, kockanja i pušenja, za posao djevojci koja je vrlo uspješno završila fakultet i u podužem je traženju posla, za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo unuka, za djecu milost za oproste i otpusta uvrede i poniženja koja su im u prošlosti nanesena, za mir, ljubav i zdravu komunikaciju u braku, za sina da mu Gospodin da snagu da se udalji od ovisnosti, za rješavanje financijskih problema, za kćer, za milost začeća. Molimo i za sve trudnice, za sve onkološke bolesnike i one kojima je teško u staračkom domu, u zahvalu za dar djece i dvoje unučića, za obraćanje zeta da se vrati svoje obitelji, za uspješnu operaciju i dobre nalaze, za ozdravljenje unuka koji pati od depresije, ima 13 unuke koja pati od depresije, ima 13 godina, sinoć je završila u bolnici, za brzo ozdravljenje jednog malog dječaka, za djevojku koja boluje od bolesti bulimije, teži oblik, neka je Gospodin ozdravi, za sina koji noćima ne spava, Gospodine, podari mu miran san i život. Za milost ispovijedi starih roditelja, obraćenje sina i krštenje unuka. Molimo jedni za druge da budemo djeca Božja. Za pronalazak posla, rješavanje financijske i stambene situacije. Za kćeri rješavanje situacije s poslom te mir u obitelji. Za sve one koji ne mogu oprostiti svojim najbližima i za one u staračkom domu. Za unuku da joj dragi Bog pomogne da prohoda i za sina da odgovorno shvati svoje obaveze, za zdravstveno stanje svoje kćeri, za blagoslovu obitelji i za oslobođenje od poruka. Dragi slušatelji, na ove i sve one nakane koje su ostale neizrečene u vašim srcima, molimo u krunici Božjega milosrđa.
5: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
6: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista, Sina Njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
6: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
8: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
8: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
8: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
9: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
8: Amen.

Dragi slušatelji, molili smo krunicu Božjeg milosrđa, bilo je to i vrijeme molitve i predanja i povjerenja, trenutak kada smo zajedno Gospodinu donijeli svoje nakane, brige, zahvale i sve ono što nosimo u srcu. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste i danas bili dio tog molitvenog zajedništva. Hvala za svaku poslanu poruku, za svaku riječ povjerenja i za svako srce koje je zajedno s nama molilo. A nas neka i dalje prati ona jednostavna, snažna molitva: Isuse, uzdam se u tebe. A u nastavku našeg programa ostajemo zajedno uz glazbu. U 15.30 slijede kulturne minute, vrijeme posvećeno kulturi, umjetnosti i temama koje obogaćuju naš svakodnevni život i šire horizonte. Meni će se ovdje u studiju kulturnim minutama pridružiti urednica današnje emisije Mislava Bišćan, a do tada ostanimo uz valove HKR-a.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Kulturne minute.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u Kulturne minute. Izložba Svjetovima hrvatskih povratnika večeras će biti

0: i otvorena u Hrvatskom kulturnom društvu Napredak. Predstava Otac Hercegovine o fra Didaku Buntiću večeras gostuje u Zagrebu. Najavljen je svjetski festival animiranog filma Anima Fest. Hrvatski prirodoslovni muzej obilježava 275. obljetnicu pada Hrašćinskog meteorita, jednog od najvažnijih u povijesti svjetske znanosti.
1: Posjetite izložbu.
0: Multimedijska izložba Svjetovima hrvatskih povratnika autorice akademkinje Jasne Čapo biše otvorena u 18 sati u Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu. Izložba se održava u sklopu programa Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, najavljuje Katarina Varenica.
2: Ova izložba donosi emotivno i autentično putovanje kroz osobne priče hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka koji su odlučili svoj život ponovno povezati s domovinom. Kroz 12 inspirativnih priča ispričanih tekstom, fotografijom i videomaterijalima, posjetitelji upoznaju motive povratka, izazove prilagodbe i svakodnevicu života u Hrvatskoj nakon godina provedenih diljem svijeta. Autorica Jasna Čapo govori o tome što povezuje sve iseljenike, odnosno povratničke priče.
3: Emocija je nešto što je zapravo prisutno u svim generacijama i u iseljeničkim generacijama, bilo da se radi o iseljenicima 60-ih, 70-ih, 80-ih pa i 2000-ih. Zanimljivo je da emocija postoji i kod ljudi koji su rođeni izvan Hrvatske, da zapravo to su potomci iseljenika koji izravnog kontakta možda nisu niti imali, nego su kroz priče roditelja naslijedili emociju.
2: Sudionici izložbe dolaze s 4 kontinenta i pripadaju različitim generacijama, a njihove životne priče zajedno stvaraju snažan i dirljiv mozaik suvremenog hrvatskog povratništva, priču o identitetu, pripadnosti i trajnoj povezanosti s hrvatskim korijenima, ističe autorica.
3: To je recimo nešto što je mene možda iznenadilo, pogotovo ove starije generacije i generacije odrasle u inozemstvu, oni ne misle da im trebaju bilo kakvi poticaji posebni državni za povratak. Dapače, smatraju da to može biti i prepreka. Mislim da je nešto drugačija situacija sa ovim mladim iseljenicima koji su iselili evo u zadnjih 10-15 godina od kad smo ušli u Europsku uniju, jer njima će subvencije koje država trenutno ima omogućiti doista lakši povratak.
2: Izložba otvara prostor za promišljanje o iseljavanju i povratku, ali istovremeno nosi i optimističnu poruku o ljudima koji su unatoč životu izvan Hrvatske odlučili svoju budućnost graditi upravo ovdje. Na dojmljiv i suvremen način prikazuje neraskidive veze između domovine i hrvatskog iseljeništva, te podsjeća kako pripadnost ne poznaje granice ni udaljenosti.
1: Kazališna scena.
0: Kazališna predstava Otac Hercegovine o fra Didaku Buntiću u izvedbi Centra izvrsnosti osnovne škole fra Mije Čujića iz Bukovice večeras gostuje u Zagrebu. Predstava gostuje u organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, javlja Vesna Bihar.
4: Predstava Otac Hercegovine donosi snažnu priču koja povezuje današnje vrijeme s teškim, ali važnim trenucima iz prošlosti hrvatskoga naroda. Kroz spoj suvremene svakodnevice i povijesnih događaja prikazuje se razlika između današnjih generacija te vremena početka 20. stoljeća, kada je fra Didak Buntić spašavao oko 17.000 djece od gladi tijekom Prvoga svjetskog rata. Pojedini dijelovi predstave inspirirani su romanom Mire Gavrana Nekoliko ptica i jedno nebo. Predstavu je sa svojim timom i učenicima priredila Ivana Curić.
5: Onda smo to kombinirali s pričom o opismenjavanju ljudi i sa pričom o gladi, tako da sam nastojala staviti i humora u sadašnjost, da ne bude skroz tužna i teška priča. Stavili smo i snažne poruke. Jedna od tih je svakako da Hercegovina nije zaboravila dobročinstva Slavonije, da njegujemo i držimo do svoje povijesti, do svog identiteta, do vjere, do važnosti Franjevaca kroz cijelu našu povijest pa i sadašnjost. Tekst je izvorno naš. Djeca su to tako dobro uvježbala, imali su jako puno teksta za naučiti i zbilja su ga svladali odlično, tako da se da nama čast da smo uvršteni u program evo obilježavanja tjedna Hrvata izvan Hrvatske.
4: Predstava Otac Hercegovine o fra Didaku Buntiću bit će izvedena večeras u sportskoj dvorani Osnovne škole Rugvica s početkom u 20 sati. Ulaz na predstavu je slobodan.
1: Film.
0: Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb, koji se održava od 8. do 13. lipnja, najavljen je na konferenciji za novinare u galeriji Kranjčar u Zagrebu. U vremenu koje je obilježeno nesigurnostima za bližu budućnost, nestrpljenju i sve jačim netrpeljivostima među ljudima, umjetnost ostaje jedno od rijetkih prostora istinskog razumijevanja i empatije. Rekao je to govoreći o Anima Festu umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić.
6: Ovo je valjda najvažniji hrvatski kulturni događaj u svojem području u svijetu. Imamo više od 300 filmova u programu i bit će više od 300 stranih gostiju, što nam uvijek dođe, mi uvijek gostimo i po meni, plus ove sve nagrade koje je kolega Jakus spomenuo, dokazuje gdje smo i šta smo, među tri najbolje i najvažnije festivala na svijetu, u Zanesi, Otavu. Eto, to je malo svjetsko čudo u Zagrebu, to uvijek tako kažem, i hvala na podršci.
0: Za festival se prijavilo 2100 filmova, od čega je 38 svjetskih premijera.
6: Tako da je bio vrlo intenzivan i radan taj moment koji traje 3 mjeseca selektiranja svih tih filmova. Na kraju smo izabrali 37 filmova. Ukupno je bio ponovo još jedan rekord, 95 zemalja iz kojih su došle sve te prijave, da u svim programima ukupno 38 svjetskih premijera. To je još jedan po meni dokaz važnosti našeg tog festivala. Malo ću skrenuti pažnju na dva hrvatska filma. Ana Horvat i Krešimir Pernak su uspjeli se biti selektirani u to među 37 najboljih na svijetu, i to je ono što se možda nekad previdi, jer je festival u Zagrebu, ali to je veliki međunarodni uspjeh. To nije samo domaći utjes. Jer između 1050 filmova izabrano 37, dva naša koji je bio na festivalu, zna otprilike šta ga čeka, naprosto najnovija djela cijelog svijeta.
0: Ovogodišnji tematski program posvećen je glazbi u animaciji, jednom od nosećih elemenata u filmskoj umjetnosti. Program Anima Festa održavat će se u kinima SC i Kinoteci, u Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama u Zagrebu. Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu obilježava 275. obljetnicu pada Hrašćinskog meteorita, najpoznatijeg meteorita palog na području Hrvatske i jednog od najvažnijih u povijesti svjetske znanosti. Prije točno 275 godina, 26. svibnja 1751. godine oko 18 sati, na području sela Domovec, nedaleko od Hrašćine u Hrvatskom Zagorju, pao je meteorit čiji se dio danas čuva u zbirci Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, ističe voditelj programa Branimir Ivić.
7: Naime, do tada se vjerovalo da je to nekakva urbana legenda, da nije baš niti točno i tako dalje. Međutim, taj događaj je bio prvi koji je službeno dokumentiran, postoje zapisi o tome, i taj meteorit je na kraju završio u prirodoslovnom muzeju u Beču i smatra ga se nekom prekretnicom u povijesti znanosti, upravo zbog te dokumentacije. I tada je jedan bečki znanstvenik zvao se Alois von Widmannstetten na njemu proučavao neke karakterističke strukture koje se danas zovu te Widmannstettove figure, koje nastaju unutar tih željeznih meteorita i smatraju se dokazom njihovog izvanzemaljskog podrijetla. To su zapravo nekakve kao pravilne linije, nekakvi uzorci koji nastaju u legurama željeza i nikla i nastaju uslijed vrlo sporog hlađenja u svemiru.
0: Hrašćinski meteorit ima posebno mjesto u povijesti znanosti jer je upravo o njegovu padu prvi puta sastavljen službeni dokument s iskazima očevidaca, čime je potvrđeno da na Zemlju može pasti izvanzemaljska materija, činjenica koja je u to vrijeme još uvijek bila predmet rasprava i nevjerice. Povodom ove velike obljetnice u prostoru Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u 18 sati održat će se predavanje pod naslovom Geološki dokazi udara asteroida koji je označio kraj ere dinosaura. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan.
1: Najavljujemo koncert.
0: Koncert pod nazivom Salve Mater Misericordie, Marijanski Gregorijanski napjevi, održat će se večeras u crkvi Svetoga Franja Asiškog u Zagrebu. Koncert izvodi Schola Cantorum Gregorijana Instituta za crkvenu glazbu Zagrebačkog KBF-a, a dirigentica ansambla je Amalija Štuban. Program donosi izbor marijanskih gregorijanskih napjeva iz bogate liturgijske i glazbene baštine crkve u interpretaciji vokalnog ansambla posvećenog njegovanju gregorijanskog korala. Početak je u 19:30, a ulaz je slobodan. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav do slušanja.
1: Kulturne minute.

Toto Kutunjo i pjesma Soli, pjesma iz 83. godine prošlog stoljeća. Poštovani slušatelji, u nastavku našeg poslijepodnevnog druženja i dalje ostajemo uz glazbu i tako će biti do 16 sati kada slijede vijesti života crkve koje danas uređuje Hrvoje Josipišćan. U nastavku Novi fosili i Tonka.

0: KKR, radio koji se sluša srcem.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Završeno 32. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Lourdes. Relikvije Svete Male Terezije pohodile Đakovo i Slavonski Brod, sutra su u Požegi. Pulska katedrala bila je domaćin susreta molitvenih i karizmatskih zajednica pokreta i katoličkih udruga Porečke i Pulske biskupije. Ranojutarnjom misom u Padovanskoj bazilici Svetog Antuna gotovo 900 hrvatskih hodočasnika zaključilo je 32. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Lourdes, tradicionalno održano u sklopu 66. međunarodnog vojnog hodočašća u to francusko Marijansko svetište. Prilog Ante Novaka.
3: Hodočašće koje ne mijenja srce ostaje tek putovanje, a mi se vraćamo svojim domovima i obiteljima kao ljudi koji su nešto ostavili i za Kristom iznova pošli. Poručio je vojni ordinari Jure Bogdan, predvoditelj ove završne euharistije hodočašća koje je počelo prošlog utorka. O naslovniku bazilike, svecu svega svijeta, poručio je da nauk Svetog Ante nije bio odvojen od života i da svećeva riječ nije bila hladna, nego zapaljena evanđeljem Kristovim.
4: On nije nastupao kao čovjek koji želi zadiviti druge, nego kao čovjek koji želi dovesti ljudsko srce, ljudska srca Kristu Gospodinu, jedinom spasitelju i otkupitelju čovjeka. I to je poruka svima nama, osobito na završetku ovoga našega hodočašća. Naše obitelji, naše zajednice, naše službe, naše radne sredine i naš narod ne trebaju od nas samo lijepe riječi o vjeri. Trebaju vjerodostojne kršćane, trebaju ljude čija riječ ima težinu jer iza nje stoji život.
3: Ovaj talijanski grad čuva i snažnu uspomenu na Leopolda Bogdana Mandića, sveca iz Povjedaonice, čovjeka malenoga rasta, ali velikoga srca, podsjetio je monsignor Bogdan. Napominjući kako su svećeva subraća Franjevci Kapucini čuvali snažno svjedočanstvo o njegovoj ispovjedaonici i onda kada je ratno razaranje pogodilo samostan u kojoj je sveti Leopold tolike duše vraćao Bogu, a ostala je kao znak.
4: Kao da nam je time poručeno da je mjesto milosrđa jače od svake ruševine, da je Božje oproštenje dublje od ljudskog razaranja i da se svijet najprije obnavlja ondje gdje se čovjek pomiri s Bogom. Sveti Antun i sveti Leopold svaki na svoj način govore isto. Čovjek je najveći kada dopusti Bogu da ga preobrazi. Riječ je najjača kada je rođena iz svetosti. A crkva je najvjernija sebi kada čovjeka dovodi Kristu, tako je oduvijek bilo, tako je i danas i tako će biti sve do vječnosti.
3: U jednom dijelu propovjedi vojni biskup je govorio o najnovijoj i prvoj enciklici pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, koju je sveti otac posvetio temi čuvanja ljudske osobe u vremenu umjetne inteligencije. Izdvajamo riječi monsignora Bogdana da nijedna tehnika ne smije postati mjera čovjeka i nijedan napredak ne smije zasjeniti, umanjiti dostojanstvo ljudske osobe.
4: Zato nam je danas potrebno srce svetoga Antuna i poniznost svetoga Leopolda. Potrebni su nam ljudi koji će znati razlikovati korisno od spasonosnoga, brzo od istinitoga, učinkovito od dobroga. Potrebni su nam ljudi koji će i u vremenu umjetne inteligencije znati čuvati ono najvažnije. Čovjeka stvorena na sliku Božju, čovjeka koji ima tijelo i čovjeka koji ima i besmrtnu dušu.
3: U tome prepoznajemo, zaključio je, i poslanje svih vas koji služite miru, sigurnosti, zaštiti života, obrani domovine i dobru ljudi. Vaša služba nije samo profesionalna zadaća, ona ima duboku ljudsku, moralnu i duhovnu dimenziju. Nakon mise, hodočasnici su se uputili svojim kućama, a stigli su od Dunava do Prevlake.
2: Središnje mjesno slavlje svetkovine Gospe od Karavaja danas je u Župi Tisno na Karavaju, jednom od četiri marijanska svetišta Šibenske biskupije, predvodio generalni vikar monsignor Tomislav Subotičanec. U homiliji se osvrnuo na neprocjenjivu važnost majčinske prisutnosti u ljudskom životu, ističući kako svaki čovjek zna što je zemaljska majka spremna podnijeti i žrtvovati kako bi zaštitila svoje dijete od svake prijetnje, a osobito od svakoga zla. Središnji dio propovjedi monsignor Subotičanec posvetio promišljanju o podrijetlu i naravi zla u svijetu, povezujući liturgijska čitanja knjige Postanka s aktualnim društvenim i ljudskim patnjama. Pritom se dotaknuo povijesnih i aktualnih stradanja, spomenuvši patnje tisuća ljudi nakon završetka Drugog svjetskog rata, jame i rovove u kojima su skončali mnogi nevini, kao i ekshumacije iz masovnih grobnica nakon Domovinskog rata. Također je upozorio na aktualne ratove i sukobe diljem svijeta u kojima i danas ginu nevini, a prisjetio je se nedavnog ubojstva u neposrednoj blizini, i to mladoga čovjeka čiji je život prekinut u samom početku.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Svečano mjesno slavlje povodom dolaska relikvija svete male Terezije i njezinih roditelja u Đakovačkoj katedrali jučer je predvodio Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u zajedništvu s pomoćnim biskupom Ivanom Čurićem. On je u homiliji naglasio da se snaga crkve očituje u svjedočanstvu svetih, te rekao:
5: u našoj katedrali pred relikvijama svete Terezije od djeteta Isusa i njezinih svetih roditelja danas smo zagledani u njihov zadivljujući primjer. Cijela nam njihova obitelj pokazuje da su na prvo mjesto, to jest u središte svoga života, stavili zajedništvo s Bogom. Svojim su životom svjedočili da su kao obitelj doista kućna crkva, računajući na istinu da je među njima trajno nastanjena Božja ljubav i njegovo spasenje, i to u konkretnim životnim prilikama 19. stoljeća u Francuskoj, rekao je uz ostalo biskup Čurić.
2: Uz himan Tebe Boga hvalimo, relikvije prvoga stupnja svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevite i Zelije Martin, jučer su iz Đakovačke katedrale iznijeli branitelji, a vjerni ih je narod ispratio prema Slavonskom Brodu. Relikvije su tako jučer popodne stigle u župu Bezgrešnog srca Marijina na Budajnici u Slavonskom Brodu. Ondje će ostati do sutra ujutro kada odlaze u Požešku biskupiju. Relikvije u Brodu dočekala Brankica Lukačević.
6: Časni brat Ante Slavić na službi u Beču prati ovih dana relikvije, a u svojim dojmovima za naš radio rekao:
7: iskustva su dojmljiva više. Nisu nas pogađale broj ljudi koji je tamo bio, već njihova iščekivanja i kako su to sa iščekivanjem dočekali. To smo vidjeli po njihovim licima, radostima, odnosno i programu kojega su oni pripremili.
6: Radost što su relikvije ovom gradu u kojem 57 godina djeluju karmeličanke iskazala je i karmeličanka sestra Lidija Vuksanović.
8: Pa evo, dolazak relikvija male Terezije i svetih roditelja Ljudevita i Zelije Marten zapravo možemo zahvaliti za taj dolazak njihovoj milosti i zagovoru, jer su karmeličani nekako nadahnuti složili takav raspored da su relikvije došle u Slavonski Brod, a posebno raduje nas sestre koje smo od 69. godine u ovome gradu.
6: Naglasivši važnost štovanja svetaca, domaći župnik prečasni Tomislav Čorluka pozvao je vjernike da dođu danas i sutra u njegovu župu.
9: Da dođu, da štuju svece, a sveci su naši zagovornici, oni su nam uzori. I evo vidimo kako su prolazili kroz život i sveta mala Terezija i njezine roditelji, a uvijek to može nama dati neke odgovore, ili nekad kad se nađemo u nekoj teškoj situaciji, vidimo po njihovom primjeru kako ima izlaza, ima rješenja. Bog pomaže onima koji evo računaju s Božjom pomoću i evo vodi ih do svetosti.
2: Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija akademik Aziz Efendija Hasanović, primio je danas u Islamskom centru u Zagrebu novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija. Tom je prigodom muftija Hasanović nunciju poželio srdačnu dobrodošlicu, te izrazio zadovoljstvo dosadašnjim dobrim i prijateljskim odnosima Islamske zajednice i apostolske nuncijature. Nadbiskup Đireli zahvalio na srdačnom gostoprimstvu, te je susret zaključen uzeću međusobnog poštovanja i obostranog zadovoljstva, uz izraženu nadu da će se dobra suradnja Islamske zajednice u Hrvatskoj i apostolske nuncijature nastaviti i u buduće. A predsjednik odbora HBK za odnose sa židovima i muslimanima, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, uputio je povodom Kurban Bajrama čestitku predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftiji Hasanoviću.
5: S Slavlje ovog blagdana spomen je Abrahamove duboke vjere u Svevišnjega, njegova pokoravanja Božjem zakonu i spremnosti na prihvaćanje njegove volje. Neka Abrahamov primjer potakne sve islamske vjernike, ali i sve ljude svijeta na iskreno i zauzeto traženje Božje volje te na življenje prema Božjem zakonu koji zapovjeda međusobno zajedništvo, poštivanje svakog čovjeka i mir, ističe se u čestici biskupa Huzjaka.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Na duhovski ponedjeljak Pulska katedrala Uznesenja Marijina bila je domaćin susreta molitvenih i karizmatskih zajednica pokreta i katoličkih udruga Porečke i Pulske biskupije, a misno slavlje predvodio je Porečki pulski biskup Ivan Štironja. Svaka kršćanska autentičnost zajednice očituje se u njezinoj otvorenosti. Autentična duhovnost nikada ne ostaje individualna ni zatvorena. Učenik pod križem nije samostalni učenik, nego sin majke i član zajednice učenika. To je snažna opomena i za naše zajednice. Ako neka zajednica počne stvarati vlastiti mali svijet, odvajati se od života župe i crkve, tada više ne stoji pod križem, nego riskira vratiti se Adamovu skrivanju, poručio je uz ostalo biskup Štironja.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

su dugi. Telefoni zvone, poruke čekaju odgovor, ali ipak možda je baš sada pravo vrijeme da zastanemo i pogledamo ono lijepo što imamo oko sebe. A današnji dan crkva posvećuje svetom Filipu Neriju, čovjeku radosti, vedrine i velikog srca. Bio je osnivač i oratorija, mjesta gdje se okupljali djeca mladi, ali ne samo da bi nešto naučili, nego da bi rasli, da bi bili zajedno, da bi otkrivali vjeru, prijateljstvo, glazbu i život. I znate što je posebno, dragi slušatelji, u svemu tome? Sveti Filip nije mladima govorio samo što ne smiju. On ih je učio kako živjeti, kako biti radostan i kako ostati čovjek. A nekako mi se čini da nam to i danas treba, jer često mladima slušamo kroz zabrinutosti probleme, a istina je da imamo toliko dobrih, vedrih i plemenitih mladih ljudi. Imamo mlade koji volontiraju, koji pomažu, koji pjevaju u zborovima, koji ministriraju, koji sudjeluju u zajednicama, koji traže smisao, koji njeguju vrijednosti i žele ostaviti dobar trag. Imamo mlade koji možda nisu uvijek najglasniji, ali nose veliko srce. I možda ih ne vidimo uvijek na naslovnicama, ali ih susrećemo svakog dana u obiteljima, školama, župama, na fakultetima, u zajednicama. I da, možda ponekad provedu malo više vremena na mobitelima. Dobro, ponekad je možda optimistična riječ, ali isto tako znaju ostati i uz prijatelja kada je teško. Znaju naši mladi pomoći, znaju se mladi zauzeti za dobro, znaju sanjati. A znamo da čovjek bez snova teško ide naprijed. Sveti Filip Neri ostavio nam je jednu jednostavnu rečenicu koja glasi: budite dobri ako možete. Na prvu možda zvuči gotovo šaljivo, ali koliko je, dragi slušatelji, dubine upravo u tim riječima, kao da nam poručuje: ne morate biti savršeni, ne morate sve znati, ne morate imati odgovore na sva pitanja, ali budite dobri ljudi. I možda je baš to lijepa misao za ovaj dan, za današnji dan. Ne trebamo danas učiniti nešto veliko. Možda je dovoljno nekoga saslušati, poslati poruku, reći hvala, ohrabriti nekoga, nasmijati prijatelja. Jer dobrota uvijek ostavlja trag. Pa po zagovoru svetog Filipa Nerija molimo, dragi slušatelji, za naše mlade. Molimo da sačuvaju svoje ideale, vjeru i vedrinu, da ne odustanu od dobra i da uvijek vjeruju kako se isplati biti čovjek srca. A nama svima neka ovaj dan, ovaj utorak donese malo više radosti i osmijeha, jer i usred običnog dana Bog zna pripremiti nešto lijepo.

16:37, dragi slušatelji. Nastavljamo naše poslijepodnevno druženje uz glazbu. Pred nama su dvije pjesme koje su obilježile mnoge trenutke, uspomene i emocije. Najprije Parni valjak i pjesma, odnosno i pjesma Moja je pjesma lagana. Baš kako i priliči ovom dijelu dana, da malo usporimo korak, predahnemo i prepustimo se glazbi, a nakon toga slušamo Prljavo kazalište i pjesmu Moj bijeli labude, još jednu bezvremensku pjesmu koja već godinama pronalazi put do srca svih vas, dragi naši slušatelji, a mi ostajemo zajedno sve do 17 sati kada slijedi Dnevnik, središnja informativna emisija HKR-a. Današnji urednik je kolega Ivo Lovrić. A do tada uživajmo uz glazbu.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Sedamnaesti sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Glavni državni odvjetnik Turudić očitovao se o slučaju ubojstva u Drnišu.
2: Sjedinjene Države napale jug Irana.
3: Predsjednik Sabora Jandroković u posjetu u Svetoj Stolici.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci trenira uoči skorašnjih prijateljskih susreta.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano i dalje vruće, poslije podne mogući pljuskovi.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Državno odvjetništvo objavilo je rezultate nadzora predmeta ubojstva iz Drniša. O tom se slučaju očitovao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Turudić se na konferenciji za novinare dotaknuo i drugih aktivnosti poput afere Hipodrom, kao i pitanja političkih konotacija u odnosu na zagrebačku gradsku vlast. Više informacija donosi Lana Popovčić.
4: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavilo je rezultate nadzora rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u predmetu protiv Kristijana Aleksića. Utvrđeni su propusti i nepravilnosti u postupanju, iako je sam predmet, kako navode, vođen ažurno i unutar zakonskih rokova. Protiv Aleksića je naime nakon odslužene kazne za ubojstvo djevojke podignuta optužnica zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, no izostalo je određivanje istražnog zatvora kao i obveza psihijatrijskog vještačenja, te je Aleksić ponovno ubio, ovoga puta 19-godišnjeg mladića. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je na konferenciji za novinare kako je sustav i dalje potresen tim događajem, te je u ime svih izrazio sućut obitelji ubijenog maturanta. Već je uočeno da šibensko odvjetništvo u pojedinim slučajevima postupa drugačije u odnosu na druga državna odvjetništva u Hrvatskoj, rekao je. No, kako je dodao, to nije razlog za stegovni postupak ili kaznenu odgovornost.
5: Dakle, mi smo tvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Napominjemo još jedan put da je taj istražni zatvor mogao trajati 3 mjeseca maksimalno trajanje istražnog zatvora. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu djelu. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti. Mi smatramo dan danas da je trebala predložiti određivanje istražnog zatvora.
4: Ubojstvo u Drnišu iniciralo je odluku da se krene u zakonske izmjene o kaznenom postupku, no iako sam podržava prijedlog o uvođenju kazne doživotnog zatvora, Turudić upozorava i da velike kazne neće dovesti do pada najtežih kaznenih djela. Govoreći pak općenito o radu državnog odvjetništva, ističe
5: činjenicu da smo smanjili trend porasta broja neriješenih predmeta i da ga smanjujemo, da ga svake godine smanjujemo. Sad imamo 16,5%, prošle godine smo imali 22%, mislim. To je dakle, riješili smo 30 tisuća predmeta više. Za 30 tisuća predmeta stoje ljudske sudbine. I nismo bešćutni. Nevjerojatno mi je da predmet stoji na jednom sudu, stoji 8 godina, da nije ni jedna radnja poduzeta.
4: Glavni državni odvjetnik osvrnuo se pred novinarima i na aferu Hipodrom. Podsjetimo, bivši ravnatelj Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević jučer je nakon priznanja nedjela i nagodbe s USKOK-om sporazumno osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Turudić je kazao da je time zadovoljan, pogotovo nakon svih uvreda s političke scene na račun njega i državnog odvjetništva zbog tog slučaja povezanog sa Zagrebačkom gradskom vlašću.
5: Da, naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državnu odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
4: S druge strane, gradonačelnik Tomislav Tomašević odbacuje aluzije da bi se trebao ispričati jer je Kostanjević priznao krivnju.
6: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Pa sad vi mene recite, koja je bila potreba što se tiče slučaja, da me se ispita baš tjedan dana prije izbora. I recite mi drugu stvar, koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao?
4: Ponovio je i da podržava potpuno rasvjetljavanje slučaja te kazneni progon svih odgovornih za izvlačenje novca iz gradske ustanove. Dodajmo ovome i vijest da je Zagrebački holding priopćio kako je primio neopozivu ostavku direktora vodoopskrbe i odvodnje Marka Blaževića nakon obavijesti o izvidima istražnih tijela u vezi javnih nabava te tvrtke.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Nastavljaju se napetosti na Bliskom istoku. Sjedinjene Države napale su jug Irana i ugrozile postizanje mirovnog sporazuma.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori s Iranom mogli potrajati nekoliko dana, a Teheran poručuje da je teško pregovarati dok Sjedinjene Države vojno djeluju u tome području. Više u prilogu Vlatka Ojvana.
7: Unatoč primirju, Sjedinjene Države su izvele napade na jug Irana ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine. Središnje američko zapovjedništvo u priopćenju je poručilo da su napadi poduzeti u samoobrani i da im je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Iako Izrael i Sjedinjene Države tvrde da su iranski raketni lanseri gotovo potpuno uništeni, visoki dužnosnici priznaju da su mnogi lanseri dalje upotrebljeni vidite da je Teheran počeo ograničenu proizvodnju kritičnih sustava u improviziranim objektima. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da će se Hormuški tjesnac ponovno otvoriti na ovaj ili onaj način. Kaže i da je ono što se tamo događa nezakonito, neodrživo i za cijeli svijet neprihvatljivo. Glasnogovornik Združenog stožera iranskih oružanih snaga poručio je nakon američkog napada da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojno djelovanje u regiji. Svijetu je poručio da se pripremi na naftu od $200 po barelu. A izraelska vojska je pokrenula novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Benjamin Netanyahu najavio jače udare na Hezbolah. Hezbolah pak tvrdi da je uzvratio s raketnim i napadima dronovima na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju.
0: Iz zemlje.
2: Građani će od 1. lipnja moći pristupiti središnjem registru stanovništva i po potrebi ispraviti i ažurirati određene podatke. S prvim danom iduće godine, kad u potpunosti zaživi, registar će postati službena podloga za ostvarivanje socijalnih i drugih prava.
3: Pregled ostalih vijesti iz Hrvatske pripremio je Petar Peko.
8: Sabor danas raspravlja o zahtjevu Borisa Vujčića za razrješenjem s dužnosti guvernera Hrvatske narodne banke, budući da on od 1. lipnja preuzima novu dužnost u Europskoj središnjoj banci u Frankfurtu. HDZ-ov Marin Piletić istaknuo je kako hrvatski ugled raste s još jednom osobom u međunarodnoj instituciji.
9: Hrvatska danas dobiva još jednu osobu, kadrovsko rješenje. Danas Boris Vujčić već od sutra postaje potpredsjednik Europske središnje banke. Tijela koje zajedno sa Hrvatskom narodnom bankom vodi monetarnu politiku Europske unije.
8: Dio oporbe kritizirao je Vujčića što se nije pojavio u instituciji koja ga je imenovala, a najžešće kritike iznosio je Mostov Miro Bulj koji je Vujčića i vladu nazvao veleizdajnicima.
10: Hrvatski narod mora znati tko je Boris Vujčić. Zoran Milanović ga izmislio, a posvojio ga Andrej Plenković.
8: Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda objavio je da će od 1. siječnja 2027. godine biti ukinut porez na dohodak od mirovine za otprilike 530 tisuća umirovljenika. Prosječno povećanje mirovina zbog toga iznosit će oko 33 eura. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu podigao je optužnicu protiv troje osumnjičenih i jedne tvrtke zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava zbog pribavljanja oko 2,5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih obnovi nakon potresa. Neslužbeno se doznaje da se radi o tvrtki Flamtron, čiji je direktor bio Anto Marković, a među optuženima su sudski vještak za graditeljstvo Valentin Jakovljević i ovlašteni inženjer elektrotehnike Josip Radošević. Dubrovnik danas obilježava 34. obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade grada, kojeg je od listopada 1991. godine u okruženju držala Jugoslavenska narodna armija s paravojnim postrojbama iz istočne Hercegovine i Crne Gore. U tim borbama poginulo je 15 pripadnika 163. brigade Hrvatske vojske, a 57 ih je bilo ranjeno. Program obilježavanja započeo je jutro s polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježjima poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata. Obilježavanje će završiti misom zadušnicom u župi Svete obitelji u Novoj Mokošici u 19 sati. Humanitarne utrke Marijinih obroka u trima hrvatskim gradovima osigurale su obrok i obrazovanje za 647 djece u Africi, izvijestila je ta međunarodna humanitarna organizacija. Utrke su održane u Zagrebu pod nazivom Trčimo za obrok više, te u Splitu i Slavonskom Brodu. Iz Marijinih obroka podsjećaju kako je dovoljno svega 22 eura kako bi se jednom djetetu osigurali obroci tijekom cijele školske godine. Duhanska i nikotinska industrija sve više cilja djecu i mlade kroz oglašavanje i dizajn proizvoda, upozorili su uoči Svjetskog dana nepušenja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ovogodišnja tema Svjetskog dana glasi razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu.
0: Vijesti iz svijeta.
2: Predstavnici 9 zemalja Europske unije koji sudjeluju na međuparlamentarnom sastanku Odbora za vanjsku politiku EUMED 9 u Splitu danas su razgovarali o ulozi Zapadnog Balkana u osnaživanju stabilnosti i suradnje na Sredozemlju.
3: Skupinu EUMED 9 čine sredozemne članice Europske unije, a sastanak Odbora za vanjsku politiku, kojemu je ove godine domaćin Split, posvećen je izazovima s kojima se susreće ta skupina unutar Unije.
11: Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković boravi u službenom posjetu Sjevernoj Makedoniji. Sa svojim domaćinom, predsjednikom makedonske vlade Hristijanom Mickovskim, Plenković će u Ohridu potpisati sporazum o strateškoj suradnji u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković od danas boravi u Vatikanu. Jandroković se nalazi u trodnevnom posjetu Svetoj stolici u okviru kojeg će se sutra sastati s papom Lavom XIV. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman završio je dvodnevni posjet Seulu. Na sastancima s južnokorejskim dužnosnicima bio je naglasak na jačanju gospodarskih veza, obrambene industrije, energetike i turizma Hrvatske i Južne Koreje. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu. Prema navodima ruskog ministarstva vanjskih poslova, Lavrov je to rekao u telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Rusija je prije toga pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ciljeve u glavnom gradu Ukrajine. Dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. 4 osobe, među njima i 2 tinejdžera, poginule su u Belgiji u sudaru vlaka i školskog autobusa na željezničko-cestovnom prijelazu, objavili su belgijski mediji. U nesreći su teško ozlijeđene 2 osobe.
0: Kultura.
2: Multimedijska izložba Svjetovima hrvatskih povratnika autorice akademkinje Jasne Čapo bit će otvorena u 18 sati u dvorani Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Zagrebu. Izložba se održava u okviru programa Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, najavljuje Katarina Varenica.
12: Kroz 12 inspirativnih priča ispričanih tekstom, fotografijom i videomaterijalima, posjetitelji upoznaju motive povratka, izazove prilagodbe i svakodnevicu života u Hrvatskoj nakon godina provedenih diljem svijeta. Autorica Jasna Čapo govori o tome što povezuje sve iseljeničke, odnosno povratničke priče.
13: Emocija je nešto što je zapravo prisutno u svim generacijama i u iseljeničkim generacijama, bilo da se radi o iseljenicima 60-ih, 70-ih, 80-ih pa i 2000-ih. Zanimljivo da emocija postoji i kod ljudi koji su rođeni izvan Hrvatske.
12: Sudionici izložbe dolaze s 4 kontinenta i pripadaju različitim generacijama, a njihove životne priče zajedno stvaraju snažan i dirljiv mozaik suvremenog hrvatskog povratništva, priču o identitetu, pripadnosti i trajnoj povezanosti s hrvatskim korijenima, ističe autorica.
13: To je recimo nešto što je mene možda iznenadilo, pogotovo ove starije generacije i generacije odrasle u inozemstvu, oni ne misle da im trebaju bilo kakvi poticaj posebni državni za povratak. Da pače, smatraju da to može biti i prepreka. Mislim da je nešto drugačija situacija sa ovim mladim iseljenicima koji su iselili evo u zadnjih 10-15 godina otkad smo ušli u Europsku uniju, jer njima će subvencije koje država trenutno ima omogućiti doista lakši povratak.
12: Ova izložba na dojmljivi i suvremen način prikazuje neraskidive veze između domovine i hrvatskog iseljeništva, te podsjeća kako pripadnost ne poznaje granice ni udaljenosti.
0: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se uoči pripremnih utakmica za svjetsko prvenstvo, a danas je na Rujevici u Rijeci odradila prvi trening. Izbornik Zlatko Dalić ima na raspolaganju devetoricu igrača, a ostali će u Rijeku doći do 29. svibnja. Hrvatska u Rijeci 2. lipnja igra prijateljsku utakmicu protiv Belgije, a 7. lipnja u Varaždinu protiv Slovenije.
2: Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u drugo kolo Roland Garrosa pobjedom protiv Francuskinje Alice Tubelot. Marin Čilić iznenađujuće je okončao svoj nastup na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolji od njega bio je 17-godišnji Francuz s pozivnicom Moise Kouame. U konkurenciji muških parova Nikola Mektić uspješno je s Amerikancem Austinom Krajčekom započeo nastup pobjedom nad francuskim parom Manarin Martin.
3: A košarkaši Zadra izborili su plasman u finale doigravanja košarkaškog prvenstva Hrvatske. O drugom finalistu odlučit će susret između Cibone i Splita.
0: Vremenska prognoza.
14: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra u Hrvatskoj za Hrvatski katolički radio Davor Samoščanec. Sutra će u većem dijelu dana biti pretežno sunčano te dalje vrućeno. Tijekom poslijepodneva unutrašnjosti uz porast na oblaka lokalno se očekuje pljusko izgrmljeno, moguće izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no uz lokalne nestabilnosti prolazno će biti i vrlo jakog sjeverozapadnjaka. Na jadranu noć i jutro te ponovno na večer i bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 23. A najviša dnevna slična današnjim vrijednostima većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Darija Mok i današnji urednik Ivo Lovrić.

17 sati 21 minuta, poštovani slušatelji, ostajemo još kratko uz glazbu, točnije do 17.30 kada ćemo još jednom čestitati rođendan svima vama, drage prijateljice i prijatelji koji ga slavite na današnji dan.

Dragi slušatelji, u nastavku našeg poslijepodnevno večernjeg programa u narednim minutama još jednom ćemo čestitati rođendan svima vama koji ga slavite danas na današnji dan 26. svibnja, naši ste prijatelji. Danas svoj rođendan slavi Spomenka Jurković, Senka Grabant, Elizabeta Tadić, Vladimir Sušanj, Katica Lovaković, Vlasta Debenz, Anita Olujić, Domagoj Banić, Anita Jurić, Zdravko Bošnjak, Lidija Hlopec, Ivka Benšek, Melita Basar, Antonija Trepić, Mila Juroš, Milica Perović, Zvonko Horvat, Patricija Marjanović, Ljubica Purgar, Damir Ravlić, Dalma Fabijanić, Iva Tkalčec, Višnja Tunjić, Petar Barišić, Dubravka Kirinčić, Ivanka Sušić, Slavko Petrinšak, Marija Ravnić, Vesna Patafta, Ljiljana Vukšić, Andrija Mandić, Lovro Naletilić, Ante Naletilić, Davor Krizmanić, Anka Vidmar Klasan i Dragica Prah.

Dragi naši prijatelji, svima vama koji danas slavite rođendan, od srca želimo sretan, blagoslovljen i radošću ispunjen rođendan. A baš je lijepo što vam čestitku upućujemo na dan Svetog Filipa Nerija, sveca Vedrine, radosti i čovjeka koji je osobito volio djecu i mlade. I možda nas upravo on danas podsjeća da se mladost ne mjeri godinama, nego srcem. Jer možete imati 30, 50, 70 ili više godina, a i dalje ostati mladi duhom, znati se radovati, nasmijati, zahvaliti, sanjati, vjerovati. Želimo vam zato da sačuvate tu vedrinu srca, toplinu pogleda i dobrotu koju nosite. Neka vam Gospodin podari zdravlje, mir, snagu i obilje blagoslova, a Sveti Filip Neri neka vam izmoli radost koja ne prolazi. I ne zaboravite, godine se broje, ali srce ostaje mlado kad zna voljeti. Sretan vam rođendan!

17 sati 52 su minute, poštovani slušatelji, poslušajmo što nas očekuje u ostatku ovoga dana u programu Hrvatskog katoličkog radija. U 18 sati emisija je Svijetli tragovi. Danas govorimo o Don Ivi Ljubiću, Horvaćaninu Salezijancu, kojemu je glazba bila najljepše odgojno sredstvo. Don Ivo Ljubić kao pravi sin Do Boska živio je misao posvećujući se mladima i stvarajući glazbu Bogu na slavu. Bio je odgojitelj, profesor i vrstan skladatelj čiji je opus većinom prikazan u glazbenoj monografiji koju je priredio i naš gost u večerašnjoj emisiji, Salezijanac Don Ivan Marijanović, a ugostit ćemo jednog od recenzenata monografije gospodina Josipa Cvitanovića, akademskog glazbenika. Dakle, emisija Svijetli tragovi u 18 sati. U 18.50 radio je Vatikan, u 19.30 još jednom pijemo kavu s Doricom, a u 20 sati emisija je Tebe tražim, emisija u kojoj promišljamo o čovjekovoj potrazi za Bogom, a s nama će biti veličasni Ivica Cujzek. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo žalosna otajstva, a od 22.30 emisija je Muzika sakra. Emisija koja se bavi raznim temama koje su povezane na prvom mjestu s liturgijskom glazbom, ali i glazbom klasičnog sakralnog stvaralaštva prošlosti i suvremenosti. Urednik i voditelj emisije je maestro Josip Delevelio. I u 23.45 repriziramo vijesti iz života crkve. Evo, dragi slušatelji, polako privodimo kraju naše današnje poslijepodnevno druženje i meni ostaje ono najvažnije, reći vam hvala. Hvala vam što ste ovog utrka bili uz naše valove, hvala vam za zajedništvo, za poruke, za molitvene nakane, za svaku minutu koju ste proveli s nama. Radio je poseban upravo zbog toga, jer i kad se ne vidimo, ipak smo zajedno. U domovima, automobilima, na radnim mjestima, u šetnji, u tišini večeri, povezani jednom riječju, pjesmom i molitvom. A danas nas je pratio i sveti Filip Neri, svetac radosti, vedrine i velikoga srca, čovjek koji je volio ljude, osobito mlade, i koji je znao da svetost ne oduzima radost, nego je umnaža. I možda nam baš zato na kraju ovog dana stavlja jedan tihi zadatak, da večeras ne zaboravimo zahvaliti za ono što je bilo lijepo, za ono što nas je nasmijalo, za ljude koje imamo i možda čak i za ono što je bilo teško, jer i to nas je nečemu učilo. Pa zajedno onda i uputimo, dragi slušatelji, ovu molitvu. Gospodine, hvala ti za dan koji se polako privodi kraju. Hvala ti za sve susrete, riječi, radosti i izazove. Po zagovoru svetog Filipa Nerija, podari nam vedrinu srca, mirnu večer i noć ispunjenu tvojom blizinom. Čuvaj naše obitelji, naše domove, naše mlade i sve one koji večeras trebaju utjehu, snagu ili nadu. Blagoslovi i sutrašnji dan koji je pred nama. Amen. Dragi naši, želim vam blagoslovljenu večer, mirnu noć i odmor koji će okrijepiti i srce i tijelo. A s vama su ovog poslijepodneva bili u tehnici Nikola Kajmar, urednik poslijepodnevnih vijesti Ante Peran, urednica kulturnih minuta Mislava Bišćan, urednik vijesti života crkve Hrvoje Josip Bišćan, urednik središnje informativne emisije Dnevnika Ivo Lovrić, glazbu nam je birala Ana Šoštarić, ja sam Dalija Mok. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog katoličkog radija, pred nama su još lijepe emisije, vrijedni sadržaj i teme koje obogaćaju, potiču i podsjećaju nas da svaki dan možemo nešto novo naučiti i ponijeti sa sobom.
Od srca vas pozdravljam, hvala vam na današnjem zajedništvu i do nekog novog susreta na našim valovima. Hvaljen Isus i Marija, svako vam dobro.

0: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Svijetli tragovi. Danas vam predstavljamo život i djelo salezijanca Hrvatske salezijanske provincije Don Ive Ljubića Horvaćanina, koji nas je zadužio na polju odgoja i obrazovanja mladih, ali i svojom bogatom glazbenom ostavštinom. Sveti Ivan Bosko običavao je reći da je oratorij bez glazbe kao tijelo bez duše. Don Ivo Ljubić, kao pravi sin Don Boska, živio je tu misao posvećujući se mladima i stvarajući glazbu Bogu na slavu. Bio je odgajatelj, profesor i vrstan skladatelj, čiji je opus dijelom prikazan u glazbenoj monografiji koju je priredio naš današnji gost, Don Ivan Marijanović. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
1: Uvijek je hvaljen.
0: I s nama je jedan od recenzenata glazbene monografije, gospodin Josip Cvitanović, akademski glazbenik. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Uvijek je, hvala lijepo.
0: Čućemo dakle kako je stasao, kako je rastao i kako se glazbeno razvijao i koja nam je sve djela ostavio Don Ivo Ljubić. Započet ćemo s vama, Don Ivane. Dakle, gdje je Don Ivo proveo svoje prve godine života i kako je tekao put prema svećeničkom zvanju?
1: Ivane Ljubić, tako on piše u krsnom listu, a kasnije se onda naziva ovisno mjesto gdje je djelovao, Ivo ili Ive. Rođen je u Velikoj Horvatskoj Župa Desinić u Zagorju, a tamo, dakle, u tome listu piše da je nadbiskupija Zagrebačka provincija Savska Banovina. 1914. godine rođen. Roditelji Antun i Agneza imali su 7 djece, 5 braće i 2 sestre, od kojih je on prvi. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu, a onda 1931. upoznaje salezijance, dolazi na knježiju u jedan oblik prednovicijata. Tu je primio krizmu i uputio se, dakle, tim putem već od samog početka siguran, koliko se može zaključiti iz njegovih molbi, da je to njegov životni put i njegov poziv. Nakon što je ušao u zajednicu, proveo neko vrijeme u Sloveniji, u Radni, a zatim u Ljubljani, gdje je završio i fakultet i tu je zapravo istekao prvo znanje, ne samo filozofsko-teološko, nego i glazbeno, pohađajući glazbenu maticu. Nakon toga ide u Italiju i tu prima niže redove i na kraju red svećeništva 1942. zaredio je kardinal Maurilius Fossati. On je od početka pokazivao taj svoj glazbeni dar, tako recimo još kao praktikant, bogoslov student u Splitu, u zavodu Martinis Marki, koji je bio povjeren salezijancem na upravljanje, osnovao jedan dječji zbor kojim je zajedno nastupao po gradu Splitu i okolici. A on svoje glazbeno usavršavanje nastavlja, dakle, u Torinu, kod vrsnih pedagoga, glazbenika, kao što je Don Pessione. Imamo nekoliko bilježaka, možda i zanimljivi za spomenuti. Dakle, i evo kad se vraća u provinciju, dijeli u raznim zajednicama, župama, gimnaziji, bogosloviji i prošao je zapravo cijelu Hrvatsku. Ono što je zanimljivo da je glazba njemu bila takva ljubav da je zapravo provodio puninu vremena, osobito slobodnog vremena, komponirajući, pa do zadnjega dana svoga života, mogu to reći jer sam s njim bio baš te godine u zajednici kad je umro postoje do 1983. Evo, to je njegova velika ljubav, a isto tako možemo reći da je komponirao dosta dijela kvalitetnih, opširnih, o tome će naš prijatelj, gost, dakle, s umjetničke glazbene strane više govoriti.
0: Svakako, vratit ćemo se još na one početke ulaska u salezijansku družbu kada on piše još kao mladac da ima vruću želju postati salezijanskim svećenikom, tako ste zapisali u ovoj glazbenoj monografiji, i kako piše, želi postati pravi sin Don Boska. Tu vruću želju, evo, gospodin mu je uslišio i on je postao ne samo salezijanac, nego i glazbenik koji je u oratoriju okupljao oko sebe puno mladih, jer zapravo oratorij bez glazbe, jel, kako je govorio Don Bosko, kao tijelo bez duše.
1: Da, zanimljivo kad je na tu temu nadbiskup Franić tražio da bude predavač, odnosno profesor u Splitskoj visokoj školi, i nadbiskup Franić kaže da je završio konzervatorij, nemamo, dakle, dokument koji to potvrđuje, a on sam kaže da je u raznim preseljenjima izgubio svoje diplome, nema ni jednu zasjer, nisam došao papirima, nego sam htio raditi u oratoriju s djecom i mladima. I to on doista pokazao. Tu se očito još jedna karakteristika od njega posebno, znao je lijepo pričati, okupljati djece mlade, toliko da su visili od njegove riječi. A oratorij, to je zapravo klasično salezijansko mjesto, središte, on je i škola i crkva, mjesto za susret, za odgoj, i on je to izvrsno poznavao i provodio djelo.
0: U svemu tome, okupljajući mlade, pričajući priče, podsjeća zaista na onaj pravi lik Don Boska koji je želio i postati. Koje je sve službe obavljao u družbi?
1: On je obavljao, možemo reći, sve službe. Počevši evo kao mladi svećenik na župi, odgajatelj, voditelj zbora, orguljaš u gimnaziji, u bogosloviji, i obilazio je zapravo tamo kamo su ga poglavari poslali, cijelu Hrvatsku, salezijansku provinciju. U školi i u gimnaziji je predavao i volio je predmete fiziku, kemiju, biologiju i elektroniku. I zanimljivo je da je 71. godine u Križevcima osnovao ili uredio malu radiostanicu na kojoj smo mogli slušati, koji imao tranzistor, dakle vijesti ili puštene glazbe, dakle događaj iz vlastitog naših života, dakle u gimnaziji, što znači bio uključen, bavio se isto fotografijom i zato je sačuvano jako puno fotografija, ali nažalost njegovih nema, jedno smo pronašli, jedno da stavimo u monografiju. Dakle, evo sve ono zapravo što je privlačilo mlade, privlačilo i njega. Osobito glazba u salezijanskoj tradiciji, ona je sredstvo odgoja od početka. Sport i glazba je ono što se spomenuli na početku. Dakle, to je bitni element, neizostavni element.
0: Kažete da je doista privlačio mlade. Kako mladi svjedoče, odnosno mladi koji su se okupljali oko njega kasnije, kakav je trag na njih ostavio? Imamo li to negdje zapisano?
1: Pa ja sam isto bio njegov učenik u gimnaziji i mogu reći da me više zanimalo ono kad je govorio izvan nastave nego ono na nastavi. A možda jedna karakteristika, spomnije on je Mihovle Prskalo koji je prvi i najviše doprinio ovoj monografiji. Dakle, da je više pazio na osobu, na pristup, na izražavanje vlastitih talenta nego na samu ocjenu. Što znači jedan personalistički pristup, što je zapravo potvrđeno i odgojnim znanostima kao jedan ispravan put.
0: Pravi duhovni otac kakav i treba biti. Gospodine Cvitanoviću, prije nego što kratko predahnemo, htjeli bismo čuti kako ste vi doživjeli glazbeno stvaralaštvo Don Ive Ljubića.
2: Moj susret sa salezijancima je zapravo vrlo jednostavan. Moja župina je na Selskoj, tadašnji Blaženi Marko, sad Sveti Marko Križevišanin. Međutim, mama, sestra, brat su pjevali u zboru na Kneži i onda sam ja tamo ko mali dolazio i tu sam se naravno sretao sa glazbom. Na koru tamo Don Stepan je svirao, evo sad je ove godine preminuo maestro. Uglavnom, i tu sam ja počeo malo slušati, nisam znao neke pjesme koje su ti zboraši pjevali, da je to od maestra Ive Horvaćanina, jeli, Ljubića, zato što su recimo Knežanci, taj zbor imao svoju himnu, koja ja mislim ima je unutra, u toj monografiji himna, ono, vesela pjesmica, ali pričali su mi i Don Josip Ljubić, koji je sad u Rijeci, a bio je tada zborovođa, o maestru Ljubiću, dakle Ivanu, kao jednoj karizmatskoj osobi. Nisam ga nikad upoznao, to mi je žao, ali evo, tak je ispalo.
0: Upoznajete ga kroz glazbu i dan danas,
2: vjerujem. Da, apsolutno.
0: Vraćamo se našoj priči nakon kratke glazbene pauze.

0: Dragi slušatelji, u emisiji Svijetli tragovi upoznajemo svećenički put Salezijanca Donive Ljubića Horvaćanina, odgajatelja, profesora i vrsnog skladatelja, s našim gostima Don Ivanom Marijanovićem i gospodinom Josipom Cvitanovićem. U nastavku želimo čuti više o njegovu glazbenom stvaralaštvu. Kako smo započeli priču s vama, gospodine Cvitanoviću, i nastavit ćemo o tom dijelu glazbenog stvaralaštva Donive Ljubića, koja su njegova značajna dijela koja bismo trebali istaknuti?
1: On je imao strašan opus zapravo, velik opus. Dio toga nije nikad izveden, nažalost, ali većina je, i kažem, neke su, kao što sam već rekao prije, ušle su u narod kao narodne, jer mi smo to svi svirali, pjevali, ko je znao ko je napisao. A to je kompliment za autora svakog, pa i za njega. Jel? Uglavnom, on je imao te mise, oratorije, nešto za orkestre, uglavnom za mješovite zborove i orgulje. Nije samo bio skladatelj, on je bio i okupljatelj. Vi sve te ansamble morate okupiti. Ajde, orgulje su u crkvi, zbor, ali ovo sa instrumenta, znam, jesam slične stvari ja radio na Kneži, jel? On je ujedno bio i okupljitelj, jesam dobro rekao, tih što mladi, što stari, znači glazbenika, da bi se to uopće moglo izvesti. On je bio zapravo preteča glazbenog producenta nekad, jel? Uglavnom, ta njegova djela su, kažem, prvi put sam se s njima sreo kad smo tu radili tu knjigu. Don Ivan me angažirao zapravo da budem glazbeni urednik tih notnih izdanja, jel? Kolegica Slavica Gilić je, ona je veliku većinu toga unijela u kompjuter, tako da mi je to malo olakšalo, naravno. Međutim, sve i opet morate provjeriti, jer kao što sam i u ovom tekstu, u samoj monografiji, kad se piše rukom, to je sve, ideja je jedno, realizacija je drugo. Malo ode olovka simo tamo i fotokopira se, ne znam, 6 puta i to je onda teško odgonetno, tako da neke stvari sam morao upotrijebiti i svoje obrazovanje da popunim neke prazne točke. Čak evo, imali smo situaciju da jednaput su orgulje nestale iz zapisa. Nema, ima zbog, nema orgulja, pa sam ja u dozvolu Don Ivana jednostavno dokomponirao to u skladu s ovim materijalom prije. Pa sam se osjećao kao onaj Sismajer što je završio Mozartov rekvijem, jel? Slično. Mislim, to je obaveza, ali trebaju ljudi imati od A do Ž, kak se kaže, jel?
0: Može se dogoditi da pobjegne nota na papiru, ali u glazbi to se jako čuje.
1: Pa jasno, i onda, znate što, to kad se i tiska, onda više niko ne provjerava, to se može 100 godina tiskat greška, imam. Ima takvih slučajeva u muzikologiji, tako da, eto, i odgovornost je bila i teško, ne mogu reći, nisam ja to inače radio, ja neće pišem sam note, a ovo sad tu, malo je i odgovornost prema tuđem dijelu da to bude kako treba.
0: Don Ivane, možda nam vi možete reći kako je bilo prikupiti sve te notne zapise i odgonetnuti, kako kaže gospodin Cvitanović, možda i neke pomalo skrivene note.
2: Većinu posla je odradio naš salezijanac, brat pomoćnik Mihovil Prskalo, koji je htio pisati diplomsku radnju o tome i prikupio, dakle, iz naših župa, zajednica gdje je on djelovao, većinu. Međutim, kad smo se odlučili izdati monografiju, onda smo još jedan put angažirali grupu suradnika po raznim zajednicama, tražili i pronašli smo, mogu reći, većinu. Znamo da neki dijelovi ili neke kompozicije nedostaju jer smo ih čuli ili sami izvodili tijekom godina. A s druge strane, njegov opus je tako raznovrstan, dakle, da ovdje je sabrano većina, ali vjerojatno ima još, znamo da ima još ponešto neobjavljeno. Samo da spomenem, evo, dakle, iz tog opusa, kao prvo, mise, 5 misa, misa mladih, misa u čast bezgrešnoj, misa u čast Velikoj Gospi, glagoljska misa i misa Solemnis Paschalis. Zatim oratori, jedno veoma veliko djelo i opširno, zove se Posljednja večera, ima još neki drugi naziv, dakle, možda je negdje izvođeno kao korizmeni oratori, ali usvojene ova jer čini se da je to najispravnije. Zatim Božićna devetnica sa svim pripadnim dijelovima, dakle, pjeva se 9 dana uoči Božića, Božićne pjesmenih 13, Euharistijske 6, Marijanske 14, Pjesme Domovsku 13, Pjesme Domniku Saviju 6, Prigodne duhovne 16 i Prigodne svjetovne 12. Ovdje treba reći da ove prigodne nisu sve donesene, znamo da neke još postoje, neke smo čak imali priliku, ali eto, izabrali smo ovo. Kasnije, dakle, nakon što je Mihovil dobrim dijelom prikupio. On je mislio pisati tu diplomsku radnju, međutim, zbog poteškoća je izaborio nešto drugo, ali onda je provincijalu 2009. pisao, nekoliko pisa, molio, vrijeme bilo, dobro bilo. I sad je nastalo pitanje kako izdati. Je li to samo kao neke kopije, je li to rukopis? A puno toga je onda bilo problematično. Prostor Cvitanović je to rekao, dakle, koliko je bilo tu poteškoća za dešifriranje. Miško kaže da je to on danima gledao po notama, dakle, povećalom, odgonetavao, dakle, on isto se bavi glazbom, pa razumije, da bi zapravo izašlo na vidjelo to što je sada u monografiji. A zašto je to tako? Kaže Mihovil da je više puta Donivi spominjao da bi dobro bilo urediti, posložiti, da ostane nešto kao uređena ostavština. On je odgovorio, a ako nešto bude vrijedilo, ostat će, ako ne, bacite u koš. Pa mogu reći i u doslovnom smislu da je nešto i bačeno u koš, jer jedan je koji je tamo spremao njegovu sobu, to mislio nešto je nevrijedno i bacio. Šta je bilo sve, ne znamo. Evo, dakle, ovo što imamo sada, sve ovo 80 kompozicija plus mise i oratori, to je sad ovdje dostupno.
0: Gospodine Cvitanoviću, evo, da nam kažete još malo više o tom njegovom radu sa zborovima, to su bili vrlo uspješni zborovi.
3: A ja nisam prisustvovao, kažem, njegov radu uživo, ali ono što sam čuo po pričanjima, gdje god je bio, ostavio je traga, znači ostavio je i posljedično kvalitetu, i što, znači, to nam govori da iako on, kaže, nije imao formalno glazbeno obrazovanje, dakle, ono, diplomu ili nešto, on je morao biti educiran od nekih, ili privatno, ili nekako od ozbiljnih umjetnika i profesora, jer to nije slučajno, znate, možete jedno djelo slučajno na uspije, ali ovo je opus cijeli koji sam ja, naravno, htio, ne htio, morao skroz pročitati i sa užitkom. Tu se vidi da on ima profesionalni stil, jel? Znam da je Knežijanski zbor je pjevao neke njegove skladbe i to je uvijek bilo u rangu svih ostalih iz povijesti glazbe, jel? E, to je enigma zapravo, koliko sam shvatio iz svih ovih i razgovorom sa Don Ivanom, da li on to negdje išao pa nema diplome ili nije, ali nije bitno zapravo za samo djelo. Ja jesam završio akademiju, ali uvijek kažem, ako ćeš biti glazbenik, bit ćeš ovako ili onako. Ima puno analfabeta, doduše ne pišu mise, ali pišu recimo skladbe, koji su glazbeno nepismeni, ali talent im je, na primjer, evo sad je pada na pamet Čedo Antoliš, moj pokojni prijatelj koji je bio potpuni analfabet, ali imao je glazbu i tekstove. Kažem, da se vratim na Don Ljubića, nije zapravo bitno je li papir tu ili nije, njegov trag i njegova djela su apsolutno na profesionalnoj razini.
0: Don Ivane, htjeli ste dodati?
2: Pa možda spomenite u jednog njegovog učitelja, Don Pesione, on ga isto spominje, dakle, u jednome pismu da je kod njega učio, a to je čovjek koji je bio veoma poznat i cijenjen, recimo prigodom jednoga koncerta, on je dirigirao, talijanska radiotelevizija je prenosila i kaže na kraju da je bilo veoma uspješno s oduševljenjem, dakle, prihvaćeno. To znači imao je dobre učitelje. Druge on ne spominje, ali očito na ove dvije institucije u Ljubljani i u Turinu, dakle, da je imao dobru obrazovnu podlogu.
0: Zapisali ste u monografiji i kako je Don Nikola Pavičić u nadgrobnom govoru istakao kako je Don Ivo imao tri ljubavi. Koje su to tri ljubavi?
2: Da, taj sprovod je doista bio velik i iznenađen. Spomenut ću jednu riječ koja mi je ostala uvijek u sjećanju. Po uskve tandem domine, govoreći o smrti Don Ive Ljubića, jer je bilo iznenađenje, a s druge strane dva mlada svećenika su priumrla i Don Pavlić se pita, dokle, gospodine, evo, treba nam, a evo, oduzimaš nam najbolje. On kaže da su te tri ljubavi, prvo prema salezijanskom pozivu i zvanju, kojim je ostao vjeran, i može se pratiti to kroz sve njegove molbe od prednovicijata, novicijata, od zavjeta, ređenja i tako dalje. Dakle, uvijek naglašava da je to to. On je sebe otkrio i poistovjetio s Don Boskovim pozivom, dakle, živjeti i služiti mladima. E, to je ta druga ljubav i doista je znao na takav način, evo, kroz glazbu, kroz igru, kroz priču, do te mjere da su mladi visili o njegovoj riječi, a dečki sada priča, svi ostavljaju sve drugo, dolaze i slušaju ga. I treća, dakako, je glazba koja je opet jedno sredstvo odgoja u salezijanskom duhu.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se razgovoru s našim gostima, salezijancem Don Ivanom Marijanovićem, priređivačem glazbene monografije o Don Ivi Ljubiću Horvaćaninu i gospodinom Josipom Cvitanovićem, recenzentom ove glazbene monografije. Slušamo u posljednjem dijelu emisije o tome kakav je Don Ivo bio karakterom i duhom Don Ivane. Vjerujem da ćete nam to moći lijepo približiti.
1: Ja ga poznam iz izravnog iskustva, dakle kao profesora u gimnaziji, i ono što je, možemo reći, prvo upadljivo je da je bio blag i strpljiv. Do te mjere da nikada nije stvarao, niti je, recimo, neke poteškoće, procese, odnosno konflikte, ne znam što drugo, ali znao je umirivati i čak zgodnim dosjeticama. Jednom je rekao, jednom je koji je stvarao glamu, glama nije nikakva glazba. On je, evo, po svojoj naravi bio blag i to je možda prva karakteristika. Nadalje, on je bio usmjer više, recimo tako, u duhovnom smislu osobi, kao osobi, ne toliko kao učenik, u tehnički pojam. Dakle, i gledao je koliko se i kako tko odnosi i zalaže u tome. Bio je isto tako, to se potvrđuje kroz cijelu njegovu formaciju, blag, pobožan, poslušan, dakle, tamo sve to što poglavari kažu, ali kasnije u svome, dakle, životu i radu upravo je pokazivao te karakteristike. Recimo, kad je bio na Prviću i pastoralnim djelatnika, isto tako magistar Novaka, piše u jednom pismu da susreću se mnogi problemi i treba puno raditi, ali strpljivošću i ljubavlju sve će se riješiti. Dakle, uzeo je jedne tipične salezijanske pojmove, karakteristike koje su mu bile i odlika vlastitog života. Zatim, recimo, u jednome pastoralnom pohodu, kad bio u Čakovečkom kraju, kaže, evo, da bi jako dobro bilo kad bi se organizirali zajednički susreti, ono što je danas moderno, recimo s animatorima i mladima, da dođu, da mladima mladi prenesu poruku. Ono što je bilo kod nas karakteristično, posebno u gimnaziji, jest da smo mi stalno imali mjesečno otprilike jednu priredbu, u kojoj uvijek bila jasno prisutna i glazba. Bile su to pjesničke večeri, bilo je to, recimo, studiji nekih kršćanskih autora koji nisu bili zastupljeni u redovitom studiju. Dakle, sve to služilo formiranju zdravog kršćanskog, kod njega možemo reći i salezijanskog pristupa i pogleda na život i svijet.
0: Zapisali ste također kako za Don Ivu glazba nije bila cilj, nego sredstvo. I upravo, evo, to možemo vidjeti iz svega ovoga što nam govorite, da je glazba služila da se slavi Gospodina, ali i da se privuče mlade više.
1: Da. A zapravo to je u salezijanskoj tradiciji od početka i čak i neki vrhovni poglavari su rekli da glazba nije cilj nego sredstvo. A zašto? Don Bosco od početka počeo, vidio da mlade to zanima, onda su počeli svirati jedan instrument drugi, pa su oformili zbor, pa su nastupali, pa razni, dakle, nastupi u crkvama, po trgovima. To je bilo bučno. Međutim, kasnije taj sicilijanski pokret je pomalo nastoja dovesti u red, pa su salezijanci bili malo zatečeni, pa su se malo, recimo tako, povukli u tom obliku, ali kod Don Ive već taj sicilijanski pokret pomalo popušta i on nastavlja, dakle, salezijansku tradiciju. A važno je, dakle, kao i u svemu, da nije ni predmet, ni događaj, ni glazba, ni bilo što drugo cilj samome sebu, nego je sredstvo da čovjek dozrijeva kao čovjek i da dozrijeva kao kršćanin. I to se kod njega lijepo vidi.
0: Gospodine Cvitanoviću, što vi kao akademski glazbenik kažete na to da glazba nije cilj nego sredstvo?
2: Ovako, nije moje mišljenje, jer to su već drugi rekli, glazba je najkompleksnija umjetnost. Zašto? Zato što ona u čovjeka ulazi izvan njegove volje. Či sve vi likovna ova poezija, sve vi to morate vidjeti, pogledati ili ne. A glazba, dok spavate, vam može ući u vašu dušu, kak se kaže. I zato je to druga sfera.

0: era skroz, i znao je to i Don Bosco i Don Ljubić i mi, i mi znamo da je glazba jedno umirujuće sredstvo i zato su ti dečki Fakini koje su oni okupljali, naravno da je to njima djelovalo na pozitivan način i velim, to je nešto što je znanstveno dokazano, da je jednostavno glazba djeluje dobro. Govorimo o dobroj glazbi, Bože moj, jel? Ali ono što ljudi ne mogu oduprijeti se tome, ne mora biti čovjek ni obrazovan, ništa. Glazba djeluje, glazba umiruje, glazba potiče, već ovisi koji je stil, jel? Tako da mi je sasvim prirodno da je bila sredstvo za prikupljanje mladih.
1: Don Ivane?
2: Ovdje bih rekao jednu zanimljivu misao na ovu temu. U Torinu, osobito dakle, u salezijanskim ambijentima, glazba je bila veoma cijenjena i razni oblici dakle, nastupa i tako dalje. Međutim, jednom veliki Verdi piše svojem prijatelju Eroziju iz Genove, koji mu je čestitao kako je jako dobre glazbene opere zapravo skladao, dvije, a on njemu odgovara: ne, nisu to moje, to su dijela onog svećenika koji po torinskim crkvama okuplja velike mase mladih i slušatelja. I onda zaključuje da je on tako dobar i kaže, bez ustručavanja priznajem, bolje od mene. Ali sad ovaj naglasak, dakle, da se tome posvetio, postigao bi veliku karijeru, ali on je zapravo to imao samo kao sredstvo, bio svećenik, misionar, kasnije kardinal.
1: Bio je to kardinal Kaljero kasnije.
2: Kaljero, da.
1: Tako je, a Don Bosco, sam Don Bosco, kaže se, evo, i zapisali ste također, u njegovoj kući glazba je bila kao 11. zapovijed.
2: Da.
1: Dakle, i sam je prepoznao koliko je glazba važna u salezijanskoj službi.
2: Da, a Don Bosco imao taj dar, tu karizmu, otkrivati autentične potrebe mladih. Recimo, kad je susreo prvog dječaka, koji je započeo svoj posao, odnosno rad, pitao ga koliko imaš godina, toliko, jesi li naučio čitati, ne, pisati, ne, jesi išao na vjernaku, ne, jesi primio sakramente, ne. I šta god pitao, ne, Don Bosco se dosti, znaš li zviždati? Znam, bravo, i odatle ćemo krenuti. I zapravo to je ta metoda snishodljivosti, rekli bismo, do te mjere da stupimo na razinu odgajanika. A što je kod mladi? Igra i glazba. Dvije autentične potrebe. Od početka do kraja života. Samo je pitanje, dakle, prilagođenosti određenoj dobi, određenom, recimo, osjećaju ili dakle, onome što mladi ljudi očekuju. Evo, u tom smislu Don Bosco je početka shvatio da je glazba moćno sredstvo i ovo o čemu je govorio gospodin Cvitanović, dakle, to je to. Glazbom se može izvrsno odgajati. Ona je najkompleksnija, to je rečeno, i čak više možda od nekih izravnih pedagoških metoda.
1: Gospodine Cvitanoviću, trebamo li spomenuti još neka važna djela Don Ive Ljubića, da ne izostavimo, evo, uz posljednju večeru, oratori koji je, evo, izveden, čini mi se, 2018. godine, koja su tu još djela koja bismo mogli istaknuti?
0: Pa, nažalost, nisam bio prisutan to izdobje, iako znam i Kseniju koja me to ispričala, jer nisam bio tad u Zagrebu i to mi je drago da je ona napravila takav trud, Ksenija Sanjković, koju pozdravljam. Žao mi je što nisam to uspio, ne znam ili snimljeno uopće, danas bar sa mobitelom, ali njegova djela su, kažem, nekad nisu ni dovršena, pa neki imamo šta smo, negdje imamo samo jednu liniju vokalnu. Nažalost, kako veli Don Ivan, to je bačeno, dio je bačen kad je umro maestro, ali mislim da bi trebalo, a sad ne znam tko samo, malo se posvetiti izvedbi. Znači, da li je to možda akademija naša koja bi mogla, imaju ta orkestra koji se školuje na taj način, pa možda da izvedu nešto od toga, jer velim, ima smisla, ima logike, mladi bi nešto naučili, ne mora uvijek se svirat Mozart ili ne znam Verdi, ali nisam u situaciji da to ni sugeriram, pa evo, apel je ovako, preko etera.
2: Tu mi se rekao da Nikola Pavičić na sprovodu da bi trebalo organizirati dane glazbe Don Ive Ljubića. Zašto on je poznavao, je čak i naveo cijeli niz, dakle, pjesama koje je poznavao. Ta njegov popis i ovaj naš ne slaže se potpuno, može bi da su neke zagubljene, možda je nešto novo pronašlo. Ovo što smo spomenuli za oratori, izveden je 2018. ako je dopušteno ili može, možda da ne vedemo imena, prigodom 75. godišnjice župnog zbora koji vodi Ksenija Sanković, a koji je nekada vodio i njime dirigirao skladatelj don Ivo Ljubić Hrvaćanin. Pjevao je mješoviti zbor župe Marije Pomoćnice, na Kneži dirigirao Josip Nalis, uloge su tumačili kanoničar Alen Ruško bariton, Isus Berislav Puškarić bas, Petar i Slijepac iz Jerhona Juraj Vivana Šokičić tenor, a svirali su Petra Jurković Mutabđija orgulje, Emanuela Ječić i Blaž Žagač violine, Barbara Tomić flautu, Ivo Tikvica i Sunčica Hadaš klarinete, Katarina Evetović i Jasen Šelfi violončela. Ovo je možda spomenuto i zbog toga što su tu istaknuta imena naših.
0: To su profesionalni izvođači. Evo,
2: dakle, u tom smislu vidi se da su oni prepoznali to djelo kao umjetnički vrijedno, ali isto tako za snažnom porukom prilikom te 75. godišnjice.
1: U glazbenoj monografiji o don Ivi Ljubiću, don Ivane, zapisali ste isto tako kako unatoč svim ovim lijepim riječima o don Ivi, nije uvijek sve u njegovu životu teklo glatko. Naravno, bilo je tu i protivština i poteškoća. Posljednji dani života dakako nisu bili jednostavni, no on je i do onih posljednjih trenutaka bio posvećen glazbi, zborovima, zboru u Podsusedu, je li tako?
2: Da, on je bio, možemo reći, senzibilan. Prepoznavao je situaciju i pokušao je dati najbolji odgovor. I o tome sam kaže kad je bio imenovan za magistra Novaka da se ne osjeća, jer poteškoće koje dolaze dakle iz suvremenog svijeta, to je svijeta mladih, osobito tim mladića koji su krenuli tim putem, pitanje on postavlja, dakle, mogu li ja odgovoriti tome? Na kraju prepušta poglavarima koji su ga dakako i ostavili, dakle, tome. Možda samo kao jedna zanimljivost, pronašao sam baš dolje na Prviću kada smo preuređivali neke prostore, orgulje koje on sam, dakle, elektronski orgulje koje on sam, dakle, složio. Dakle, išao je do te mjere da je išao sam pronaći sredstva kako izvoditi. Treba reći da je uvijek zapravo svako njegovo djelo imalo neku funkciju. Tako je skladao pojedine mise vodeći računa ko će izvoditi, recimo im u bogoslovi. Nismo izvodili gloriju i vjerovanje onako svečano, možda čak i komplicirano, sjećam se bezbroj ponavljanja, hoće glazbenici reći zašto, kako, tako dalje, nego ono što je bilo nama dostupno. Nismo bili ni školovani, mi smo eto priučeni, recimo tako. Ali jesmo ipak nastupali i pjevali, bilo u bogoslužju, bilo dakle prigodnim akademijama ili negdje druge. Dakle, te poteškoće koje je pronalazio bili su upravo te naravi. Kako najbolje odgovoriti na izazove s kojima se susreće?
1: Pri kraju emisije spomenimo, gospodine Cvitanoviću, kako je don Ljubo skladao ne samo za liturgijske potrebe, već i za neke druge prigode. Ima li to negdje zabilježeno?
0: Pa evo, baš sam i rekao ovoga, ta himna knežijanska, to nije duhovni tekst. To je onako zafrkancija, otprilike ovak ide, neću pjevat, knežija i park svoj ima pokraj štreke državne. Tam vam, na kajkavske, tam vam nema einfach ljudi kak ti nasred Afrike. Ali je tu lepše neg na Zrinjevcu, ovak. I to je uvijek na izlete, kad se išlo, to se orilo na sve strane. Ima toga i još, ali velim, ta je baš onako sjela na pravo mjesto, kak se kaže.
1: To nam nekako dokazuje tu vedrinu, tu radost, ali i senzibilnost i osjećajnost don Ive Ljubića.
2: Možda je onda na temelju ovoga spomenem još ko su autori tekstova. Općenito se može da to nisu vrhunski umjetnički tekstovi, a pisali su i uglavnom Salezijanci, Đuro Žmegač, recimo tu knežijansku himnu, Srećko Radman, to je prvi Salezijanac Hrvat, Nikola Pavičić, Mirko Bajić, to je profesor, direktor gimnazije, Fabijan Koščak, Josip Jurić, kao i bivši Salezijanci Jerko Gržinčić, isto glazbenik, vrijedilo bi bilo, možete prijeti i o njemu jednu monografiju, pa vi pogledajte ko vi i kako vi. Da, Nikola Fašajić, Jakov Novak, to je bio grko, katolički svećenik, Milijan Knežević, te profesor Salezijanske gimnazije Ante Sironić, poznati, i Violeta Šarić i mnogi drugi, što znači, evo, posebno možda i po umjetničkom izražaju će se pjesma Gospi od kameniti vrata Jurija Jurjevića, a dakako ovi tekstovi misni ili oni koji su propisani, a on je pratio glazbu, dakle da su to vrhunski. Hoću reći i ono što je on animirao ili pronašao ili kolege ili učenike, Dakle, da napišu nešto, oni pretvaraju glazbu i tako je zapravo i njih, možemo reći, neki način proslavio. Znam jednog recimo koji je sad cvjetao kad je čuo da se izvodi njegova pjesma.
1: Opisali ste nam već Don Ivu Ljubića kao blagog, radosnog, predanog, ali i glazbeno senzibilnog skladatelja. Kako ga Salezijanska družba još pamti?
2: Pa, mogu reći da je nedovoljno poznat i priznat. Ne zato što mi svi nemamo možda ni glazbenog dara ili ne trudimo se previše, nego čovjek je živio, umro je u tom vremenu, je to 83. godine, dakle prilično je prošlo. Tu i tamo kad se izvode njegove pjesme, niko i ne kaže da je to recimo ova poznata ili nekoliko njih mi redovito, recimo i Dombosko i Marijanske pjesme prilikom naših slavlja izvodimo, ne znam koliko mlađi znaju baš da je on, što znači evo i na nama je, dakle eto, odraslima ali i starima približiti. Možda je baš bilo vrijeme aktualno ono što je rekao Don Pavić na sprovodu, da zaslužuje da se pripreme dani glazbeni, dakle u čast i Hrvaćan, pogotovo što je on naš najveći salezijanski glazbenik.
1: Nadamo se da je ova emisija pridonila tome da se njegovo ime i djelo ne zaboravi. Hvala vam od srca, dragi gosti.
2: Hvala vama.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste protekle minute proveli uz emisiju Svijetli tragovi. O Don Ivi Ljubiću danas su nam govorili Don Ivan Marijanović iz Hrvatske Salezijanske provincije i gospodin Josip Cvitanović, akademski glazbenik. Glazbenu monografiju o kojoj smo danas govorili toplo preporučujemo vašoj pažnji. Potražite je i upoznajte glazbenu baštinu Don Ive Ljubića. Do idućeg susreta, hvaljen Isus i Marija. S vama je bila Tihana Semijalac.
3: Svijetli tragovi. Svijetli tragovi. Emisija o redovnicima i redovnicama u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: U nastavku niza emisija utorkom u kojima nastojimo dublje ući u osnove biblijske duhovnosti uz razmišljanja koja je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema današnjega razmišljanja jest obraćenje.
1: U biblijskoj je duhovnosti posve prirodna tema obraćenje. Starozavjetni jezik opisuje ga riječju koja znači povratak. U Novom je zavjetu takvo izvorno poimanje odlično prikazano u čuvenu liku rasipnoga sina koji je došao k sebi, ustaje i polazi natrag k svome ocu. Želimo li se u istraživanju vratiti na početke, možemo se zaustaviti na praocu Jakovu, ocu 12 Izraelovih plemena, u trenutku kad je on, nakon nadničarstva u stranoj zemlji i nakon dirljiva pomirenja s bratom, opet u domovini. Malen, naoko zaboravljen odlomak od, tako reći, neprocjenjiva značenja, u 35. poglavlju knjige Postanka od 9. pa do 15. retka, opisuje novu Božju objavu Jakovu kad se vratio u rodni kraj. Objava je opisana riječju kakvom je primjerice

Doslovce iz dana u dan pratite našu veliku obnovu cijeloga kompleksa Hrvatskog svenarodnog svetišta Presvetog srca Isusova i izgradnju novog pastoralnog centra u središtu Zagreba. Sa zacijelo najprepoznatljivijom temom biblijske duhovnosti, obraćenjem, ulazimo u još jednu suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, afiliranim Papinskom sveučilištu Gregorijana. Početak 35. poglavlja u knjizi Postanka triput se vraća na onu čuvenu objavu u Jakovljevu snu s ljestvama ili stepenicama do neba. Obraćenje, međutim, donosi nov, raskrinkavajući pogled na tada mladoga Jakova. Nije on bio junak koji je došao do zrelosti i odlučno prihvatio osobni poziv. Pismo sada nedvosmisleno dva put ustvrđuje: on je bježao pred bratom koji mu je zaprijetio i tada, u dan njegove nevolje, Bog mu je odgovorio, štoviše, razotkrio mu se, otkrio mu je svoju božansku intimu. Obraćenje se sastoji u tome da se Jakov u domovinu vraća na Božju zapovjed, ne više prema svojim zamislima, već je u prvom susretu on čuo kako mu Bog govori, ali sada on najavi, sluša i izvršava nalog: ustani, uziđi, kakav mu je Bog već prije najavio, ističući baš vrati se, što u Bibliji znači obraćenje. Promjena je očita. Na početku bio je pošao sam sa svojim štapom u ruci, a sada se vraća kao otac velike obitelji i gospodar na čelu svoga doma. Svome narodu on prenosi Gospodinovu naredbu: ustanimo, uziđimo. Prošlo je vrijeme Jakovljeva pogrešnog pokoravanja prenaglašenu majčinom autoritetu u triput ponovljenoj formuli: poslušaj moj glas. Odvajanje od te iskrivljene poslušnosti dodatno se potvrđuje smrću Rebekine dadilje Debore. Duhovni preokret i autentično obraćenje posebice pokazuje izravan Jakovljev zahtjev cijeloj zajednici da odstrane tuđa božanstva. Tužno je to, a ujedno i ohrabrenje za nas. Premda je već odavno pošao sa svojim Bogom, eto, tek sada Jakov se oslobađa od lažnih bogova. Nije kasno, zakopava zauvijek idole koji napastuju i uznemiruju, zavode i zarobljuju dušu. Vrhunac i središte Jakovljeva obraćenja s njegove strane zacijelo je podizanje oltara, ponajprije stoga što to Bog od njega traži, pa Jakov i u tome ispunjava Božju volju. Najvažnije je što on tako izvršava svoj zavjet. Bio se na početku obvezao u prvom biblijskom zavjetu da će Gospodin, ako mu ispuni očekivanja, biti njegov Bog. Sada, odbacujući kumire i podižući žrtvenik, to izvršava. Životno se veže uz svoga Gospodina. Bog Abrahamov i Izakov postao je i Bog Jakovljev. Prije je Božje obećanje da će biti s njim stavio kao dio uvjeta. Htio je iskustvom provjeriti. Sada Jakov pred svima otvoreno svjedoči: Bog je bio sa mnom, kako je to već ranije pred Rahelom i Leom učinio. Sve je to kod Jakova preduvjet onom dijelu obraćenja koji je Božji dar. U novoj objavi Bog ponajprije potvrđuje svoj blagoslov. Premda se u prijašnjem noćnom boju s neznancem Jakov svojom bitkom izborio za blagoslov, Bog mu ga sada daje. Gospodin tako ponajprije razriješuje sumnju tko je bio taj on s kojim se Jakov hrvao do zore.
Samom je Jakovu tada očito bilo jasno da blagoslov do kojega je bio došao prijevarom ništa ne vrijedi, pa je htio silom doći do blagoslova. Sada mu Bog očituje da je blagoslov čisti dar. U noćnoj borbi Jakov je pred Bogom najprije morao reći svoje ime, da ispravi opaku laž i nijekanje vlastita identiteta, kad je pred ocem bio tvrdio ja sam Ezav. Kod obraćenja Bog odmah Jakova imenom naziva i tu njegovu narav redefinira. Daje mu iznova ime Izrael kao potvrdu za ono što se već zbilo one noći. Bog u svojoj pedagogiji zna koliko je nama ljudima važno ponavljanje i potvrda. Jakovu je izvorno ime izvedeno od imenice Peta, jer odmah pri rođenju brata hvatanjem za petu želi preteći. To se sada dubinski mijenja. Izrael, Jisrael, borit će se Bog. To je novo ime kojemu Gospodin daje. Značenje je jasno. Gospodin će voditi tvoje životne bitke, Jakove. Bog se zauzima za te i preuzima tvoju parnicu. Ne moraš to ti svojim naopakim metodama više činiti, trgovanjem i prijevarom, mišicama i prisilom. I blagoslov Božji i ime kojemu Bog daje vraćaju Jakova u situaciju stvaranja na početku knjige Postanka. Jakov je nov čovjek, što potvrđuje kad daje ime mjestu i tako primjenjuje jednu od prvih crta po kojima je čovjek na sliku Božju. Istina, već je to prije učinio, ali ponavljanje ustvrđuje da je za njega Bet El, dom Božji, baš onaj sveti prostor na kojemu je Bog s njime razgovarao prije nego je opet uzašao u svoje visine. Jakov je spreman za viši stupanj blizine s Bogom. Bog mu sada otkriva svoje ime El Shaddai, Bog svesilni, kako donosi Zagrebačka Biblija, ili svemoćni u prijevodu nadbiskupa Šarića. Primarno je to Božje svojstvo koje obilježava početak kršćanskog vjerovanja u Boga Oca Svemogućega. A za Jakova znači dragu bliskost s Bogom, koja još više blista nasuprot noćnom boju, kad je usprkos inzistiranju čuo samo da je Božje ime za njega tada odveć čudesno i uzvišeno. Jakovljev primjer pokazuje kako pritom nije riječ o nekoj apstraktnoj svemogućnosti, nego Bog ima moć njegove dosadašnje stramputice okrenuti na dobro i dovesti ga do obraćenja. Obraćenje Jakovljevo najviše očituje zapovijed, odnosno božanski poziv, na plodnost i rast, baš onakav kakav Bog na početku daje novostvorenim ljudima. Budući da Jakov već ima veliku obitelj, za biblijsku je duhovnost jasno kako ova Božja zapovijed nije usmjerena tek na rađanje, nego na duhovno plodan ljudski život, kakav će Gospodin Isus pred apostolima zacrtati, jer ih je izabrao zato da rod donose trajan rod. Već u onom snu na početku, Bog je Jakovu najavljivao zemlju i golemo potomstvo, ali on kao da prelazi preko toga jer je sav, razumljivo, bio usmjeren na životno potrebnu hranu, odijelo i zaštitu. Sada sluša o istom drevnom obećanju ocu Izaku i djedu Abrahamu i svoj pristanak Bogu daje žrtvom ljevanicom. Iskazuje također pomirenje sa svojim ocem koga je gorko prevario i priznaje lozu iz koje potječe. To vrijedi i za Božje ime El Shaddai, koje je već Abrahamu objavljeno, a otac Izak ga pred Jakovom zaziva. Veoma dirljivo i dalekosežno zvuči kad u Božjoj najavi cijele zajednice svjetskih naroda
naiđemo na imenicu koju grčka Biblija prevodi znanom riječju eklesija. U novozavjetnom jeziku taj pojam sve do danas označava nas, crkvu Božju, potvrđujući razmjere Jakovljeva obraćenja.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: molitve iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

Preminula je žena s kojom sam suosjećala, kojoj sam se divila, usudila bi se kazati čak i razumjela je. U svjetovnim medijima vijest o njezinoj smrti bila je zadnja na redu. O onima koji ne vole Hrvatsku napadaju je i danas, govori se na početku vijesti. A o njoj, koja je kao strankinja čak robijela radi ljubavi prema toj Hrvatskoj, evo, dobila je nekoliko rečenica na kraju vijesti. Pogađate, ma u stvari znate da govorim o nedavno preminuloj Julijen Bušić, supruzi Zvonka Bušića. Julijen Bušić, žena koja je iz ljubavi prema čovjeku uzljubila i njegovu domovinu i prinijela toliko toga na njen oltar. Mnogi su ljudi i mnoge žene kroz svu našu povijest plaćali visokom cijenom, čak i cijenom života, tu ljubav prema domovini. Julijen Bušić posebna je stoga što je kao žena, kao strankinja ljubila Hrvatsku, radi nje robijala, voljela je i evo u njoj preminula. Osvojila me mladu, još i u njezinim isto tako

mladim danima, kada se zajedno sa suprugom odlučila, ako ne suprotstaviti, ono bar svijetu pokazati pravo lice režima u ondašnjoj državi. Bio je to hrabar čin, neki bi rekli pomalo naivan, jer svijet, zabavljen tada sobom, kao inače, kada je o Hrvatskoj riječ, nije to ni želio vidjeti, još manje znati. I svi ti mladi ljudi nisu ni slutiti mogli, kada su se na taj očajnički korak odlučili koliko je ondašnji režim jak, i ne samo u državi, već je kao hobotnica imao svoje pipke diljem svijeta i njih, idealiste, uspio je vrlo jednostavno prikazati kao teroriste. Svi su oni platili za to visoku cijenu, visoku kao i ideja i ideal koji su ih vodili. I ona, kao strankinja. Njoj kao takvoj to nije bila olakšavajuća, baš naprotiv, otežavajuća okolnost. A ona je samo, srcem žene, koja ljubi svog čovjeka, razumjela njegovu ljubav prema domovini. Na samom početku ovih naših kava imala sam kavu o njoj. Bila je to kava o ljubavi, o danosti, vjernosti. I danas, kada su godine i godine prošle, baš njezina smrt potvrđuje duboku podijeljenost u našem društvu, ma reći ću, u ovoj našoj i njezinoj domovini. Za one mlađe pročitat ću samo nešto. Julijen Bušić studirala je u Americi i Europi, zaljubila se u Zvonka Bušića, s kojim se vjenčala 1972. godine. Godine 1976. sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i zato bila osuđena na doživotni zatvor. Sudac koji je 1977. godine izricao presudu Zvonku, Julijen i ostalim sudionicima otmice zrakoplova nije ih smatrao teroristima, čak što više. Izrijekom je potvrdio kako gospodin Bušić nije ni terorist ni kriminalac, te da su njegovi motivi i ideali bili plemeniti, iako su primijenjena pogrešna sredstva za ostvarivanje ciljeva. Supruga poginulog američkog policajca tužila je državu zbog nemara i nebrige, te stoga što svu krivnju za njegovu smrt prebacuje na, pod navodnicima, teroriste, iako na platformi na kojoj je trebalo izvršiti demontažu bombe nisu bili osigurani potrebni uvjeti za obavljanje tog posla, pa je stoga i došlo do eksplozije. Julijen Bušić, 1989. godine, puštena iz zatvora nakon 13 godina, a nakon stjecanja hrvatske nezavisnosti, došla je u Hrvatsku. Tu je citat završen. Nastavlja se zauzimati za oslobađanje svoga supruga iz zatvora. Zvonko Bušić pomilovan je početkom srpnja 2008. godine, kada se i vratio u Hrvatsku. Usudila bi se kazati, za Hrvatsku je znao robijati. Izdržao je neizdržive muke, ali kao da nije znao za nju živjeti. Od njegove smrti 2013. godine supruga Julijen Bušić živjela je povučeno, pišući svoja sjećanja. Razmišljajući svih ovih dana o njoj, mislim kako je u njoj, njezinoj sudbini, bilo tragedije antičkih junakinja, no istovremeno jakosti i vjere biblijskih žena. I za oproštaj njoj, koji će biti danas, čitam riječi njezinog supruga Zvonka. Piše ovako na njegovom nadgrobnom spomeniku: za one koji su pali u borbu za domovinu, nikad ne reci da su mrtvi. Oni su heroji i oni će za nas uvijek biti živi. U budućnosti, kada vi budete uživali blagodati i ljepote hrvatske domovine i slobode, malo tko će se sjetiti koliko znoja, suza i krvi je proliveno za tu vašu slobodu. Zato, zastani, sjeti se
izmoli kratku molitvu za one vrle domoljube koji su patili i ginuli da bi Hrvatska živjela. Moja osobna sudbina bijaše takva da sam ostvarivanje mojih snova o slobodi morao doživjeti na robiji. S Bogom, prijatelji, čuvajte našu domovinu Hrvatsku.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji, na najboljem radiju, Hrvatskom katoličkom radiju, u emisiji Tebe tražim, s vama je veličasni Ivica. Danas na tragu svetkovine Duha Svetoga posvetit ćemo se upravo njemu, najosobitijem očitovanju beskrajne Božje ljubavi. Sveti župnik Arški rekao je: Bog bi nam i više dao kad bi bilo išta veće od njega samoga. Nakon svega što se zbilo, nakon što je Sin Boži dao svoj život, nakon što je svaki svoj korak na životnom putu posvetio nama, nakon što nam je predao svoju mudrost, poučio nas o putu koji vodi k vječnoj sreći u očev dom, nakon što nam je i svoju majku povjerio da nam bude zaštitnica, daje nam i svoga Svetoga Duha, koji je najvjerodostojnija sigurnost ljudskoga života. Uvjeren sam, doista dragi slušatelji, da ne postoji čovjek koji ne priželjkuje uza se Duha Svetoga, njegove darove i plodove. Ali gdje se oni nalaze? Gdje možemo pronaći Duha Svetoga? Je li on stvarno toliko apstraktan da ga ne možemo vidjeti u konkretnosti zemaljskoga života? Naravno da nije. On se itekako očituje u nama i među nama. Vidljiv je, opipljiv i konkretan u djelovanju crkve koju vodi putem spasenja. Njegovu divotu, pristnost i pristupačnost, blizinu i neizbježnost najbolje možemo uočiti ako razmotrimo kako ga je crkva upoznala kroz svoju prošlost i kako nam njegovu sliku predočava u vjerovanju i u himnima koje mu je ispjevala. Duh Sveti je Gospodin i životvorac. Ako je Gospodin, znači da je osoba. Da nije neka neobjašnjiva stvarnost koju ne možemo pojmiti. Ako je životvorac, znači da on život daje svemu što postoji. Odnosno da bez njega ništa ne živi. U himnu ga nazivamo Ocem ubogih. Zanimljiva je ta riječ ubog. Tko je to? Je li to neki prosjak, siromak, beskućnik? Može biti i ne mora. To je svatko bez obzira koliko čega posjeduje. Tko je u Bogu? Tko se Bogu obraća i od njega prosi milost za svoj život? Duh Sveti je dakle otac onih koji svoju vrijednost i bogatstvo nalaze u Bogu. Nadalje, himan ga oslovljava kao svjetlost srca. Jako su nam poznate pjesničke riječi da se samo srcem dobro vidi. Bitno je očima nevidljivo. Imati duhovnu svjetlost, razboritost, sposobnost razlučivanja važnije je nego imati fizički vid. On je važan, ali nije presudan. Presudno je naučiti gledati naočalama Duha Svetoga, koji nas, kako kaže Isus, upućuje u svu, ne samo svjetovnu i fizičku, nego svu i božansku stvarnost, u njegove tajne i njegovu istinu. U himnu Duh Boži karakterizira se kao ničim zaslužen dar, odnosno milost, koja izvire iz Božje ljubavi, njegova milosrđa, izljeva se u naše živote da ih utješi, da ih oplemeni blagodatima koje ne možemo ni slutiti. Tješitelj je netko tko je najprisniji, netko kome dopuštamo da se približi našim ranama, jer imamo puno povjerenje da mu one neće biti mrske, da nas neće koriti zbog naših slabosti i pogrešaka, nego će biti istinski prijatelj, biti će uz nas u najtežim životnim dionicama. To je, dragi slušatelji, Duh Sveti, dragi gost, koji uvijek sa sobom donosi dobro, osobito u one trenutke koji nas depremiraju i bacaju na tlo, u kojima se osjećamo možda pogaženo i bespomoćno. Mnogo je takvih trenutaka i situacija u našim odnosima.
Zato je možda i najljepša slika Duha Svetoga u izrazu razgovor žalosnih. On je taj koji usta puni besjedom, koji daje prave riječi, a to su uvijek riječi blagoslova. Duh Sveti pomaže nam blagoslivljati. Hlade tih, zaziva ga crkva, jer on je izvor svježine, nade, vedrine, onaj hlad koji tako godi u najvećoj žezi dana. Lahor, blagi povjetarac koji donosi smirenje, užitak i odušak, odmor umornima, oduševljenje klonulima, nadahnuće onima koji pomalo gube ili su izgubili nadu. Koji je to sjaj koji himan sugerira oslovljavanjem Duha Svetoga? Sjajem svjetla blaženog i sjajem u srcu puka svog. To je ono neugasivo svjetlo svijeta koje Isus traži od svojih prijatelja, koji trebaju nositi njegov sjaj na svako mjesto i u svako vrijeme, svaki kutak svoga života, svjedočeći da tama sa svojim zlom nema šanse. Nema, jer sjaj Božjeg naroda je Duh Sveti. On je živa voda koja umiva. Čini ljude čistima i lijepima, dostojanstvenima i čestitima. I zaljeva, omogućuje rast, ne samo u duhovnosti, nego u svim sastavnicima života. Svojom čistoćom on je ispunitelj, koji duše ispunjava blagoslovom i svetošću. Zahvaljujući tome, smijemo se nadati da ćemo dorasti do onoga trenutka kada ćemo moći, čisti srcem, gledati Boga. Danas nas, dragi slušatelji, od tog trenutka dijeli još mnogo zapreka. Ali Duh Božji je duh radosti koji ne dopušta da nas slomi teret koji kao kamenje pada na naša ramena. Ramena označuju teret, ali i oslonac. A kada načinimo znak križa, onda rukom dotičemo upravo ramena, spominjući se Duha Svetoga. On je oslonac, čvrstina. On nas podupire kada nam dušu napada ili kada nam duša pada u grijeh. Kada kao led zebe izdaja, sebičnost, oholost. On mekša čudi kamene i grije grudi ledene. On je oganj koji spaljuje zle naume, prljavštinu i sve nedostojno, sve što nije sveto. On je strast koja nas tjera naprijed i ne da nam da odustanemo, da se predamo. Vjetar je koji raznosi naše nesavršenosti, otpuhuje naše slabosti. On je bogatstvo Božjih darova i prst desne stvoriteljeve, sjena ruke koja brine i hoće, da zajedno s njim sustvaramo i obnavljamo uvijek iznova ovaj svijet u njegovoj snazi i ljepoti. On je nadahnuće za naše riječi i dijela, puno miline kojom obgrljuje sva naša nastojanja, našu radišnost, naše žrtve uložene za dobro i lijepo, u znanosti, kulturi, međuljudskim odnosima i na svim poljima ljudske djelatnosti. On je izvor kreposti koje nam udjeljuje jer brine o tome da radosno i hrabro, razborito i pravedno idemo putem vjere, nade i ljubavi Kristove. U poniznosti koja je rukohvat prema nebu. Branitelj koji nas štiti od dušmana, oko nas, ali i u nama samima, razbija našu ravnodušnost i uskogrudnost, čineći da budemo velikodušni, u miru postojani, u dobru neslomljivi, u ljubavi neustrašivi, unatoč tami koja nas ponekad obavija. Duh Sveti je učitelj koji uvodi u svu istinu, otkriva Božje tajne, uči nas moliti,
omogućuje da upoznamo ljepotu Božju i dostojno ga slavimo. On nas potiče i u nama budi volju. Okrijepljuje nas kada smo nemoćni, ubogi, usamljeni. On nas jača i hrabri kada smo žalosni, bolesni, odbačeni i nesvaćeni. Njegova blagost liječi rane, cijeli slomljena srca, obnavlja slomljene snove, raspršuje strahove, osposobljava za siguran i nepokolebljiv korak, bodri na putu uspjeha kao najvjerniji navijač u našim utakmicama života. Bez njega bili bismo hromi i slijepi, gluhi i bezosjećajni, površni, nespretni, nesretni i nepodnošljivi. Bez njega bili bismo tuđinci u svijetu užasa, u kojem ništa više nema cijenu, u kojem ništa više nije ni lijepo, ni sveto. Možda je jedan od najljepših slika u kojem ga prepoznaje crkva poljubac. Sveti oci opisuju Duha Božjega kao poljubac Oca i Sina, njegov cijelov, to jest njihov cijelov. Kada se dijete ozlijedi, onda trči k mami ili tati da poljube ranu. I nije im mrska, nije im odbojna, iako je možda i rezultat neposlušnosti. Čudo je u tome što bol tada jenjava. To je cijelov iscjeljenja. Tako Duh Sveti liječi, vida rane ranjenima. Ljubavlju Oca i Sina cijeliva svoju djecu, svakoga od nas, i iscjeljuje naše boli. Pogledamo li sve te nazive i slike u kojima ga je upoznala crkva, moramo zaključiti da Duh Sveti nije nekakva apstraktna, nedodirljiva, neosobna i daleka stvarnost, nego je srž naših života i suživota, okosnica naših odnosa i s Bogom, i s braćom i sestrama, izvor naše volje i utočište naših čežnji. On je najveća sigurnost naših života. Zato mu i pjesmom zaželimo dobrodošlicu.

Poštovani slušatelji, razmatramo u emisiji Tebe tražim kako je crkva upoznala Duha Svetoga i kako s njime idući sigurno kroči putem svetosti. Želimo si osvijestiti da Duh Boži nije neka daleka i apstraktna stvarnost s kojom nemamo izravan doticaj, nego je, kako nas uči Sveto pismo i katekizam Katoličke crkve, on nastanjen u nama. Naša je najizvornija stvarnost. Naše je tijelo izabrao za svoje prebivalište. Još više od toga, izabrao za svoj dom. Dom je mjesto gdje se osjećamo najsigurnije, gdje nam je lijepo, gdje možemo biti bez glume i pretvaranja to što jesmo. Koje li časti za svakoga od nas biti Bogu dom? Ali to je, dragi slušatelji, i velika odgovornost. Mi moramo taj njegov dom održavati, moramo ga obnavljati, moramo se ponašati dostojno časti i povjerenja koje nam je iskazano. Jedan od najčešćih simbola Duha Svetoga je vatra. Zanimljivo je primijetiti kako vatra nema sjene. Zapalimo li šibicu ili svijeću, plamen neće bacati sjenu oko sebe. To je slika čovjeka koji prihvaća poticaje Duha Božjega. On u svoju sredinu donosi svjetlo i raspršuje sjene strahova, neznanja, mržnje i svih drugih izvora tame. Gledajući u tom kontekstu naše doba, moramo primijetiti da ono čezne za svjetlom i toplinom. Čezne za sigurnošću Duha Svetoga. Ta čežnja zajednička je našem vremenu i vremenu opisanom u djelima apostolskim, gdje su učenici silno iščekivali ispunjenje Isusova obećanja. Ali postoje i razlike. Ondje čitamo kako Duh Sveti dolazi u zajednicu koja je bila nepodijeljena, postojana u zajedništvu i molitvi. Daj Bože da tako bude i danas. Daj Bože. Da se Duh Sveti osjeća dobrodošao kada dođe među bližnje koji jedni drugima ne okreću leđa, koji ne odustaju jedni od drugih, među kojima ima povjerenja, koji zajedno mole, koji razgovaraju, bodre se i pomašu. Neka dođe među one koji nisu izgubili vrijeme jedni za druge, koji međusobno razgovaraju, podržavaju se i ohrabruju, a ne optužuju, ne svađaju se i ne zavide. Ne dajmo, dragi slušatelji, dragi vjernici, ne dajmo da nam moderno doba nametne neosoban robotski stil života. Ne dajmo da nas svijet medija, interneta, društvenih mreža i tehnološkog napretka pretvori u nežive ljude, hladne i daleke, nezainteresirane i ravnodušne. Takav pristup pun je zebnje koju osjećamo u sebi i odnosima s drugima. Duh Sveti potpuna je suprotnost. On je topao i strastven, jer dolazi kao vatra koja uništava sjene zla. On je gorljivost koja nas želi trgnuti da se ne umorimo od vjere, da svatko od nas može s njim ovaj svijet posvećivati. Da se ne pokolebamo u nastojanjima, da svatko od nas u darovima koje imamo može doprinositi ljepšoj slici svijeta. Da ne klonemo u nadi da on može nas učiniti dostojnim nositeljima svetosti. Svatko od nas u svoju intimu, društvenu, poslovnu i bilo koju sredinu može donositi plodove koji nastaju iz istinskog zajedništva s Duhom Svetim. A to su plodovi za kojima čezne, vjerujem, svaki čovjek.
Ne postoji nitko tko ne želi u svom životu osjećati ljubav, mir, radost, dobrotu, vjernost. To su rezultati koje polučuju osobe pune duha. Zato su se apostolima svi divili kada su ih slušali, jer su im prenijeli plodove Duha Svetoga za kojima čeznu. Takvi nam mediji danas nedostaju. Ljudi koji su spremni svima posredovati nadu, radost, ljubav i mir od Gospodina. Ako mu hoćemo dopustiti da nam otvori oči za istinu i stvarno života, vidjet ćemo njegovu ljepotu posvuda oko sebe. Ona zrači iz našega jedinstva i u sretnim i nesretnim trenucima. Izrasta iz naše odanosti i posvećenosti, iz naših slavlja, iz zahvalnog zajedništva braće i sestara koji ne traže ono što ih razdvaja, nego se čvrsto drže za ono što ih spaja. Ljepota Duha Božjega razljeva se iz mudrosti naših djedova i baka. Zazibana je u krilu majki i zrcali se u očima djeteta. Raznosi se po brizi očeva, osjeća se u pruženoj, iskrenoj ruci prijatelja. Razliježe se po uzoru učitelja, daruje po riječima i svjedočanstvu svećenika. Poklanja po mirisu ruža cvjećara, po mirisu kruha pekara, po hrabrosti vojnika, zauzetosti policajaca, po harmoniji glazbenika, brižnosti medicinskih sestara, učenosti liječnika i znanstvenika, neumornosti radnika u tvornicama. Daruje nam se po pripremljenoj večeri, ispeglanoj košilji, promijenjenoj žarulji, položenom ispitu, ispijenoj kavi. Ta se ljubav Duha Svetoga iznjedruje i sve stvarnosti koja nas okružuje. Pogledajmo, dragi slušatelji, još jednom povijest čovječanstva i primijetit ćemo kako sve u njoj svjedoči da Duh Sveti nije nikada odustao, nije nikada napustio svijet, nije nikada malaksao, pa ni u trenucima najmračnijih razdoblja i najbolnijih padova čovječanstva. Pogledajmo možda i na svoje živote i priznajmo si. Malo kada smo to zaslužili, a Duh Sveti u njima je nebrojeno puta činio čudesa. Od prvog daha do svakog daha. Prvi smo dah zaboravili, a svakoga nismo ni svjesni. A svaki naš dah čudo je Duha Svetoga i dokaz da nas nikada ne napušta, nego se uvijek za nas bori, što nam pokazuje i u našim bližnjima. Svaki je čovjek Božji dar. Svaki je susret prilika da primijetimo Božji dar, njegovu vjeru u nas, njegovu nadu za nas. Svaki je trenutak prilika da primimo Božji dar ljubavi za nas. Tako se očituje divota Duha Svetoga. Da bismo mogli tom spoznajom biti obdareni, mislim da bismo prvo mi sami trebali željeti biti dar Duha Svetoga za druge. Probudimo naše umorne spremnosti koje drijemaju negdje ispod teških naslaga razočaranja i pogledajmo koliko darova mi imamo jedni za druge i za ovaj svijet. Koliko nas je počastio Duh Sveti. Svatko od nas, dragi slušatelji, ima osmijeh koji može nekome donijeti sunce u tmuran dan. Svatko može pronaći riječ ohrabrenja ili molitve za drugoga. Svatko može zapaliti jedno malo svjetlo koje će pokazati put Božje ljubavi. Nemojmo na nju bacati sjene, nemojmo drugima uskraćivati svjetlo, nego svjetlimo plamenom Duha Svetoga jedni za druge.
nećemo ga mi izgubiti. Nećemo ga imati manje. Daj mu. Budimo zdravi, dobri, hrabri, pomagatelji Duha Svetoga u ovom svijetu. Koliko ga više dajemo, toliko će više htjeti biti uz nas i u nama. Takav je Duh Sveti, jer je takva ljubav. Neka nas i sada Duh Sveti odmara u prekrasnoj pjesmi.

Poštovani dragi slušatelji, u emisiji Tebe tražim razmatramo plodove naše suradnje s Duhom Svetim. Želimo si osvijestiti njegovu blizinu u jednostavnosti svakodnevice. Želimo uvijek iznova otkrivati ljepotu spoznaje da Bog nikada ne može pogaziti svoju riječ. Duh Sveti je taj koji u našim životima ispunja Isusovo obećanje da nas neće ostaviti same, nego će biti s nama zauvijek. To je činjenica, pitanje. Jesmo li mi spremni vidjeti to i prihvatiti?

0: činjenica i pitanje prema nama. Jer to prihvaćanje znači i odgovornost da djelujemo prema njegovim nadahnućima u svojoj svakodnevici. Ljubav Duha Svetoga izljeva se iz svih službi i dužnosti koje obavljaju ljudi, iz sve čudesne stvarnosti koja nas okružuje. Ne tvrdim da je lagana ili bezgrešna. Lagano uslužuju samo automati, a savršeno jedino anđeli. Nego je ljudska i zato je veličanstvena. Na kraju posla, na kraju dana, na kraju bitke i pobjede i poraza, na kraju muke ili slavlja, na kraju svega. Za svakog dobrog čovjeka, pa čak i ako nije uspio biti tako dobar kako bi mogao ili htio biti, negdje je netko. Negdje je Bog upalio to maleno svjetlo koje gori bezuvjetnom ljubavlju i neustrašivom nadom. Zato kao kršćani imamo pravo odvažnost stati ispred histerije svijeta te smireno i radosno pozivati na pouzdanje. Nemojmo dopustiti da nas automatizam svojom bukom i strahom osiromaši za poticaje Duha Svetoga, koji su kreativni, originalni, jedinstveni, koji su i duhoviti i optimistični. Nemojmo povjerovati da su naše situacije bezizlazne, da je naš trud uzaludan, jer ako je pozlačen istinom Duha Svetoga, onda mi ne čekamo čudo, nego svakoga dana jesmo jedno malo, veliko, Božje čudo u ovome svijetu. Budimo, dragi slušatelji, dragi vjernici, taj poklon Duha Svetoga jedni za druge. Pružimo taj paketić dobrote u ruke svojih voljenih i pogledajmo u njihovim očima čudo radosti i života. Da bismo mogli tako prolaziti ovim svijetom, ostavljajući svom svakim korakom, svakom riječu i djelom potpis Duha Svetoga, molimo, dragi slušatelji, zajedno molitvu koju je zapisao sveti Augustin. O božanska ljubavi, sveta zajednico svemoćnog Oca i preblaženog Sina, svemoćna pomoći duše sveti, predobri tješitelju žalosnih, izli sa svojom jakom silom u dno srca moga, prebivaj u njemu i razveseli sve tamne kutove te zapuštene kuće trakom svoga sjajnog svjetla. Pohodi me i oplodi obilnom rosom svojih milosti, tvrdu zemlju duše moje, koja odavno potpuno suha gine i vene. Rani strelicom svoje ljubavi moju nutrinu, užezi i pronikni spasonosnim plamenom duh moj, rasvijetli me ognjem svete revnosti i sažeži sve što je nečisto, a što se tako čvrsto drži duše mi i tijela. Napoji me rijekom svojih slasti, da više ne pođem za otrovnom slašću ovoga svijeta. Sudi mi, Gospodine, i odvoji me od naroda nesvetoga. Uči me vršiti Tvoju volju, jer Ti si Bog moj. Vjerujem da Ti svakoga u kome stanuješ činiš hramom Oca i Sina. Blago onome tko Te za gosta primi, jer će se po Tebi u njemu nastaniti i Otac i Sin. Dođi, predobri tješitelju žalosne duše, zaštitniče i pomoćniče u sreći i nesreći. Dođi, štite slabih, pomoćniče palih. Dođi, učitelju poniznih, uništitelju oholih. Dođi, preljubezni Oče sirotih, okrepitelju bolesnih, zvijezdo morska onih koji plove na moru, luko spasa, jedini ukrase svih živih i jedini spase svih umirućih. dođi duše sveti, smiluj mi se i promijeni me po svojoj volji. Udostoj se k meni doći da ti moja poniznost prema tvojoj veličini, moja slaboća prema tvojoj jakosti, prema punini tvoga milosrđa omili. Po Isusu Kristu, mojem spasitelju, koji s Ocem u tvojem jedinstvu živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen. Hvala vam, dragi slušatelji, i na ovom zajedništvu danas u emisiji Tebe tražim, najboljeg našeg radija, Hrvatskog katoličkog radija. Neka nas Duh Sveti Životvorac vodi da nosimo radost i hrabrost u svijet oko nas. Hvaljen Isus i Marija.
1: Tebe tražim. Emisija o izazovima u životu vjernika. Utorkom u 20 sati.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Muzika Sakra, upoznavanje s baštinom duhovne glazbe u svijetu i kod nas. Muzika Sakra, razgovori, slušaonice, susreti, predstavljanje CD izdanja, njihovih autora, kao i predstavljanje samih crkvenih zborova. Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, posljednjoj emisiji u mjesecu svibnju, Marijanskom mjesecu, a ususret blagdanu Majke Božje od Kamenitih vrata 2026. Biti ćemo uz hrvatske skladatelje, odnosno skladbe hrvatskih skladatelja, te marijansku poeziju doktora Velimira Deželića Starijeg, koji je u današnje vrijeme pomalo zapostavljen i kao pisac i kao pjesnik, ali i kao jedan od najvećih intelektualaca prve polovice 20. stoljeća. Na samom početku poslušat ćemo 4 skladbe na čast Blažene Djevice Marije. I to iz pera Fra Anzelma Canjuge, Franjevca Kapucina, Zdravo Mario, Dore Pejačević, Ave Maria, Ivana Plemenitog Zajca, Ave Maria i Fra Kamila Kolba Franjevca, Zdravo Mario.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra na samom završetku mjeseca svibnja, Marijinog mjeseca, a i ususret blagdanu Majke Božje od kamenitih vrata 2026. godine, uz skladbe smo hrvatskih skladatelja i uz poeziju marijansku doktora Velimira Deželića Starijeg. Na početku slušali smo 4 marijanske skladbe skladatelja Franzelma Canjuge, Franjevca Kapucina, Dore Pejačević, Ivana Plemenitog Zajca i fra Kamila Kolba Franjevca. Obzirom da je za glavni grad Hrvatske Zagreb dan grada i blagdan Majke Božje od kamenitih vrata najvažniji dan u godini, evo i pjesme iz zbirke doktora Velimira Deželića Starijega pod nazivom Kraljica Hrvata, a ovu pjesmu je nazvao Majka Božja od kamenitih vrata. Plamen divlje suklja, bukti, ruši, pali, u razvale stari Zagreb će da svali. Ognjeno se valja bijesno divlje more, dim se sivi diže poput silne gore. Vapaj, jauk, urlik do neba se diže, oganj strašni koda iz oblaka liže. Sa zvonika zvono sve se čuje jače, ne zove već pomoć, nego plače, plače. Oj, ti stara kulo, stražarice grića, očuvala grad si od turskoga bića. Gledala si davna vremena i sjeda, gledala si lica izmučena i blijeda. Gledala si raskoš zlatnih punih čaša, slušala si pjesmu pustopašnih snaša. Vidjela si žezlo hrvatskoga bana, Draškovića, silnih zrinskih Frankopana. I kroz svoja draga kamenita vrata puštala si mnogog slavnoga Hrvata. Zar ćeš i ti pasti u pepeo pusti? Oblaci te dima ovijaju gusti. U svom njedru kriješ sliku svetu staru. Zar će i nje nestat u ognjenom žaru? Majko, sveta majko, svoju sliku spasi. Ti to možeš, majko, požar taj ugasi. Prestao je oganj, ali od onog dana ispred slike gori vatra neprestana. Vjerna djeca majci 1000 svijeća pale, a iz svake svijeće titra plamen hvale. No od sviju svijeća jači oganj gori, u srcima našim majci toplo zbori. Zagreb grada divna, dobra zaštitnice, dici svih Hrvata čuvaj svjetlo lice. U vrtlogu tmine dako stražar bdije i na srcu svome složnu braću grije. Na ognjištu našem hrvatski da plamen i spram tebe ljubav ne utrne. Amen. Bila je to pjesma Majka Božja od kamenitih vrata doktora Velimira Deželića Starijeg iz zbirke Kraljica Hrvata. A mi glazbom uz hrvatske skladatelje nastavljamo našu emisiju Muzika Sakra. Slušat ćemo skladbe Ave Marija, Adalberta Markovića i Vladana Vuletina, te dvije skladbe iz Marijanskog diptiha, urednika i voditelja vaše emisije, i to Ave Marija i Salve Regina.

večerašnjoj emisiji Muzika Sakra. Posljednjoj emisiji u mjesecu svibnju, Marijinom mjesecu. Idemo glazbom i poezijom ususret blagdanu Majke Božje od Kamenitih vrata 2026. godine uz uglazbljene marijanske pjesme hrvatskih skladatelja i uz marijansku poeziju doktora Velimira Deželića Starijeg. Iz njegove zbirke Kraljica Hrvata slušamo prvo tekst Ave Maria. Latice ruža u jezeru tmurnom, o tebi sveta misli su moje, dragulj u pustom saharskom pjesku na kom se zmije kote i roje. Na mojoj usni tvoje je ime, djevice Božja, djevice sveta, nikad izustit ne bih ga smio. Moja su usta pogana, kleta, sunce si ti što prodire sjajem, prokleti prozor tamnice moje. Zvijezda si ti što trepteći blago uznosiš čarom nebište svoje. Mrak sam ja mrki, mrak sam ja crni, u kome tisuć sablasti spava, sablasti zlobe, sablasti strašne, odurne hidre s tisuću glava. Daj da iz ruke tvoje mi sine, smučenom srcu palmova grana. Daj da mi smiješak s tvojega oka melemom bude krvavi hrana. Djevice možna, kraljice rajska, Mario sveta, smiluj se name. Vidiš da vučem u tom ždrijelu vječite tame. Iz zbirke Kraljice Hrvata slušali smo još jednu vrlo potresnu pjesmu hrvatskog pjesnika i pisca doktora Velimira Deželića Starijeg pod nazivom Ave Maria. A sada ćemo slušati četiri skladbe fra Bernardina Sokola Franjevca. I to Ave Maria kad ujutro slavu i pjeva, peti Angelus večernje zvono, šesti Angelus predvečerje tiho pada i Ave Maria kad nam sunce mrije. Fra Bernardin Sokol.

večerašnjoj emisiji Muzika Sakra ususret blagdanu Majke Božje od Kamenitih vrata 2026. uz skladbe hrvatskih skladatelja, marijanske skladbe i marijansku poeziju doktora Velimira Deželića Starijeg. Iz njegove zbirke Kraljica Hrvata evo još jedne pjesme pod nazivom U crnim danima. U crnim danima, majko, gdje strepim od jazova pakla, gdje u prah se rasiplju nade, ko čaša od stakla. U ovom gujskome leglu, što na mene sikće i zuri, u ovom potresu svijeta, u duše toj buri. U tebe upirem, majko, te suza prepune oči, kad sve mi se ruši i lomi, u pomoć priskoči. Zamalo nestat će svega, za mene u vječnu tamninu, skini me s moje golgote, o, vodi me k sinu. Sa križa me groznoga skini, znoj leden sa čela otari, ti jedina vidiš mi srce i kako krvari. Ti jedina vidiš gdje srce u trzaju smrtnom se svija i čuješ moj uzdisaj zadnji, o, Ave Marija. A u nastavku slijede nam tri skladbe hrvatskog skladatelja Franjevca fra Kamila Kolba. Ave Marija u D-duru, Večernji zvone i još jedna Ave Marija, ovaj put u A-duru. Fra Kamilo Kolb, Franjevac.

večerašnjoj emisiji Muzika Sakra ususret blagdanu Majke Božje od Kamenitih vrata 2026. godine. Slušali smo do sada dijela samo hrvatskih skladatelja i poeziju doktora Velimira Deželića Starijeg, pa ćemo tako i zaključiti emisiju. Posljednja pjesma iz njegove zbirke Kraljica Hrvata, koju sam odabrao za večeras, nosi naslov Spomeni se. Spomeni se, djevice, majčice moja, sirotno tvoje sam dijete. Znam, ja bih davno u noć zaluto bez pomoći tvoje svete. Dogara mi svijeća i mrak se već hvata, krv se u žilama ledeni, staklene skoro smračit će oči, smrt stupa već hladna k meni. Već posljednja ruža na bokoru cvate, hladni znoj rosi mi čelo, djevice, uberi ružu zame, na moje je stavi čelo. Da pokajno umrem, to majčice divna, od svog mi sinka ishodi, onda uz nebesni blagi osmijeh daj, k njemu me, k njemu vodi. Kad stupim u strahu pred višnjega obraz, srce mu prikaži moje, on će napisano na njemu naći veliko ime tvoje. Smilovat će višnji se osmijehom name, neće da prestrogo sudi, sklopit ću ruke i drhtat, klicat. O, hvaljen mi, Kriste, budi. A za sam završetak odabrao sam još dvije skladbe hrvatskih skladatelja. Prvo ćemo poslušati skladbu Emila Koseta, Ave Maria, a nakon toga Ave Mariju, ali inačicu u grko-katoličkom bogoslužju, i to skladatelja Krste Odaka, Raduj se, Marije.

u večerašnjoj emisiji Muzika Sakra. Slušali smo djela hrvatskih skladatelja i poeziju doktora Velimira Deželića Starijeg. Sve naravno iz i inspirirano blaženom Djevicom Marijom. Posljednja je ova emisija Muzika Sakra u Marijinom mjesecu svibnju. A večerašnju emisiju uz hrvatske skladatelje Anzelma Canjugu, Doru Pejačević, Ivana Plemenitog Zajca, Kamila Kolba, Adalberta Markovića, Vladana Vuletina, Bernardina Sokola, Emila Koseta, Krstu Odaka i Moju malenkost, te uz tekstove Velimira Deželića Starijeg, za vas su priredili, za to

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Završeno 32. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Lourdes. Relikvije Svete Male Terezije pohodile Đakovo i Slavonski Brod, sutra su u Požegi. Pulska katedrala bila je domaćin susreta molitvenih i karizmatskih zajednica pokreta i katoličkih udruga Porečke i Pulske biskupije. Rano jutarnjom misom u Padovanskoj bazilici Svetog Antuna gotovo 900 hrvatskih hodočasnika zaključilo je 32. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Lourdes, tradicionalno održano u sklopu 66. međunarodnog vojnog hodočašća u to francusko Marijansko svetište. Prilog Ante Novaka.
4: Hodočašće koje ne mijenja srce ostaje tek putovanje, a mi se vraćamo svojim domovima i obiteljima kao ljudi koji su nešto ostavili i za Kristom iznova pošli. Poručio je vojni ordinari Jure Bogdan, predvoditelj ove završne euharistije hodočašća koje je počelo prošlog utorka. O naslovniku bazilike, svecu svega svijeta, poručio je da nauk Svetog Ante nije bio odvojen od života i da svećeva riječ nije bila hladna, nego zapaljena evanđeljem Kristovim.
5: On nije nastupao kao čovjek koji želi diviti druge, nego kao čovjek koji želi dovesti ljudsko srce, ljudska srca Kristu Gospodinu, jedinom spasitelju i otkupitelju čovjeka. I to je poruka svima nama, osobito na završetku ovoga našega hodočašća. Naše obitelji, naše zajednice, naše službe, naše radne sredine i naš narod ne trebaju od nas samo lijepe riječi o vjeri. Trebaju vjerodostojne kršćane, trebaju ljude čija riječ ima težinu jer iza nje stoji život.
4: Ovaj talijanski grad čuva i snažnu uspomenu na Leopolda Bogdana Mandića, sveca iz Povjedaonice, čovjeka malenoga rasta, ali velikoga srca, podsjetio je monsignor Bogdan. Napominjući kako su svećeva subraća Franjevci Kapucini čuvali snažno svjedočanstvo o njegovoj ispovjedaonici i onda kada je ratno razaranje pogodilo samostan u kojoj je sveti Leopold tolike duše vraćao Bogu, a ostala je kao znak.
5: Kao da nam je time poručeno da je mjesto milosrđa jače od svake ruševine, da je Božje oproštenje dublje od ljudskog razaranja i da se svijet najprije obnavlja ondje gdje se čovjek pomiri s Bogom. Sveti Antun i sveti Leopold svaki na svoj način govore isto. Čovjek je najveći kada dopusti Bogu da ga preobrazi. Riječ je najjača kada je rođena iz svetosti. A crkva je najvjernija sebi kada čovjeka dovodi Kristu, tako je oduvijek bilo, tako je i danas i tako će biti sve do vječnosti.
4: U jednom dijelu propovjedi vojni biskup je govorio o najnovijoj i prvoj enciklici pape Lava 14. Magnifica Humanitas, koju je sveti otac posvetio temi čuvanja ljudske osobe u vremenu umjetne inteligencije. Izdvajamo riječi monsignora Bogdana da nijedna tehnika ne smije postati mjera čovjeka i nijedan napredak ne smije zasjeniti, umanjiti dostojanstvo ljudske osobe.
5: Zato nam je danas potrebno srce svetoga Antuna i poniznost svetoga Leopolda. Potrebni su nam ljudi koji će znati razlikovati korisno od spasonosnoga, brzo od istinitoga, učinkovito od dobroga. Potrebni su nam ljudi koji će i u vremenu umjetne inteligencije znati čuvati ono najvažnije. Čovjeka stvorena na sliku Božju, čovjeka koji ima tijelo i čovjeka koji ima i besmrtnu dušu.
4: U tome prepoznajemo, zaključio je, i poslanje svih vas koji služite miru, sigurnosti, zaštiti života, obrani domovine i dobru ljudi. Vaša služba nije samo profesionalna zadaća, ona ima duboku ljudsku, moralnu i duhovnu dimenziju. Nakon mise, hodočasnici su se uputili svojim kućama, a stigli su od Dunava do Prevlake.
3: Središnje mjesno slavlje svetkovine Gospa od Karavaja danas je u Župi Tisno na Karavaju, jednom od četiri Marijanska svetišta Šibenske biskupije, predvodio generalni vikar monsignor Tomislav Subotićanec. U homiliji se osvrnuo na neprocjenjivu važnost majčinske prisutnosti u ljudskom životu, ističući kako svaki čovjek zna što je zemaljska majka spremna podnijeti i žrtvovati kako bi zaštitila svoje dijete od svake prijetnje, a osobito od svakoga zla. Središnji dio propovjedi monsinjor Subotičanec posvetio promišljanju o podrijetlu i naravi zla u svijetu, povezujući liturgijska čitanja knjige Postanka s aktualnim društvenim i ljudskim patnjama. Pritom se dotaknuo povijesnih i aktualnih stradanja, spomenuvši patnje tisuća ljudi nakon završetka Drugog svjetskog rata, jame i rovove u kojima su skončili mnogi nevini kao i ekshumacije iz masovnih grobnica nakon Domovinskog rata. Također je upozorio na aktualne ratove i sukobe diljem svijeta u kojima i danas ginu nevini, a prisjetio je se nedavnog ubojstva u neposrednoj blizini i to mladoga čovjeka čiji je život prekinut u samom početku.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Svečano mjesno slavlje povodom dolaska relikvija Svete Male Terezije i njezinih roditelja u Đakovačkoj katedrali jučer je predvodio Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u zajedništvu s pomoćnim biskupom Ivanom Čurićem. On je u homiliji naglasio da se snaga crkve očituje u svjedočanstvu svetih, te rekao:
1: u našoj katedrali pred relikvijama Svete Terezije od djeteta Isusa i njezinih svetih roditelja danas smo zagledani u njihov zadivljujući primjer. Cijela nam njihova obitelj pokazuje da su na prvo mjesto, to jest u središte svoga života, stavili zajedništvo s Bogom. Svojim su životom svjedočili da su kao obitelj doista kućna crkva, računajući na istinu da je među njima trajno nastanjena Božja ljubav i njegovo spasenje, i to u konkretnim životnim prilikama 19. stoljeća u Francuskoj, rekao je uz ostalo biskup Čurić.
3: Uz himan Tebe Boga hvalimo, relikvije prvoga stupnja Svete Male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevite i Zelije Martin jučer su iz Đakovačke katedrale iznijeli branitelji, a vjerni ih je narod ispratio prema Slavonskom Brodu. Relikvije su tako jučer popodne stigle u župu Bezgrešnoga srca Marijina na Budajnici u Slavonskom Brodu. Ondje će ostati do sutra ujutro kada odlaze u Požešku biskupiju. Relikvije u Brodu dočekala Brankica Lukačević.
6: Časni brat Ante Slavić na službi u Beču prati ovih dana relikvije, a o svojim dojmovima za naš je radio rekao:
7: iskustva su dojmila više, nisu nas pogađale broj ljudi koji je tamo bio, već njihova iščekivanja i kako su to sa iščekivanjem dočekali. I to smo vidjeli po njihovim licima, radostima, odnosno i programu kojega su oni pripremili.
6: Radost što su relikvije ovom gradu u kojem 57 godina djeluju karmeličanke iskazala je i karmeličanka sestra Lidija Vuksanović.
8: Pa evo, dolazak relikvija Male Terezije i svetih roditelja Ljudevita i Zelije Marten zapravo možemo zahvaliti za taj dolazak njihovoj milosti i zagovoru, jer su karmeličani nekako nadahnuti složili takav raspored da su relikvije došle u Slavonski Brod, a posebno raduje nas sa sestre koje smo od 69. godine u ovome gradu.
6: Naglasivši važnost štovanja svetaca, domaći župnik prečasni Tomislav Čorluka pozvao je vjernike da dođu danas i sutra u njegovu župu.
9: Da dođu, da štuju svece, a sveci su naši zagovornici, oni su nam uzori. I evo vidimo kako su prolazili kroz život i Sveta Mala Terezija i njezine roditelji, a uvijek to može nama dati neke odgovore, ili nekad kad se nađemo u nekoj teškoj situaciji vidimo po njihovom primjeru kako ima izlaza, ima rješenja. Bog pomaže onima koji evo računaju s Božjom pomoću i evo vodi ih do svetosti.
3: Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija akademik Aziz Efendija Hasanović, primio je danas u Islamskom centru u Zagrebu novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Džirelija. Tom je prigodom muftija Hasanović nunciju poželio srdačnu dobrodošlicu te izrazio zadovoljstvo dosadašnjim dobrim i prijateljskim odnosima Islamske zajednice i apostolske nuncijature. Nadbiskup Džireli zahvalio na srdačnom gostoprimstvu te je susjed zaključen u ozračju međusobnog poštovanja i obostranog zadovoljstva, uz izraženu nadu da će se dobra suradnja Islamske zajednice u Hrvatskoj i apostolske nuncijature nastaviti i u buduće. A predsjednik odbora HBK za odnose sa židovima i muslimanima, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, uputio je povodom Kurban Bajrama čestitku predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftiji Hasanoviću.
1: Slavlje ovog blagdana spomen je Abrahamove duboke vjere u Svevišnjega, njegova pokoravanja Božjem zakonu i spremnosti na prihvaćanje njegove volje. Neka Abrahamov primjer potakne sve islamske vjernike, ali i sve ljude svijeta na iskreno i zauzeto traženje Božje volje te na življenje prema Božjem zakonu koji zapovjeda međusobno zajedništvo, poštivanje svakog čovjeka i mir, ističe se u čestici biskupa Huzjaka.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Na duhovski ponedjeljak Pulska katedrala Uznesenja Marijina bila je domaćin susreta molitvenih i karizmatskih zajednica pokreta i katoličkih udruga Porečke i Pulske biskupije, a misno slavlje predvodio je Porečki i Pulski biskup Ivan Štironja. Svaka kršćanska autentičnost zajednice očituje se u njezinoj otvorenosti. Autentična duhovnost nikada ne ostaje individualna ni zatvorena. Učenik pod križem nije samostalni učenik, nego sin majke i član zajednice učenika. To je snažna opomena i za naše zajednice. Ako neka zajednica počne stvarati vlastiti mali svijet, odvajati se od života župe i crkve, tada više ne stoji pod križem, nego riskira vratiti se Adamovu skrivanju, poručuje uz ostalo biskup Štironja.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Danas slavimo svetog Augustina Kanterberijskog, apostola Engleske. Augustin je rođen u prvoj polovici 6. stoljeća u Rimu, a umro je na današnji dan 604. godine. Bio je prvi nadbiskup Kanterberija. Smatraju ga apostolom Engleske i osnivačem crkve u toj zemlji. Augustin je bio benediktinski prior u samostanu u Rimu kada ga je papa Grgur Veliki izabrao da vodi misiju u Britaniju kako bi obratio kralja Ethelberta od Kenta i njegove podanike i priveo ih kršćanskoj vjeri. Papa je izabrao Kent jer je kralj toga kraljevstva bio oženjen kršćanskom princezom Bertom, kćeri francuskog kralja, za koju se očekivalo da će svojim utjecajem na kralja pomoći misionarima. Prije polaska misionari su se predomišljali, ali ih je papa Grgur poticao da ipak pođu, pa su misionari 597. godine pristali na otočiću pred obalom Kenta i odatle se zaputili u Ethelbertov glavni grad Canterbury. Kralj se obratio na kršćanstvo i dopustio misionarima slobodno propovijedati po njegovu kraljevstvu, te im dao i zemljište izvan grada da na njemu sagrade samostan. Augustin je posvećen za biskupa, te je mnoge kraljeve podanike obratio na kršćanstvo. Na sam Božić 597. godine tisuće su masovno primile krštenje. Papa je 601. poslao još misionara, kao i pisma podrške i mnoge darove za crkve. Domaći biskupi koji su ondje već djelovali prije dolaska rimskog izaslanstva nisu bili spremni prihvatiti Augustinovo prvenstvo. Ipak, rimski su biskupi postavljeni u Londonu i Rochesteru, a osnovana je i škola za odgoj klera. Augustin je za svoga nasljednika posvetio Lovru, te je umro na današnji dan 604. godine. Odmah nakon smrti počeli su ga štovati kao sveca.